ګلامینا ګلامینا ګلامینا د پاره دانی ما ورته بل دکاندار نه راخیستی وې. دا ماته ضربت خانه جی ویلی چې دا خامخا راولې ګدل ته زمونږ خپل کسٹمر چې کوم یا چې هغه د دکان ول کسٹمر یې غواړي.

اوکے جی لالا وی دلته سم خولي باران دی وی الله دی وکي چې د روپو باران اوشي الله دی وکي الله دی وکي الله دی روپو باران دغل ته د ابو باران دغل ته وکي د روپو باران دل ته د ابو باران دغل ته وکي وی دا یوازې زړه داسې مالدار ښکارم زم غریب مکانه ابیرا سنگ او زم ارجی مریم نواز ته ویلکم کوم.

دفتر کې د پګوړی د لوی لارې د زر جوړولو لپاره د نیچه ډیپټی ډایرکټر او د نیچه انسپکټر سره یو مهم ملاقات کړي. په غونډه کې یو ځل بیا د نیچه چرواکو د کار لپاره تر راتلونکي جمعرات زیارت ورځ پورې وخت غوښته دي. د پګوړی ځوانانو او مشرانو د جون 15 نیټه د احتجاجي مظاهرې غوښتنه کړې وه چې د پرل پسې جرګو او د نیچه چرواکو او ځلي ادارو سره د خبرو اترو له امله وځنډول شو، کوم چې د جون د 15 نیټې پورې د خپل عملي ګامونو پورته کولو حوالے سره ویل شي وو. ځوانانو د ضلع نظامي او د نیچه چرواکو څخه غوښتنه وکړه که لار باندې کار شروع نه شو نو یو لوی احتجاج باندې به لاس پورته کړو. او د خیبر پختونخوا د بجټ منظورې لپاره د خیبر پختونخوا کابینې اهم غونډه نن سهار 11 بجې سیول سیکرټریټ کې راغوښتې شوې ده. د میډیا تر مخه وزیر اعلی محمد سویل افریدی د کابینې غونډې مشري کړې ده. په غونډه کې مالیکا 2.5 او 2.5 باندې د بجټ منظوري ورکول کیږي. صوبایي بجټ د ختمي تجاویزاتو د پاره به کابینې مخې ته ایښودی شي. بجټ به د منظوري وروسته صوبایي اسمبلی کې پیش کول کیږي. کابینې غونډه کې به راتلونکي مالی کال ترقیاتي او غیر ترقیاتي تجاویزو حوالے سره جایزه هم اخیستی شي. ول د خیبر پختونخوا حکومت دا ټول مالی کال 2.5 او 2.5 بجټ با پیش کوي. بجټ نلواندې د کابینی باضابطه منظوري حاصلولو حوالے سره خبرې ترې هم شروع دي، کوم چې تر دې دمه پورې غونډه دوامدار ده. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د فیفا ورلڈ کپ 2.5 کې چیک ریپبلیکن جنوبی افریقا لا دا میچ یو سره برابر شوی دی. په اٹلانټا کې گروپ اے کې دوه ټیمونه جنوبی افریقا او چیک ریپبلیکن دا لومبی میچ بیا د وروستو ټورنمنت کې په لومبی پوینټ سره حاصلولو کې دواړه میدان ته راوځي وو، کوم چې دواړه دا یو ګول سره لوبا ڈرا کړی دا. بل خو آئی سی سی اومنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ویسٹ انڈیز اسکاٹلینڈ لا دو رنجنو سرا مات ور کڑے دا. پالیرز کے اسکاٹلینڈ خلاف لو بولشی میچ کی ویسٹ انڈیز لمبے دا بیٹنگ کڑو اب مقررہ شل اورن کی داشپا گوٹ بزیان نیوسل او در پنوس رنجنو جی کڑو دا ٹاکل شوی ہدا پا جواب کے اسکاٹلینڈ ٹیم پا پورا اورن کی دا ٹول لو بولڈ بزیان نیوسل اشپک چلوی رنجنو جو کڑی او لو پے دا او رنجنو سرا بدل دا. او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو فاطمه کې د حرارت درجه 33 سانتی ګریډ او هوا کې د نمایه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې خدلې دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخه با راتلونکو 3 ډیرو شګنټو پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان بلخوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګران، تاکوټ، غازی او نور شو خوځمو کې د حرارت درجه 26 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 98% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې خودلې دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي د پیر ورځې پورې په اسمان باندې د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نرمدن ماخام 20 منټه پاسه په 2 بجې ډوبېږي او 1:15 یو منټه پاسه په 15 بجې به سیر وهي. همدا اتر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلی الله پامان.

وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما عزت مندو مشرانو کشرانو خویندو مسلمانانو رونو دی محرم الحرام دی حرمت ولا میاس شروع دا او نن دی محرم الحرام دریم تاریخ تا او دا محرم الحرام په دې چې داسې شخصیات شهیدان سوي دي چې دغو شخصیاتو یقینا چې امت یتیم پرې ایښی ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اول محرم الحرام ته شهید سوی ده او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او دی هغه دی خاندان ول 72 اشخاص هغه دی محرم الحرام پلسم نیټه بنی شهیدان سوی دی. نو ما عزت مندو تیری جمعې ته موږ سیرت سبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کوم د لور اولاد د حضرت فاطمه لحتی جگر محمد مصطفی د هغې چې کوم اولاد و خصوصا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نو هغه په دغو شپو ورځو چې شهید سوی ده نو تیر جمعې ته مو د هغه محاسن د هغه فضائل د هغه حسن اخلاق بیان کړي وو. نو ما عزتمندو دغو فضائلو او محاسنو نه علاوه سیرت سبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم اهل بیت دي د هغو ټولو نه واضح او روشان چې کوم عنوان ده هغه جذبه حق فرستی ده او خپل به هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په حق باندې عمل کولای او نور خلکو ته به هم د دې خبرې تلقین کولای چې تاسو په حق باندې څه کو عمل کو او کله به هم خلاف حق او خلاف شریعت څه خبره به برداشت کوله. نو په دغې سلسلې چې یوه واقعه علامه کردري رحمه الله نقل کړې ده فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقدس نواسی المسی حضرت اسنین کریمین یو ورته دریا فرات باندې و چې یو بوډا دیهاتی سړی ولیدی چې هغه ډیر جلدی جلدی سره اودس وکړی او دغه رنګې زرکې زرکې هغه لمونځ وکړی او په جلبازی چې اودس او د لمانځه چې کومې مصنون او شرعي طریقې وي په هغو چې کوتاهي وکړه. نو له حضرت اسنین کریمین رضی الله عنهما چې کله دا خبره وکتله نو هغو نه برداشت نسوه او د هغه سمجاو کولې وغوښته د هغه پوهې کولې وغوښته
لیکن هغو ته اندیشه او ډار دا وسوی چې دا خو عمر رسیده سړی ده، ډیر بزرگ ده، لوی عمر یې ده، لہذا داسې نه وي چرته خپله غلطي واوري او دای چې کومه د مشتعل سي. لکه ډیر خلک به تاسو لیدلی وي کنه، هغه ته چې کله خبره وکړي چې وروره دا غلطي پتا چې ده، نو هغه خپله غلطي نه مني او هغه چې کومه د روټاو سي او غوسه سي. نو ما عزت مندو اسنین کریمین ته دا دواړو ته دا اندیشه وسوه، داسې نه وي چرته دا مشر خپله غلطي هغه واوري او دی مشتعل نه سي. نو دې په وجه باندې حکمت سره صحیح خبر کول پکار دي. نو ما عزت مند دواړو حضراتو ډیر حکمت او بصیرت نه کار واخستی، هغه ته نږدو ورله او ورته وی فرمایل، وای موږ دواړه نو جوانان یو او ته عمر رسیده یې، مشر یې، ډیر عمر دې سوی ده، بوډا یې. نو د عمر په وجه باندې چې د تا عمر ډیر تیر سوی ده، د هغې په سبب به ته تجربه کاری او تا به تجربه سوی وي. نو دې په وجه باندې وای د اوداسه او د لمانځه طریقه به ته له موږ نه بهتره پیژندې. نورته یې فرمایل، وای موږ غواړو چې ته انې د تا مخ چې وسته موجودې، نو د تا مخ چې موږ اودس وکړو او لمونځ وکړو، تا ته یې درښکاره کړو، او بیا که چرته د موږ اوداسه او د لمانځه په طریقو چې چرته غلطي وه او د خلاف شریعت چې خبره په نظر باندې درته راغله، نو بیا به موږ ته هغه وښیې. نو دا یې ورته وویل هغه مشر ته، هغه بوډا ته، دواړو د سنت مطابق اودس وکړی او لمونځ یې د سنت مطابق وکړی. هغه بوډا، هغه مشر چې کله وکتل، نو هغه پوه سوی او هغه ته د خپلې غلطي احساس وسوی. نو ما عزت مندو که ما ته غوندې سړی وای، هغه به فورا ورته ویل، هی مشره، تا خو دا لمونځ او دا اودس دې بالکل صحیح طریقې سره ده، نه خلاف سنت ته او خلاف شریعت ته، نو لہذا دا خبره پرېږده. نو ما عزت مندو د هغو عقل ته ګوره، د هغو فراست ته ګوره. ها چې کومه ده ورته فرمایي، وای مشره، ته خو چې کومه ده عمر دې ډېر سوی ده، نو لہذا د تا عمر ډېر سوی ده، د عمر رسیده په وجه باندې به ته چې تجربه به دې وي، نو لحاظ موږ تا مخ چې اودس او لمونځ کوو، که چرته څه غلطي وه، بیا به ته موږ ته رهنمایي وکړې، موږ ته به راوښیې. نو ما عزت مندو داسې کښلې طریقې سره یې سمجھا وکړی، او دا خو بطور مثال یوه واقعه ده، ورنه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ جذبه حق پرستی، د هغه جذبه حق پرستی دی پارا تنها واقعه کربلا هم کافی ده. ما عزت مندو د کربلا واقعه د حالات په کم تناظر چې پیښ شوه، د هغې واقعه حقیقي وجوهات چو او د یزید ولی عهدی صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین او خصوصا سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه ته ولی منظور نه وه، هغه اخیر چه غوښته. نو ما عزت مندو دا قسم سوالات د هغو جوابات دی پاره د تاریخ تحقیقی جایزه اخستلو نه باده چې کوم حقیقت منکشف کیږي، ظاهری جی د موږ تاسو مخ ته راځي، هغه دا ده چې د دې پس پرده صرف او صرف جذبه حق پرستی هم کار فرماوه، بله چه خبره نه وه. خدا نخواسته نه چه دنیاوی غرض و او نه چه لالچ و، نو دغې موقع بنی قدری تفصیل سره واقعه کربلا بنی رڼا اچول
روشنی اچول دا مناسب معلومیږي. نو ما عزت مندو دی اهل نظر نزدیک چې کم خلق بصیرت لري، فراست لري او زور نظر لري، نو دی هغو نزدیک دی دغ حقیقت انکار ممکنه نه ده چې دی دنیا تاریخ چې دی دنیا په تاریخ اسلام چې ټولو نه لوی روشن دور هغه دور نبوت و. چې دور نبوت امتیازی او انقلابی حیثیت لرلی او هغې نه بعد بیا دور خلافت ته چې هغه د حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وفات نه بعد شروع سوی او خلافت آسمانی الهی او د شرعی حکومت دوام نام و او هغه حکومت عین د اسلامی شریعت مطابق و په هغې چې به حکومت مال او خراج ټیکس وسولیابی، یعنی په هغې چې به حکومت مال او ټیکس وسولیابی پورې به محدود نه و، بلکې له دې نه بڑکر د عوام اعمال او د عوام اخلاق اصلاح او د قوم د ملت دینی او دنیاوی اصلاح فکر کول هم د حکومت په فرایزو چې شامل و. نن د موږ حکومتو ته ګوره، ایوارډونه ټیک ټاکرو ته ملاویږي او په ګولیو باندې علما شهیدان کوي، ټیکس له غریبانو نه وسولوي او خوري چې کومه د وزیرانو او مشیران او عوام ته نه پروټیکشن حفاظت ورکوي، نه بجلی ورکوي، نه اوبه ورکوي، نه روډونه او نه بل داسې رفایي کارونه ورکوي. او اخلاق خو نن چې چورې له اخلاقو نه کم چوک پرېوته وي او ټیک ټاکر وي، هغو ته چې کومه د مالونه او دولتونه ورکوي او خپل اخلاق وګوري، نو اسملیګانو ته وګوره، اسملی حال ته وګوره، روزانه بنیاد باندې سپو غوندې سره غپیږي. نو دا چې کومه د موږ حکمرانانو حال ده، له اخلاقو نه پرېوتي خلق اعمال خو پته نسته چې لمونځونه کوي او که نه کوي. نو ما عزتمندو، خلافت راشده د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین حکومت هغه صرف دا نه و چې له عوام نه مال جمع کا، ټیکس جمع کا او بیا چې کومه د عوام ته ریلیف مه ورکوه، عوام که چرته چې قسم په تکلیف چې مبتلا یي بس مبتلا دي وي کنه. نو ما عزتمندو، او هغه حکومت د دنیا نورې حکومتو غوندې، مثلا د قیصر او د کسرا، د هغو غوندې موروثي تخت نشینی ول نه و، بلکې هغه به شورایي حکومت و. یو شورا به چېنسته، یو کمیټۍ به چېنسته، هغې به فیصله وکړه چې دی حکومت کولو دغه سړی حقدار ده. او ګوره د خلفای راشدینو د هغو چې کومه د نبی علیه الصلاة والسلام هغه خوب په ذریعه سره چې بخاری شریف چې راځي چې محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي و چې یو کوی ده له هغې نه ما ډولونه راوباسل، بیا ابوبکر صدیق چې قدرې راوباسل، بیا له هغه نه زیات عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، او بیا له هغه نه زیات حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ او بیا هغین بعد حضرت علی کرم الله وجهه نو ما عزت مندو ده هغو خلافت بالکل به ترتیب داسې چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړای دا هغه بعد چې کوم حکومتونه براتلو نو هغه و شورای وو او دا حکومتونه هم دغه سی وو نو دا چې کوم دا شورا به کوم فیصله وکړه خو شورا به داسې شورا چې عادل شورا به وه د صحابه کرام الله اکبر نو ما عزتمندو د صحابه کرام چې کوم حکومتونه و هغه به شورایی وو او د خلافت باغ ډور به د هغو خلکو په لاس کې وو چې هغو په زړو چې به د الله جل جلاله خوف او د آخرت فکر او د الله جل جلاله حضور جواب ورکولو پوره پوره احساس په ورته او د هغه حکومت او د خلافت رئیس او سربراه ته به خلیفه ویلی سو چې په هغه چې به کم او سکم لس شرایط کیدل ها به ضروري وو حول دا چې مسلمان به وو د مړو حکمرانان ګوره چې زه په دعوې سره درته وایم دعوې سره درته وایم چې په صحیح معنی چې کلمه نه ورځي مړه تاسو ټوله کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله ما عزتمندو کلمه داسې نه ده کلمه اول چې په لا باندې هلته څه شی ده هلته مد ده لا اله بیا مړه وایي الا الله الا الله دلته شد ده په لام باندې الا الله بیا وایي محمد رسول الله محمد دا محمد رسول الله یعنی دلته دوم اول میم چې د کنه بیا ها د مړه وایي محمد نو دلته مړه د ها په ځای باندې محم محا پته نهشته څه شی وایو بیا دا دوم میم باندې شد ده تاسو یو ګورو د دې مقصد مطلب دا ده چې دلته یو میم نه ده دلته دوه میمان دي دلته به ټهراو پې کوي که ټهراو دې نه کړی وو یو میم دې ادا کړی بل دې نه کړی ادا کلمه دې بالکل له سره غلطه ده بیا دور را را چې کومه ده دلته شد ده پلش کې وګورو نو دلته په را باندې شد ده د دې مراد دا ده چې دلته یوه را نه ده دلته دوه راګانې دي په دې باندې بل ټهراو کوي بیا محمد رسول الله الله چې کومه ده آلریډي شد ده نو دلته ټول جای چې کومه ده شدونه دي اول چې مد ده

سوال نه پیدا کیږي چې دوی د کلمه روغه ورسي. او دوام دوام نمبر چې باغه عاقل وي، عقل مند به وي. د مړو حکمرانانو وګوره، سیاسي نابالغان او عقل الله دې معافي وکړي، عقلونه یې کوم جده تللي دي. د ملک چرته دوسره غم شته، چرته د ملک غمخوار دي که نه، خپل پراپرټیګانې او خپلې جزیرې کوي. چرته د عوام غم شته ورسره. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی و آخری وقت چې بداس حکمرانان راځي چې د زبیب غوندې سر به یې وړ. مطلب دا یعنی زبیب کشمش ته وایي مویج دا، مطلب به دا وي چې په سر چې به یې عقل نه وي. او دریم دا چې هغه به بالغان وي، چې څوک بادشاہت کوي که نه، نو هغه به بالغ وي، نابالغ به نه وي. مړ و سیاسي نابالغان دي دا به منې. او آزاد به وي، مړه ته چې کومه چې چور هم مسلم ممالک دي، امریکا چې کومه خبره کوي بس هغه به دې مړه ټول وي. او پنجم سړی به وي حکمران، آیا خو چې کومه د نن زنانو به نمو شملې ډکې دي. او سپیکر مو زنانه دی، او وزیر لاگان مو زنانه دی. او شپرم صحیح سالم بوی، تندرست بوی. وام دی کتاب او دی سنت عالم بوی، پا قرآن با پییزی، پا حدیث مبارک با پییزی. های خو قرآن صرف سورت فاتحه به نسیوار، او سورت اخلاص به نکی تیر، او حدیث مبارک خو پریږده. او بل عادل به وي، عدل به کوي، انصاف به کوي. ما عزتمندو ای خو غریب د پاره انصاف، او ودان د پاره چې کومه ده ټول ملک یې وخوړی، له هغو نه څوک تپوس نسی کولی. او بهادر به وي، دمر حکمرانانو ته ګوره که امریکې ورته ویل چې په افغانستان باندې بیا بمباري وکړه بیا به یې کوي، هندوستان سره چې واړي چې سیز فایر وکړه جنګ بندي وکړه بیا به یې کوي. نو ما عزتمندو بهادري هم د بهادري بوی هم پچه نشته. او لسم نمبر قریش پهی، خو ما عزتمندو امام ابو حنیفه رحمه الله نزدیک د آخري شرط ضروري نه ده، ځکه چې دلته د مړه تاسو پاکستان چې قریشان شته خو ډېر کم دي. نو له هغه نه به مطلب داسې وي چې د علم ول سړی به وي، له هغه نه به تکړه وي، د قرآن د سنت د هغه به زیات عالم وي. نو لحاظه بیا به هغه امیر جوړیږي د ملک. نو ظاهره خبره ده چې د دغو صلاحیتو حاملینو او چې کومو خلکو چې دا صلاحیتونه دي، هغو چې کله حکومت کړی ده، نو د هغوی لازمی اثر دا سوی ده چې اسلام پوره تیزی سره او پوره قوت سره پوره دنیا چې پهلاو سوی ده. او د رب تعالی چې کومه وعده ده هغه پوره سوی ده. رب تعالی په خپل کلام چې فرمایي، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستحلفنهم في الارض. چې دا آیات مطلب دا ده ما عزت مندو، وې تاسو چې کوم خلق ایمان راوړي او چې کوم خلق نیک عمل کوي، اني مؤمن هم وي او عملونه هم نیک کوي، لا هغو سره الله جل جلاله وعده کړې ده چې هغه به ضرور په ځمکې چې خپل خلیفه به جوړوي. ما عزتمندو نن
امریکہ پر ٹولی دنیا حکمرانی ولی کوی؟ ٹرمپ پر ٹولی دنیا چ بدمرشی ولی رگوی؟ دی پا وجی بنی رگی چ مولا پا حقیقت چ مسلمان نیو، ایمان مو پا حقیقت چ ندارا وڑای، او دی پا وجی بنی رگی چ مولا لس نیکو اعمالونا لسوالیحو اعمالونا لری پریرو. دی مر حکمرانان گورا ٹول دی کوٹ پتلون ول دی، ٹول شرابیان او کبابیان دی، چو مخشی می ادانیش کمار اندو دا دی هاگو بیان می آوری دای پسود بنی بیان کولای، نوچی کلی پسود بیان کولای یو بل ورتوائی وے دی قرآن دی احادیث و حوالے ورکئی، نی دی قرآن والا دی سورت بکرا دی حق احوالے ورکڑی او اول دا آیت و ضرور ما بکی من الربا، یعنی جی کم سود باکی دا حق تا سپریش دو، او بل دا ورطوی چی کم خلق سود کوی کنا نو یتحبتو شیطان من المس، د قیامت پر جب دا سے حواس بختہ پورتا کی جلا کہا گا سر اچھی جنات لگی دلیوی، او بیا دی مسلم شریف دیا حدیث اوالا ہم ورکڑا چھ اللہ جلا جلالو ہوں پسود ورکون کی او پسود اخستون کی او دیہی لیکن کی بنی اللہ جلا جلالو لانت وائی، نو بیا یو بل ور پاسی جی ورتوائی حوالے خود قرآن او دے حدیث ور کئے مسلمانی زی ولے نو، نو دے ور تو وئی اول وئی تاسو خپل جانو نسی کو تاسو مسلمان اعمال مچ اعمال دی، نو ما عزت مندو دی مڑو حکمرانان کم اخلاق دی کم اعمال دی، عوام سرے کم خیر خوئی دا، عوام تے کم جے سہولت ور کڑائی دا، نما عزت مندو په دغه آیات چې کوم وعده الله رب العزت له خپل رسول سره او د هغه امت سره کړی دا، د دغه وادي پوره پوره ظهور په دغه حضرات خلفای راشدین او حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم علیهم اجمعین په زمانه چې سبب او وسوي، ولی چې کوم شرایط یعنی ایمان اعمال صالحه اخلاق حسنه او جذب حق بنیاد بنی دا وعدہ کړل سوی وا، نو دا شرایط په هغه چینی خلفای راشدین چې کامل او مکمل طور باندې موجود و، نو ما عزت مندو نن مسلمان مار ولی خوری، نن مسلمان ولی په لړزان بنی دا، ولی پریشانی چې مبتلا دا، خبر ټوله دا دا چی مورا ایمان کامل ندا، خبر ادا دا چی مورا لأخلاقو نپریوتیو. یو پا حدیث مبارک شی راجی نبی پاک مبارک فرمائی فرمائی بارحال حدیث خودی روز دا، نو اغا حدیث مبارک چی راجی وی چی کل تاسو پا کیتی باڑی بنی اینی کروندی کرلو بنی زار ازیتون بی زر، چی کل تاسو کیتی باڑی شروع کو او دی دنیا مقصد چکم دا اغا کیتی باڑی او کروندہ زراعت چکم دا گنو، و احستون بی ازنابی البقری فرمائی اذا تبایعتم بالحین، چکل تاسو خرید او فروخ دی دنیا زندگی مقصد و گنو، چ بس خرید او فروخ تا خرید او فروخ تا پیسہ دی راجی او حال وقت پا کاروبار لگیا، المنج هم کزا جمیل منج هم کزا،
نو چې کله تاسو خرید او فروخ د زندگی مقصد وګڼو و اخستم به ازناب البقر او تاسو ډیری فارم جوړ کو ان دا مال مویشی واگان شورو زی شورو او بس هغه شورو نو زکات ورکو او نه چې کوم دا المانجه ته جو نو روزی نیسو بس دغه مو د دنیا مقصد جوړ کړای دا ورزیتم بی زر او تاس پا کی تی باڑی بنی رازی سو بس هر وقت کی تی او باڑی دوز مکہ داتی او پتائی نا و ترکتم الجهاد او تاسو لکافر سر جهاد پریر دو صلت اللہ علیکم زلن لا ینزعوه حتی ترجعوه الى دینکو نو فرمائی نبی پاک مبارک ویسی کل تاسو جهاد پریر دو اللہ جل جلالو بپ تاسو بنی زلالت مسلط کی نن موږ ذلیل کیږو کنه چې چرته هم د مسلمانو ملک دا برای نام مسلمان دی فحشی دا عریانی دا کم ملک ماته ته داسې وشو چې هغه صحیح طور بنی اسلامی ملک دا د کم ملک مسلمان حکمران داسې ده چې هغه ته ماته وشی چې دا په حقیقت چې مسلمان دا او دا الله نه ډارېږي د عوام فکر ده ورسره غم ده ما عزتمندو نبی پاک مبارک فرمای الله تعالی به تاسو باندې زلالت مسلط کی حتی ترجعو الى دینکم تر دې پورې چې تاسو دین ته واپس تو جهاد ته واپس تو تاسو نن موږ له دین له لرې پریزو نو دې په وجه باندې مسلمان چې چرته دی ټکره خوري امریکې چې داسې ډارېږي لکه ربې چې امریکا وي نو ما عزتمندو خلفای راشدین چې اخلاق اعمال صالحه ایمان او جذب حق پرستی د هغو جړونه مضبوط و د هغو زړو زړونه له ایمان نه ډک و غر غور ایمان ستلی بلکہ غر خلا ډیر وړ دا نما عزت مندو چې کله دغه خلکو حکومت کړای دا دنیا ته ښکارا کړی دی دنیا ته دا اسرائیل چې نن په ټولی دنیا باندې حکومت کی ولې کی دی په وجه بنی کی چې دی مورا د نبی علیہ الصلات والسلام د هغه چې کوم سیرت وو ایمان خو نه راوړی دا خبیسان خو د هغه د سیرت مطالعه کوي ګولډمایا د اسرائیل وزیر اعظم هغې چې کومه ده ډیره لویه اسلحه یې واخیسته په قیمت باندې ډیره لویه نو د خارجي ټی وی والله هغه نه

مطابق یزید په هغه شرایط باندې پورا نه و. حالانکه هغه نه د اعلی صفات او د عیار مالکان ډیر لوی لوی صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین موجود و، لیکن حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نه دا اجتهادی غلطی سرزده سوا. نور موږ په دغه معاملې چې له دینه زیاتو چو ویل دا غیر مناسب ګڼو. نو ما عزتمندو دوه غلطیانې وسوې، یو خو د خپل جان نه باده د خپل زوی ولیعهد جوړول دا د خلفای راشدین د طریقې خلاف ته، یو او بل خلافت لپاره چې کوم شرایط مطلوب و هغه په یزید چې موجود نه و، نو لهذا دې په وجه باندې د هغه ولیعهد او سربراه بادشاه جوړول امیر جوړول دا صحیح نه و. بهر کیف اکابر صحابه رضی الله عنهم اجمعین خصوصا او صحابه خص آباد له اربعه، اینی چې کم چلور عبدالله گاندی، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن ابو بکر، حضرت عبدالله بن عمر او حضرت عبدالله بن زبیر نه علاوه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دغه موقف مخالفت وکړی. دو حضرات تا پورا دیانتداری سره د دغې خبرې یقین و چې یزید صحیح طور بنی د خلافت اهل دهم نه، او هغو دا غوښتو یعنی چې کم چلور عبادله دي او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نور هم ډیر صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغو دا غوښتو چې د یزید په ځای بنی د هغه چې کم حقدار ده هغه د خلیفه جوړ کړلی شي، مگر خبره برابر اسونه. هغې نه باده چې کله 67 هجری چې کله د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ انتقال وسوی او یزید د هغو جانشین جوړ کړلی سوی او تخت حکومت بنی چینستی، نو خبره نور هم زیاته بګړاو سا، حالات بدل سو او یو انتشار برپا سوی. نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل چمور وندی دی حجاز اکابر او اهل حل وعاقت هم دی یزید خلاف دی یزید خلافت تسلیم کول نه انکار کړی دا، نو دغ حالات تو چی کچرت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی یزید خلاف قدم نه وای خستای، نو بیا به دا خبره داسې سمجھاو کیدا وای په اسلام چې دی انتخاب خلیفہ په ځای بنی خندانی بادشاہت هم دی حکومت ایو طریقہ ده. ما عزت مندو کچرتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی یزید خلاف قدم نو وای اخستای، نو بیا به دا خبره سمجھاو کېدلا چې په اسلام چې انتخاب خلیفہ په ځای بنی خندانی بادشاہت هم دا دی حکومت ایو طریقہ ده. نو دگی بنا بنی دگی وجه بنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خپل جانی قربان کړای خپل سارے کھٹ کړای، خدا خبر ہے ہمیشہ ہمیشہ دی پارا خلق تو شولا. یو خدا چې حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی په وجه بنی دی هغه مخالفت وکړای چې یزید هغه د خلافت اهل نه و، په هغه چې هغه خوبۍ هغه صفتونه نه و، او بل چې کومه ده د خلفای راشدینو چې کومه طریقه وه هغه انتخاب خلیفه طریقه دا وه چې خلیفه به چې کومه ده شورا مقررولی، او دلته چې کومه ده شورا نه کړی مقرر، حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې مقرر کړی، نو لهذا دې په وجه باندې حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی هغه مخالفت وکړی.
او دوم طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ل عراق نا بکثرت خطوط راتلو او وفدونه براتلو او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چې کومه دا خلافت دی ټول نه زیات حقدار سمجو کولای او خپل خلیفہ جوړول غوښته چې هغه نه دا خبره واضحیده چې د عراق خلکو هم تر اوسه پورې د یزید خلافت تسلیم کړی نه ده او منلی نه ده. لہذا صرف اهل شام د شام چې کم خلک وو د یزید په لاس باندې بیعت کړی وو، خو تر اوسه پورې د هغه خلافت منعقد شوی نه وو. د هغې باوجود هغه په پوره عالم اسلام باندې خپل طاقت په زور باندې حکومت کول غوښتو، چې د هغه حیثیت یو د متعلب غوندې وو چې غلبه یې غوښته، غلبه یې حاصلوله، خو تر اوسه پورې هغه حاصله کړې نه وه. نو په دغه حالت چې د سیدنا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یزید غلبه رکاو کولو جذبه او د حق لاندې خپل فرض ګڼل چې هغه ظالم سره زنده ازمندی اوسېدل هم هغه جرم ګڼلی. نو ما عزتمندو، چې کوم موږ نن د فقه په کتابو چې وایو، وایي کوم سړی چې د مسلمانو انتخاب سر امیر جوړ سوی وي، د هغه خلاف بغاوت کول جایز نه دي. لیکن کم چوک بزوری قوت حکمران جوړ سوی وي چې هغه ته قاضی ابوالحسن مارودی رحمه الله هغه چې کومه د امارت قاهره سره تعبیر کړی ده، نو لحاظه د هغه خلاف چې کومه ده بشرطی قوت کچرت قوت وده سره، نو بیا چې کومه ده بغاوت کول جایز دي. نو چونکې یزید امت مسلمه اتفاق سره لا اوس امیر نه و جوړ سوی، او بیا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه الصلاه والسلام وینه چې کومه ده هغه پرې ده، د هغه وینه وپشي، نو لحاظه دې پوجې باندې هغه د هغه مخالفت وکړی که زندگی وه اوس ټیم ختم سوی ده. نو انشاء الله العزیز مخته به د تاریخ هغه اوراق وایو مخته جمعید چې ګزمندون وه چې بیا کم حالات پیدا سو او چې جوړ سو. نو زه له تاسو نه اجازت غواړم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام.

0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قرآن شریف کی رب العالمین دا یو ٹکی بار بار ذکر کی چاہیے تا تقوا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تقوا ڈیلوے زور ور کرے، او دا پیغمبر علیہ السلام چ سمر خطبی دی ما چ سمر پورے او کتلے، کدا جمعہ تقریر دے او کدا اختر تقریر دے او کپ استسقا کے نبی علیہ السلام تقریر و بیان کرے دے او کدا نکاح خطبے میں لیدا، نو پٹولو کدا تقوا ذکر دے. یو تقریر دا نبی علیہ السلام دا سی نشتے چاہے کی دا تقوا ذکر نہیں کرے، نو ننانے جمعہ کے تاسو تا دا تقوا متعلق بیان کو. دا تقوا یو خبر خو اغا دا چاہے دا علماء دا طالبان سر تعلق لری، خوک دا خبر دا ادر تنوے اغا گرانی گی بیا جمعہ کے خو عام رونا ناستی، نو دا غی پا مقصد بدا عام رونا پوئی نشی. و دا تقوا متعلق اغا خبر در تکم چی پا کم تاسو ورسے گی اسا مقصد تے والے تقوا ویستا او دا تقوا فیدہ سدا او یوسو مثالون بدل درکم. دا دری خبر تقوا سل کی دا یوشی نزان ساتل من تاوی پا عربے کی دا دی کتاب دی غارو تے چی کمی کانٹے لگولی دیتا وقایا وی دے اصل ما ددا وقایقی وقایتن دیتا وقایا ولی وی دا کانٹے چی مونگا چھو زکا دا کتاب بچ کئی دا کتاب حفاظت کئی او کتاب دا شلی دلو نمانا کئی، نو چی پا کم سیس کے منعی او کم سیس کے بچوالی می او کم سیس کے پریزی پریزم سڑے زان دریر سیزونو نمانا کئی، نو بس دیتا تقوی لکھے گی. دا شریعت پہ اصطلاح کے تقوی ستا وائی، پا شریعت کے اصطلاح کے تقوی دیتا وائی کہ دا گناہ نہ سڑے پریزو کی، دا گناہ نہ زان بچ کی، دا گناہ نہ زان من کی. مولا دا ٹول خبر پکرا لے دا گناہ نے پریزو کو، گناہ نے زان منع کر، زانے بچ کر، دا گناہ نا او دا اللہ نے یر اکلا زکر دا چاپ ازل کی چی یرائی، نو دی بیا دا خطرناک او دا غلط کارو نا زان ساتی، زان بچ کئی. دا خودے نا یر اکاول، دا اللہ نا دا سی یر اکاول چکا اسو کم نی او ستا پزل کی دا راشی چی یو اللہ موجود دے، کدا گناہ کو مانا خلق نہ خبری گی خویا و اللہ موجود دے، نو دے یار سر پریز او من لازم ای بیا خام خاصر ای بیا پریز کئی دا گناہ نا، او خام خاصان دا گناہ نا بچ کئی او اس گناہ نا زان مانا کئی، دا غیت تقوی بھی لکی گی. یو سو اے مرتبی دے غب دا ترستو ہوئے، یو سو مثال ہے دا لدر کو موس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زویرے حضرت عبداللہ ابن عمر دادا نبی علیہ السلام دیر عجیبن از دے صحابی دے اور بیسرے دے زکا چی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زویرے ہو بس بیا خوی پا خبرہ کے شک نشتا اور دیر زیاد احادیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دن نقل دی لگ نریر احادیث دا حضور پاک او خپل کور ایم نو گوارے دا پلار کور ایم خدار چا ازان لی جماعت کی با بس دا نبی علیہ السلام پا جماعت کی با پروتو او جماعت کی اویسا و دا جماعت نا بار جماعت سر تللی و خدا منزد دا زین بار و اگه که با دا طالبان او دا صحابه چی دا چی مسافر برالل او یا کم طالبان با دا نبی علیہ السلام نا بے سبق زکاو نو پا اگه که با مومن دوی پراتو صفه بے وطا بے دیبا ماغی کے پروتو. نو حضور پاک تنیز دی ریرونو یو زل پا یو لار روان دی یو غلام دی گڑ چیلے سرائی دتا خو پتاولا گی دا چی دا غلام دی دا گڑ چیلے دا دی ندی پردیری دا مالک دی دا مولا دی اگر گڑ چیلے سرولے نو دے پہ امتحان کئی ازمائش پہ کئی نو اگر شپون کی توائی وی علاکہ یو گڑ رابان یو گڑ رابان دیرا خرز کا وی چیب دا خو زمان ندی دا خو دا زمان دا سردار دی زمان ندی سنگ در مان دے خرز کم بیداغ دے اجازت نا دے خو پہ اسے امتحان کئی ملوی پیسے باوالی جیب کے باواچے او ای دا گرد منگو اس دل تستامخ کرو تو وخا با در باندی مخرو نوی سیب پردیشی در باندی سنگ خرس کم اے وی سپتے لگی دوم را گردان دی که مالک دن تپوسو کنو وی روک شوی دی دا پی امتحان کئی گوری خوا معلوم ایه وی سپتے دت لگی مالک تر سپتے لگی که مالک تپوسو که پا دیسلو دو سو گڑانو که چیلو که دادی گڑ سپتے لگی وی رک شو شرما خو تختاو یا رک شو رانا پتہ نلگی اسم خلق دا سکی پردی مال ورسرائی او سبانی و تجوڑی که امانت و سر پردیوی علک زماغ امانت یه رجی غلی اون رک شو زایا شو دا مالک نغلا پا دی طریقہ کئی ناوتا ویس امتحان اخلی وی مالک تا وایا کنا که دا رک شو مالک دی دل تا کم نستان خو نخبریگی نو آغا شپون کی مخبل طرف توالو او اسمان تا گتو نیوا وی مالک خو میوا قی دل تا نشتا خو این اللہ اللہ سو شو اللہ می کم زیدی دا تا پوس دنا کوم مالک خو نشتا خو فا این اللہ اللہ می سو شو او شیک للا او روان شو تی عبدالله ابن عمر پویشو چی دا سری متقی دی دا خدای یرب پکی دیتا تقواهو چی دار تقواه می سان اس سوک نشتا او استاز لکه چی دا تصور قائم شو چی کبل سوک نشتا نو زمان عرب شتا زمان اللہ شتا و ماوینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی او سوک اسان بدارش دا سوری لاندی دا قیامت پرز یو پکی اغا انسان دی ذکر اللہ خالیا چه اللہ یادی و پدا سے ذیکی یادی چه اس سو کم نشتا ففازت عیناہو نسترگی و بیدی اوخ کی دسترگونا لان اس سو کم نشتا چانے یری کی نا اس سو کم نشتا چا تخپل عبادت خی نا ریا نکی چا تخودن دے عبادت نکی خالیا اس سو کم نشتا یو دے دے یو اللہ دے ففازت عیناہو نو دے اجار خودے تو اوخ کی و بیائی نو چه تصور دی دا پزلک قائم کو چه اس سوک نشتا لوی اللہ شتا او پا دی خپل زلکی دی دا اللہ یر را وستا که دا گناہ کوم اس سوک منینی سوکم نخبریگی اللہ خبریگی او اللہ اغزاد تا چه ما موقع پا موقع نیوی هم شی ما نا دنیا کم تا پوسکولی شی ما نا آخیرت کم تا پوسکولی شی زما سٹو کم دا اغا پلاس کی دی او زما دا بچو سرونم دا اغا پلاس کی دی او زما عزت او زما مالم دا اغا پلاس کی دی او زما روخ صحت او جن دا مرگم دا اغا پلاس کی دی او دا آخیرت خوشحالی او تکلیفونم دا اغا پلاس کی دی نو ولی خود سر مقابلہ اکم لوی اللہ میبینی ان تعبد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان لویا مرتبہ چی خینو داوی ان تعبد اللہ کا انکا تراہ دا سے عبادتو کلکا چی تخدیوی نی فا لم یکو تکن تراہو فا انہو یراک او کدا سوچ نشی قائم ہو لے نو دا خو قائم کرنے چی ما خو اللہی نی کرنے زی عبادت کم ما خو اللہی نی ما نخو اللہ خبری گی دا اللہ نا پٹنے دا سوچ پدلے کے قائم کا نو چھے دا سوچ دے پڑھے کے قائم کرے دے بہترین خبر بلنشتا من خلق چھے دا پولیس مخ کی غلطی نکو ولی نکو یریگو چھے دا پولیس میں گرفتار نکی دا جج مخ کی پا عدب والاریو ولی کہ دا جج مخ کی لگا غلط خبرو کو نوی بچے دا ہو کانٹم ٹاپ کوٹ تھی یعنی سو تدوی وی دا توہین عدالت او بس راشا جیل تا دے چو او دا وزیر او دا بادشاہ او دا گورنر مخ کی دک ولاریو پولیس افسر مخ کی دک ولاریو فوجی افسر مخ کی دک ولاریو ولی کہ لگا غلطی کوم خو اتکڑے و سرلاس کی دوست میں جیل تا چای دیتا یرا وی دا دا دنیا یرا و تقواشوا نو دا دین لوی طاقت دا پولیس نا او دا فوج نا او دا بگورنر نا او دا صدر پاکستان او دا جج نا لوی طاقت دا چا پلاس کرے دا اللہ پلاس کرے بس چی دا تصورستا قائم شو چی اس سوک نشتا اللہ شتا زما هر سن خبری گی و مال صدا را کولی شی بس هادا هو التقوی تقوام دا غشی دی دیتا تقوی بھی لکی گی او بیا مختلف مرتبی دی نو اغالک سوی وی که مالک منشتن فا این اللہ اللہ سشو اللہ خمشتا وی ٹک شو بس ما دی امتحان اغشتا اس بخبری کو دا تر چا غلامی وی سیب دا پلان کی سڑی لال مدینه شریفی تا عبدالله ابن عمر اگه تا ویستا یو غلام دی ورسر گرد چیلی دی پلان کی زی که سرولی وی یو وی دارا مانی خرس کن دا غلام ملی مدارولی گرد چیلی مخلم دیره خدا تاجران سوداگرم دا سکی دا غلام دمره پیسی دو دا گرد چیلو دمره کیگی ورشوی گرم ما بیجو کتلی دی طول اگه گرد چیلی امتی واقشت اگه غلام امتی پا بایا واقشت غلام راغی پل مالک لاوی استزا تا عبدالله ابن عمر پا بایا مانا غشتی سره دا دی طول گوڑو چلو التزا عبدالله ابن عمر لراغی تازه واغشت ماو سره دا گوڑو چلو یو وی دا سدا ستاکی ما تقوو لی دا تاکی می دا خدای یرو لی دا لحاظ از امار طرف نتا زادی ازاد شوی باس دا غلامه دا جون نووتی او دا چه سمر گوڑو چلی دی دا می تا تاو بخلی دام ستاری زدن لی سره و دی دنیا کی یو مثال شو چی بنده پی دمره خوشحالی گی اللہ با پی سونه خوشحالی گی رب العالمین با پی سونه خوشحالی گی نو تقوی و چت شیده جناب منکی تقوی نشتا پریزگاری نشتا پا دی سعودی عرب که پا دی مکه و مدینه منوره که او مکه مکرمه که کیمره لگی دلی دی زیپا هر استن که تقریبا نینو پا دوی مستن که یو کیمره دا او مختلف قسم کیمره لگی دلی دی دی دا پار دا کیمره لگولی چی سو غلو نکی چه تا الکس سری تا خده تا لاسوانه چهی چه تا جینه سری تا پا غلط نظرو نگوری صبح چه سر ظلمونه کی نو اغی که کمرو که اغی و تا باقیده دن نناستی اغا پا که خکاری او بیا خوبیه پولیس یو قسم نه سو سو قسم ایجنسه لگیا دی پا حرم که صبح پا منزب و الاری تا سر اخوا که صبح با تواف کی گرزی او چاسپینه جامه دا سوک یو شکل سوک بل شکل خو چه اغوی تا پا کیمره که پتاو لگی چه دا سلی غلطی دا پده که نو بس اگه ادارو والاته وی چه پلانکه سلی دا شابه روی نیسه پلانکی دای که ناس یا پلانکی دای که تواف کهی دا غد اغوی پسیو لگی و کلکیو نیسه نو ال تا که ما تا یو مرگره وی ما تا وی شیخ سیب وی تا خبری دا دلتا دا کیمره لگی دلی نو ما تا خو پتا با ما وی وی گوله دیر دا احتیاط جون بدلتا تیر و خواه آنه ویر تلیو پتا وتا نو ما ولی وی دی کی ارسخ کاری وی موری دلی دی چی سو غلطیو کی فورا نینی سی ما بالکل نو دی وجه نتا دا سی دیر پا احتیاط دلتا جون تیره وی یو ما دی کیمره نا دا پاس یو بلا کیمران پتا دا پاس لگی دلی دا ا کیمره دا چا دا ا دا رب العالمین دا اغی که اللہ تخکاری دا کیمره دا که غلطی دیو کلا نو او با دی نیسی سزا بای او میاش بای دو بای شپک میاش دی کال بای خوش با دی کی خمی دا اللہ غا سزا گو رو یاری را جاتا خطرناک دا اگه نبیا بچ که دی نشی دا تصور پڑه که قائمول چه زما دا پاس دا اللہ یو کیمره دا او کزه زان لیم کزه خز سرم کزه بچو سرم که پردی مال می مخ که پروت تی نو زبا دک جون تی روم نیغ جون با تی روم غلطی با نکوم گنی دا اللہ پا که امرضا اللہ تخکارم ما نو بیا رب العالمین تا پوس گئی دیتا تقوی بیده که گنان پریز ولی دا گنان پریز که گنان من کول زان ولی دا گنان زان منی که دا با تصور قائمه چه رب می وینی او رب مانی ولی شی او دا رب دا که امری لاندیم زو الله فرما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اي ذا ايمان خاوندانو الله نو يريك تقوى اختيار كي غور مون معنا ده يريكو سلي هو يريكي نو ده شينا زان ساتي كنا زان بچكاي اغه بچوالي پكرا غير التقوى اغه خپل معنا پكرا زان بچكاي اتقوا الله الله نو يريكي او بیا سوي حق تقاته ده الله سره مناسب چي كما يرادا دو قسمه يريك یو دا سرینا دا بلنا یریگی دا آقا دا ظلم دا وجنتی یریگی شیر دی ظالم دی پا ما ظلم کئی مار نا یریگی یر چکرا باندی لگی سپینا یریگی یر چکرا باندی لگی لرم نا یریگی یر چکرا باندی لگی دشمن نا یریگی یر خراب منکی نو دا دا ظلم یر دا دا اللہ یر دا سنه دا حق تقاتیه چی تعظیم و سر دا اللی دا غی مثال بم درکم لکا پلار نسر یریگی نو پلار نه یاره دا ولی که دا غلطی وکم پلار راته غصه کیږي وی می نو دا پلار هغه وهل او غصه دا ظلم نه ده دا یاره چې د زوی په ذهن کې د پلار نه دا تعظیم والا یاره ده دا ډېره خطرناکه یاره زمون په زندګی کې زمون بابا جی چې الله دې په قبر انوار نازل کی ز په خپل جون کې هغه دوه ځله والیم لا ماشوم وم. یو ځل مې سبق نه پټ شوی وم، هغه به سبق لرا ځم سبق نه پټ شوی وم، نو زما خیال نو ما د کوڅه کې چېرته لوبې کولې او دې د مازدیګر لمونځ کړی او ما پسې راغی نیخ. هغه وخت کې خو ځواني و، دې جومات کې به د مازدیګر لمونځ کوو، نو ما وړو سره لوبې کولې او ناګانه کونټی اوچته کړې چې ټس شو په دا ملې ووایله چې مې وکتل دیو منډه مې کړې زره پسې د جومات ته راغلم. او یو ځل یې رانه سبق اورو، نو سبق راته پوره نه و یاده، نو هغه اوږدې تسبیح وې ورسره، نو په هغه اوږدو تسبو چې شلخ شو ویې وایلمه، نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې رانه داسې خاپونه جوړ کړل چې رانه راتاو شوې. دو ځلې په زندګۍ کې زه والیم، د دې نه زیات یې نه یم والی. والد صاحب مې ډېر غصه ناک و، هغه ډېر وال کړي دي، لیکن بابا جی دو ځله والیم. تاسو یقین وکړئ د هغه دو ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و، غلطي به مې نه کوله. یاره دم تی خو هغه یاره کمه یاره وه، هغه د هغه د هغه عزمت یاره وه. زه په دې پوهېدم چې دا دی ما وی دا ما سره ظلم نه کوي، زیاتی را سره نه کوي، دا ما له خیر را کوي. او هغه خیر یې ماته الحمدلله هغه په خپل بوټ انداز باندې عمر رسو، هغه خیر یې ماته ورسو، الله یې د هغې اجر ولا ورکي، خدای دې ولا د هغې اجر ورکي په قبر کې. هغه خیر یې ماته ورسو، د هغه د عزمت یاره ده، د عزمت او د لویه یاره ده. پلار که زوی وهي ظالم نه دی، نه غیږه وته ما کنزل ورپسې مه کوه، د عزمت یاره وکړه، دا تا ته ښه لاره ښیي. نو یو د مار لړم نه یریدل، یو د پلار او د استاد نه یریدل. د پلار او د استاد یره جدا ده، هغې کې ظالمیت نشته، او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی. نو د الله نه یره داسې ده چې د الله عزمت پړه کې کوي چې الله ډېر لوی دی، ګورې ډېر لوی ذات دی، ګورې چې دا ماله سزا م را کوي. نو دې کې هم د الله حکمت دی، غلطي زما ده، د الله نه ده، ظلم الله نه کوي. ان الله لا یظلم مس، الله پوټي ظلم هم نه کوي. نو حق تقاته، الله نه اویریږه خو حق تقاته، هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده. ظالم به وته نه وي، ظلم والا یره به پکې نه، عزمت ته الله به پړه کې راولي چې الله عظیم ذات دی. ما سمئی ما د دوزخ نه بچ کئی، که دا سزا را کئی دوزخ نه می بچ کئی، او که دا دنیا کې کلو را کئی د قبر د لوی تیری نه می بچ کئی، او دا دنیا کې که سزا را کئی د زن قدن د لوی سخت نه می بچ کئی، او که دا دنیا کې سزا را کئی پولیس ورات او د قیامت د روز تکلیفاتو نه می بچ کئی. اے دا سی مثال دی، لکه یو ډاکټر چې یو مریض اپریشن کئی، ګوته باندې اپریشن کئی، نو ظاهر کې خدا مریض چغې وی او خوګو تیرا لخوک لا وی سیر لا او درمن اکلما، لیکن دا ډاکټر په نظر کې دا اپریشن داغه د فیدی وی کې داغه د نقصان ایتی وسوایا فیدی وی دا لګون د نقصان بدل در کم، دا یو بند بدن کټ کم، لیکن ټول وجود بری بچی لګون د تکلیف بدر کم، ګوته بدل او سیرم خدا نو بته او باسم ټول وجود بری ټیک شي. ما مولی غون د اپریشن بدل او کم، دا سرمن بلل چخه چخه کم، لیکن ټول وجود به دی بچی. د قرنګ در رب العالمین ذات ته دنیا کې لک تکلیف بدل در کم، سختی بدل در کم، بچی لبه دی ور کم، تاله بدر کم، بیماری براول ما، او ال ته ټول وجود بچ کو ما، چې ټول وجود دی د کانسر نه بچی، او د اخرت او د قبر او ځن کدن د عذاب دی بچ کو. نو چې داسې ذات ته وایا، نو داسې ذات په زړه کې عزمت پکار دی کنه دی پکار، نو دغه عزمت سره چې پړه کې کما یاره راشي دې ته تقوا ویل کېږي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پلا روان دی روان دی پلا رجی، او دا مشهور واقع دا، او ډیرو کتابونو لیکلی دا. نو دا یو کور کې دا خزی او دا لور او دا مور په میانس کې باس ہو، او دی ورتا دا قصی دروازی سر او دری دا. نو اغا مور دی لور توی دی پیو کیو بوا چوا، لور توی امیر المومنین عمر اعلان کرده دی چی پیو کیو بوا بنا چی، امور توی بچی امیر المومنین دلتا کم دی، اخو تا نینی وی موری کامیر المومنین عمر نیشتا دا اقا خدای خوشتا کنا، دا اقا خدای خومی اینی کنا، دا تقوی شوسا چه اللہ وینی پا سر بانده، دا امیر المومنین عمر نیشتا دا اقا خدای خوشتا اقا خومی اینی کنا. باس عمر چه کور تراغی بی بیتے ہوئے وی پلان کی کور که نخیوا چولا تلال شیو جنی دا معلومات والا چاہتے پا نگاہو ندور کرے. موره چه لالا دا عمر بی بی وی نه یو جنشتا پکی او چاله نکاشه وی نه دا وی دا زخ پلزوی لعبدالله ابن عمر لپنی که اخلا
1: او هو هغه د شپونکي کورنۍ والا جینې ده خو ګډو چیلې سری وی نورې خبرې به نه کوې. بس شپونکي لور ده او کار څه ده؟ لکې تقوا پرته ده. تقوا بېګې ما تقوا لیدلې ده. هغه جینۍ ورته په نکاح کړه. الله څه چل وکړو؟ ګوره اوس تقوا چا په خاون کې هم تقوا په ښځه کې هم تقوا. الله د هغې په نسب کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړ. عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی خو ډېر لوی سړی دی. هغه خدای پیدا کړ. د عدل انصاف بادشاه خدای پیدا کړ. د ثمرو د نتیجه میوه شو. میوه هغه عمر ابن عبدالعزیز چې کله بادشاه شو د بادشاه نه مخکې به یې داسې جامې اچولې چې یو جوړه به یو ځل واچولې دوباره به یې نه استعمالوله. داسې ژوند یې تېر کړی. او چې په جوړه به معمولی ګرد و غبار پرېوته نو زر به کور ته ننوت ابه بدله کړه او بله به یې واچوله. او داسې قیمتي جامې چې په دنیا کې داسې قیمتي جامې به نه وي. داسې اعلی قیمتي جامې په زرګونو او په سوونو جوړې به یې بدلولې او بیا به یې دوباره به یې نه اغوستلې. او قیمتي اس قیمتي بنګله او په هغې کې اوسېدل او د دنیا نوکران. او چې کله بادشاه شو نو ښځه یې کېنوله. ښځه یې مخامخ ځان ته کېنوله. فاطمې داسې کار دی چې یو خبره درته کوم. په ما د مسلمانانو ډېر لوی بوج په سر باندې را پرېوت. تا ته یو خبره کوم. ته ځوانې او پېغلې او دې وخت کې دې ځواني ده نو که ته بل خاون کول غواړې نو زه به تاله طلاق درکړم بل خاون دوکم. وای سړیا چې بادشاه شو اوس ملرکې چې بادشاه نه وي نو ځان سره دې ساتلم او چې اوس د خیر ښېګړې وخت راغی بادشاه شوم اوس طلاق راکې. وای نه په دې وجه نه. اوس زما په دماغ او زما په سر د مسلمانانو دومره بوج راغی چې زما نه شهوت تختولې دی. خواهشات ختم. بس ټینشن چې راځي که نه نو خواهشو تختي. ټینشن دی ټینشن زما په دماغو دی. ما نه خواهش تختولې دی. ستا حق نشم پوره کولی. نو چې ستا حق نشم پوره کولی قیامت پر ورځ به ته زما ګریوان کې لاس اچې نشم پوره کولی. او ته ځوانه جینۍ پیغله نو که شوق دې کېږي نو زه به طلاق درکړم چې ته بل خاوند وکړه. ستا نشم پوره کولی. زما شهوت ختم شوی دی. د مسلمانانو لوی بوج مې په سر د پاسه پروت دی. ښځه هم د عمر ابن عبدالعزیز ښځه وه. وای هېڅ حق دنه نه غواړم. بس تا سره ژوند تېرول غواړم. هېڅ پروا مې نشته. وای ښه نو بیا به یو چل کې. وای ما خپلې جامې چې څومره وي بیت المال ته وقف کړې او ستا چې څومره کالي دي او د ضرورت نه زیاتې جامې دي هغه هم راوړه چې بیت المال ته وقف کړو. دا ستا رور تاله د بیت المال په پیسو جوړې کړې دي. هغه هیرې وي جواهراتو سره زرو سپین زرو تاجونه او د سرو زرو امیلونه او د سرو زرو کمربندې وي د سرو زرو هغه د کرولونو روپو مالو. وای ډېره ښه ده. هغه ټول راوړل عمر ابن العزیز ابن عبدالعزیز ته مخې کېښودل او د بیت المال چې کم سکرټري و هغه یې راوغوښته. وای دا یو سره بیت المال کې داخل کړه. ژوند یې داسې تېر کړه. نو د جمعې په ورځ باندې یو ځل لږ لیټ راغی جومات ته نو مونږ لږ یو پوټې غوندې لیټ شو نو خلق خو پوی چاچ تپوس وی صاحب لږ لیټ شو. وی او څه ضرورت مې و. وی څه ضرورت دی وجود دې مرپیږي. وی دغه یو جوړه جامې مې دي نورې نه وي. نو دا خیره نه وي غسلخانې ته ننوتم اومې لمبل. نو بیا مې ځان له دا جامې وینځلې. نو په غسلخانه کې مې لقولې لقولې چې هغه نمجنې غوندې شوې او اوبه ترې لاړې نو مې واغوستې نو تاسو له منځه لاړل. داسې ژوند دې تېر کړ. او چې تر څو جام دیو عدل و انصاف خو څه کې ګوره تقوا چې بادشاه کې تقوا راشي. نن زموږ بادشاهانو کې تقوا شته؟ تقوا کم په قانون نظام سمیږي خو قانون چې څوک چلی هغه کې تقوا نشته. قانون چې څوک نافذ کوي په هغه کې تقوا نشته. قانون حکمرانی چې څوک کوي هغه کې تقوا نشته. نه چلیږي. صدر ته وګوره وزیر اعظم ته وګوره وزیرانو ته وګوره ممبرانو ته وګوره او بیا انتظامی حضراتو ته وګوره. حیران بشي یو قسم یو ځای کې کتله یو سړی چې تر بار ملک نه راغی د شپې د بار ملک نه راغی او ځان له ټیکسي ونیو په کې سامان مامان ورسره او هغه کور ته ته پولیس والا ولا اشاره ورکړه ودرېږه. کم نه رالی یې دوبی نه رالم سعودي عرب نه رالم سامان چیک کوو سامان جی دا خو په ایرپورټ کې کسټم والا چیک کوس هلته چې راتلم کسټم والا ټولو چیک کو. وی کسټم مسټم پرېږده موږ به چیک کوو. یا رجی شپه ده و یخنی ده و ټوپک تماچې پرې راوستې او باسې سامان که برابر دی چې چې جیب کې سنغ دې پیسې وي هغه ته واغېستې اوس ده دا زمون کار دی مخکې ورځو کې یو سړی چې د ګډ چا غلا کړی و ګډې ګډې ته بوتلی و ګډ هغه غریب لاړ تانې ته لاړ تانه کې پولیس سره رپورټ کوو چې دغسې زما ګډ مان غلا شوی دی تانهدار صاحب څه شوی تانهدار صاحب خو په کواټر کې دی دېره و چې ودرېږه یاره تانهدار صاحب له ورشم فریاد به ورته وکړم زما نه ګډ چا غلا کړی چې غریب سړی یم چې کواټر ته ورغې دروازه ووهله او په کوټه ور دننه شو نو ګډ د تانهدار د کټ پې پورې تړلی وو پې پورې تړلی او دی خیر دی وی جی بس داره مسلام علیکم نه وایا کنه سه مسئله وی بس مسئله حل شوه دا غل دی برا واپس لږ لاړ شه ممبر له لاړ شه ممبر له دا د صوبې ما پکې درنه وخت تېر کړی ما ته پته لګي او ورپسې د قومي له لاړ شه او ورپسې وزیر له لاړ شه او ورپسې ممبرانو له لاړ شه او وزیر اعلی او د ټولو پسې لاړ شه نو چې انصاف چې کوم ځای نه قایمېږي په هغه کې انصاف نی تقوانی تقوا د خدای ګرنی انصاف نه قایمېږي نشي قایمول قانونونو باندې کار نه کېږي قانون به زر جوړ کې دوه زره قانون نه جوړ کا نو سب پچې انصاف نه سکے وسا لیکن تقوا نشته چلے پچا لیکن د خدای یره نشته چلے پچا تاسو ګوره په دې خپل وطن کې چې چاته گورنر وزیر اعلی رواني ټول روډې وته کولو کړی داسې ده کنه ده غریب تو یا خواشا دی خواشا وزیر اعلی صاحب روان دی گورنر صاحب روان دی صدر صاحب روان ټول روډې وته بلاک کړی دا ولی ولی هغه یو انسان دی ته انسان نه سو ټول روډ دی بلاک کړی دی سعودي کې خدا شی مونږ نه لید هلته کې خو چې سره باتی بل شي نو د وزیر اعلی گاډی به مولاړی و ده ام به مولاړی هلته خو چې سره باتی بل شو ما خو چې څونه لیدلي په مکه مدینه کې نورو نه یم خبر نو د گورنر گاډی به مولاړی و ده پولیس به مولاړی ټول به مولاړی دا نشته چې پولیس والا افسر دی شا به لار وته خالی کړه یاره پرته را پړه کې د حکمران یاره ده یا د خدای یاره ده خو یاره پړه کې پرته را دلته یاره نشته یاره چې راله یاره زه اکثر یو خبره کوم زه یم چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یاره یې نه ګورئ هغه هم دوک ولاړ یې غزار نه کړئ تاسې ده که نه او چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یاره نه وي نو ښکرې اړه مې کې سړی وروالوځئ تقوا یاره به کې د الله نه منه به کې پرهیز به کې د الله نه نو عمر ابن عبدالعزیز نشته اوس هغه نه مونږ کې شته او نه بل کې شته ټوله عامه خبره ده هغسې څوک دي نو د هغه حکومت کې انصاف خو څه کوي چې شر مخ به م په ګډو چیلو حمله نه کوله بیا خو ګوره د الله د طرف نه هم عدل چې لاندې عدل وي د الله د طرف نه هم عدل و انصاف بیا قایمېږي میزان د عدل الله سره دی نو یو ځای کې چې ته شر مخ په چیله حمله وکړه نو شپون کې وي انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو دا مرګر ورته وي تا ته څه پته لګي موبایل خو هغه زمانه کې نه و نه اخبار او ریډیو و تا ته څه پته لګي وی بس ما ته پته ولګېده اوس وفات شو وی چې تر څو عمر ابن عبدالعزیز بادشاه و نو زموږ شرمخان و زموږ ګډ چیلو سره یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په چیله حمله وکړه نو پته ولګېده چې د الله د طرف د انصاف حکومت ختم شوی دی چې معلومات یې وکړل بیا یعنې هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او خدای څنګه عجیبه وه چې دی وفات شو د بیت المال چې کوم سکلی دی ناظم الامور هغه راغې او ښځې ته وله وایي بیبي ستا خاوند چې تا نه څومره جامع او کالیګان اغېستي و هغه ټول ما بیت المال کې په یو المارۍ کې محفوظ یې ښودې دي اوس خو دی خاوند مړ شو نو که دې خوښي هېڅ چا ته پته نه لګي چې هغه ټولې جامع هیرې جواهرات او هغه کالي اوسره دله اوسره وړم هغې وویل نه ما د خاوند په خولې بیت المال له ورکړي دي او زه خپل مل خاوند سره وفا کوم چې د قیامت پر زما سترګې د خپل مل خاوند سره لګي نو چې وفای بې وفایي پکې نه نو دا د هغه شپونکې جینۍ تقوا وه چې دغه سړی ته خدای پاک پیدا کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقوا پیدا کړې وه هغه صحابو له معاشره داسې جوړه کړې وه چې صحابه ټولو کې تقوا وه چې پوټي ګنا بته شوه په یو منډه به نبی علیه السلام له رالل د الله رسول ما نه دا ګنا شوې ده زما باندې د خدای حد قایم کا اے پوٹے نے گناہ چتا پلا رکی دے او صحابی نشیو پوٹے نے اگوندی گناہ اور آغی نبی علیہ السلام توائی وی پا ما دا خدای حد قائم کا ما نغلطی شویده نبی علیہ السلام و دغگو نکا نو منزو شنو بل منزو شنو بل منزو شو دی با دی میانس کراغی دا اللہ رسولا پا ما دا خدای حد قائم کا ما نا دا پلان که غلطی شوید نو چی منزو نا پورا شوید دل تراشا تا سوی وی ما نا دا غلطی شو پا ما دا اللہ حد قائم کا وی منگ سر خودی منزو نا اکرل کنوی او وی دا غا غلطی دوم را غطا نو پا دی منزو نا دی خدای غا گنا را جولین یو بل سر

مبارک تے الوے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ ویدہ اللہ رسول مانا دا گناہ شویدہ یو زنان سرتے بدعملی شویدہ نبی علیہ السلام مبارک تے مخبل طرف توارا دے بل طرف تراغے وی مانا دا غلطی شویدہ اغیت بل خواہ مخوارو بیا راتاو شو مانا دا غلطی شویدہ اغیت بیا مخوارو مطلب یہ داو کہ نیک بختا گواہ در باندی نیشتا بس دا چی دا خودی تا دو توبہ باسا لیکن اگر کیا گا نا دا اللہ رسولہ پا ما دا اللہ حد قائم کر آگلے ما نوچی بسالو رم دلی و تاوی و نبی علیہ السلام تی بیاد تا پوس کئی بیاسی با دی لاس وروری یو اے نسی با غصم گناہ میں کردی مناسی با دی کل کردی را کل کردی نا غص مضبوط گناہ میں کردی چی پورے اقراری وکنو صحابو تاوی وی دی بوز دی سنگ سار کے پا کانو باندی ولی وادکڑ سڑے چی دا گناو کی نو حکم ام دقا دی چی دیو پا کانو سنگ سارا وی نو صحابو دا مدینی نبار بوتو نو دا پیغمبر علیہ السلام خو صحابو دا بچو پشانتی و پا خپل خوتا کتی نشی ای بوز دی سنگ سارے کے نو چی دا مدینی منورین بار حر و تیو سنگستان ال تا بوتو پا کانو پیشو روکلا او دی ویشتا وینی تی بیدی نو گران کار دی سان کار ندی نو دی غریب بکل یو خوامندوال و کل بیبل خوامندوال نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرا دا اوخ یو جام پرتاوا پا غیه پی غزارو که نو دا سر او لگی دا نو را پریواتا او وینی تی اوه تی حضرت عمر پا جامو باندی او لگی دا نو حضرت عمر و تا خیره اکلا ای فلان کی تا خدای داسه داسه که که تا دا گناه نوی کلی نو نن بزمونگ جامی دا وینو شوی نوی نو رسول اللہ مبارک لچه کل صحابه و پس رالل نو تا پوستو که سنگ چلو شو وی سیب بس اخو مو پکانو ویشتا تا اللہ حکم پورا شو الشیخ و شیخ تو ازازن آیا فرجو مو ہما نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم چه وعدہ کرد سلی و خد دا بدا ملیو کنو دا غی سزانا و سیب یو دیکی من دا کردی نو حضرت عمر پا یو غط اڈو کی باندی ویشتا و خیره مورتا اکلا نبی علیہ السلام سرگ مبارکی و پرسی دی عمر تا غصه شو عمر دل تراشا وی خیره دی و تا ولی کردی دی لقد تاب توبه وی د خدا سے توبه وستا که دا توبه د ټول مدینه په خلق و تقسیم شي د ټولو توبه به الله قبول کړي وی هغه انسان چې هغه خپل ځان باندې سخا کوي یو سړی وی مال ورکوم ما بچکا یو سړی وی زوی ورکوم ما بچکا یو سړی وی کور ورکوم ما بچکا اغا خپل ځان ور کوي الله تا چې الله ما خپل ځان تا توبه خ ما مل که خو ما د اخرت د سزا نه بچ کا نو تا غته خیره کې بلکې یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي لقد تاب توبه کدا تقسیم شي په ځمکه په ټول ځمکه په ګناګار مخلوق د ټولو ګنا به خدای معاف کی داسې تربیت نبی علیہ السلام صحابه وکړلې چې کومه ښځه ورسره بدنامه وه هغه راغله نبی علیہ السلام له وی سیبا زا اغا خزی ما چی اغا معای سر بدنامی پا مام دا خودی حد قائم کا اللہ اکبر گوابی نیش دا ضرورت سو توبه بیشتی وکن پا مام دا خودی حد قائم کا نو پا گیر ما شومو وی دا چستا دا ما شوم پیدا شی بیارا دا نو دا لارا چی ما شوم پیدا شو نو بیارا دا قسم دی خلق ویس دیر خلق دی زمانه که صحابو پسی بد رد وی دا خدای پاک بعضی صحابه باندې امتحان راولی چې دا دا غلطه وشي چې دا حکمونه نافذ شي چې خلکو ته پته ولګي د نبی علیه السلام د دې ګناه د سنګسارېدو اعلان کړی دی دا څه فرضي نه دی او نه مبالغه ده د دې مثال هم موجود دی یروس څوک په مبالغه وروانړی دا بعضې خدای قصدن کړی دی داسې نو ښځه راغله وی سیب چی بچی پیدا شو نو بیارا نا وی دا اللہ رسول زمان که بچی پیدا شو پا ما دا اللہ حکم جاری کا و تا پتا وچی ام دا غا حکم دا چکم زمان پا مرگری پا معایز بان جاری شوی او بیام را سونا سخت مرگ و کما سخت طریقہ مرگ پا ما دا اللہ حکم جاری کا دا اللہ رسول زمان ما شوم پیدا دی و ما شومی ورونی که انغخت روڑی و نبی علیہ السلام اللہ حضور پاک و تو فرمایل دا ما شوم لدا خوراک قابل ندی ستا پی خوری زا چه کل دی دا دوڑه دا خوراک قابل شنو بیارا والا بیارا شا نو چه ما شوم دا سی دا دو دونی مکالو تو رسید او دا دوڑه قابل شو
الله قسم دی حیران شی سړی. تقوا دی ته وای ممکن څه تقوا ده؟ په پردي مال خیټه ورچو، پردي عزت اخلو، پردي بچی وجنو، پردي ته کنزل کو، پردي حیا مو واغشته، او خدای منم او د خدای یره مې د پاړه کې خدای څنګه مته منې؟ خدای منل دی ته وای، تقوا دی ته وای. اما شوم یې غیږ کې نیولی و نبی علیه السلام لی راوسته او په لاس کې ډوډۍ ورکړې ده، ډوډۍ اما شوم له او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کړ، وی د الله رسول ته وګوره اما شوم زما د پیو نه ما بند کړی دی، اګوره ډوډۍ خوري. اما شوم نوړۍ خولې ته کړه، وی د الله د پاره په ما د خدای حکم جاری کړ. بس اما شوم ګوره زما ته ضرورت نشته نوړۍ په لاس کې ده. الله اکبر، څومره ګران کار دی. حضور پاک دیگه ماشوم واقشت دا خدای حکم دی پاکی نبی علیہ السلام هم سنشی کرده، اقرار کرده. اما شوم یه واقش بل چاله ورکا، ویده دی بچی تربیت کوا، اوی دا بوزه و پرده که پدی ماندیم سنگ ساره که چه دا ختمش. دا دا تقوا مثالو ندی. دا حضور پاک یه معاشره جوڑا کلا، دا سی معاشره جوڑا کلا چی دا ارچا پدل که دا سوچو دا فکر پروتو چه پا ما دا اللہ کیمرا دا پاسا بے زان دلا زان بے ساتا، نا مسلمان لتکلیف ورکوا نا مسلمان تا ضرر رسوا. صحابہ خود دیر لوے خلق دے. دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و تاریخ میں کرتا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو حیران شو بار یوزل پا بالا خانہ کے ستل استومانو دا کد آقا معمول بسو د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو، د شپې به ټوله شپه ولاړو د قرآن شریف تلاوت پې کو. در حقیقت ده به د شپې خوب هم کو عبادت پېم کو. خو یو ځل په لاره باندې روانو نو یو بوډی بل چا ته نصیحت کوي، یو بوډی چا سره په جګړه شوې ده، نو هغه سړی خلک وي دا خو ډېر عبادت ګزار دی بوډی، تو ته داسې خبرې کې ززا ویدی سا ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په منځره سار مونځ کوي، دی سا ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کوي. نو امام ابو حنیفه دا خبره واورېده، اوهو ما کې خو دا صفت نشته، دی بوډی سنګه دا خبره وکړه؟ زه خو د ماسخوتن په اودس د سار مونځ نه کوم. وی یاره دی بوډی دا خبره وکړه، راشه دا شی را ټینګ کړه، نو د ماسخوتن په اودس پې د سار مونځ کوه. د شپې کتاب ګوره او د شپې خپل تلاوت کوه او د خپل بیبي حق دروازې مدا کېږي کنه، هغه څه خبره نشته. نو د شپې به عبادت کوه، نو سار به بیا طالبانو ته درس هم کوه، او بیا به د فقهي مسلو استخراج او استنباط هم کوه، مسایل به رېستل. نو لږ غوندې وخت به ده چېرته د غرمې اوچت شو بله به وخته نوده به شو. نو یو ځل د شپې د غرمې قټ ته به راوخت چت ته او اودی کېږي، نو خلکو ته خو پته یو سړی ور وډه به تک تک تک تک ور وډه به، نو دی راویښ شو. کور والا ورته وایي صاحب اوده شه، دا به سوکي دا وخت دستا د درده راتلو نه دی، مازیګر دی راځي که نه سار دی راځي. وی نه څوک ضرورتمند بهی کېدی چې د مسلې تپوس څوک کوي. په پوړو راکوز شو، نو چې دروازه لرې کړه یو سړی ولاړو. امام صاحب ورته وایي ملګري څنګه راغلی؟ وی یره چې د یو مسلې تپوس ته راغلی. نو که اوس ما غوندې سړی وې، نو ورته به یې ښه یو پنځه شپږ خبرې کړې چې د خدای نیکبخت هغه جومات کې طالبانو سره ناست وم، هغه ټایم به راغلی. تاسو ته پته ده چې د شپې مې ارام

دي دي دا دا دا اخلاص نه لک تعاون وکه ها ان شاء الله تاسو له په خدای په کجر درکې پورا د زړه اخلاص نه تعاون وکه چې دا مسله ختم شي دا که چاته ما چاونو بلا پیسې په لګېدی مونږ سره پیسې نه بیا به جنو ول قله دراوغشته مې راکه جو دا جمعه په برابر کو بیا به سره ګورو نو دا مهرباني وکه لک د زړه اخلاص نو بل تاسو ما ویلی مو چې تاسو دوستان یاران مې نو غیتم لګوندې یاده شو کې چې دا مسله زموږ د جمعه د الله کور دی او د ماشومان او مدرسه ده نو چې خدای پاک یې په خیر تکمیل ته ورسوي او تاسو هم د زړه د اخلاص نه پوره تعاون وکړئ انشاءالله نو ستاسو پکې لوی حساب وي جمعې مونځ هم پکې کېږي خلکو دلته نه ځایږي او بل پکې هلته کې درس قرآن هم دی بهر کیف چې ویره مې شو وی ښه چې یاده شي بیا راشه امام صاحب بره وخته نو چې وخته او بیا ډډه ووهله لږ ساعته او خوب ورغې نو سړي بیا ټک ټک شروع کړل نو بیا ولا راکو شو چې راکو شو دروازه او مقه سړی ولاړو وی څنګه بیا رالی ویره چې هغه مسله مې را یاده شو نو بیا رالم وی وایا یه وی دا ستا د کور د دغه دروازې پورې مې یاده و خو دلته مې بیا یېره شوه سکو بشیر جان وخو یو پنځه شپږ چکه به پې لګولي او که زون یو دوه څپېړې خوب مې تېسته وي یو دوه څپېړې خوب مې تېسته وي ولې مونږ کې خو تقوا نشته او امام ابو حنیفه کې خو تقوا ده چې دا خو سائل دی له مسلې تپوس ته راځي دی ناپویه دی نو زه خو ناپویه نه یم که نه نو بیا به راوخته نو چې بیا به راوخته او یو پوټې له غوندې خوب سترګې ورلې نو سړی بیا ټک ټک نارې کړی نو بیا غریب پاندرم پایه راکوشې راووته چې بیا راځي وی مرګری بیا څنګه رالی وی هغه مسله مې را یاده شوه هغې تپوس ته نه کوم وی وایه یاره وی که د انسان د اودسماتی دا خوند خوږ دی او که تریخ دی مثلا ناشنا مسله د انسان د اودسماتی خوند خوږ دی او که تریخ دی نو که زه ما به ورته څه وی ما ورته راځه چې دې بوځم او یو قاشوغه درکم نو په خولې کړه نو پته به په خپله ولګي چې خوږ دی که تریخ دی ما خو به ورته داسې ویلي چې ته راځه ډیران له دې بوځم ټټی له دې بوځم ډیران له او بس یو قاشوغه خوله کې درکوم نو ما ته به هم بیا مسله معلومه شي او تا ته به هم معلومه شي داسې مسله ده چې درې ځله یې د خوبه وویستم او دې کړولم امام صاحب ورته څه وایي ډېر عجیب انسان دی او ته وایي یاره چې لوند دی که نه لوند نو دا خوږ دی او چې اوچي نو بیا تریخ دی د انسان او د اسماتی چې لوندی نو خوږ دی چې تازه ای او چې اوچی نو تریخی اصلی و تسوی وی جی تا سکلی دی سب او سی امام سیب تا گور و دی بیاده بیتا گور تا سکلی دی چی دا خبره که او سکل زوی کنه نو خدای چی سبا می کولو کدا مازور بشیر جانم اینو خدای چی زان بی پی ورا چاو دی خوزان لیو شیع دی کنه او سا بیت استا پری خودخ می نه امام سیب و تسوی امام صاحب ورته څه وایي وایي نه بچې سکلې مې نه دی خو چې تازه یي نو مچان وله راځي خوږ شي له مچ راځي او چې اوچي نو بیا وله مچ نه راځي نو معلومیږي دا چې بیا خوند بدل شوی دی د نور یا د هوا سره اوس پېچې بچې ورته وایي او نو هغه سړی ورته وایي امام صاحب ته وایي تا وګټله او ما بیله تا وګټله او ما بیله وایي څنګه وی دغه دی ناست وی زه ستا سخت مخالف یم نو ستا متعلق باس راغی نو چاوی چې امام صاحب ډېر صابر انسان دی او ډېره لویه تقوا ده پکې وی ما ورته چې هغه کې سر ناړو نه صبر شته او نه پکې تقوا شته وی چې شته پکې نو مې ودرېږه زه اوس معلومات کوم نو ما ستا صبر معلوم کړه او ستا تقوا مې معلومه کړه تا ما ته د یو ناپویه سوالګري په نظر وکتل نو ما له دې سزا رانه کړه که ستا په ځای بل څوک وې نو زه به بلاډه بولې وم نو تا وګټله واقعي صبر او تقوا درکې شته او ما بیله نو د امام صاحب په لاس یې بیعت وکړ او د امام صاحب په مریدانو او په لویو شاګردانو کې داخل شو نو حضرت امام یو بله واقعه مې ولیدله نو په لاره روانو یو سړي ته کنځل شروع کړل نو امام صاحب غلی دی او ته کنزل کوي کنزل کوي ښه مضبوط کنزل ورته کوي نو یو ځای راغی داسې چې هلته دوه لارې بیلیدلې نو دا سړی جدا

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم
1: طلب بي پغم او پخفکان سرا
0: اگران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر کم چے روزانہ 6:10 نواخلا تر 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چے پیش کیجی بالکل گرانو مینوالو پدے پروگرام چے مشترا تاون سلوی یعنی مشترا پدے پروگرام چے تاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل چکم موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ چے چیرتا چے اکی مولانا نورالہدا صاحب روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو ہم کچیر دا سے مرضونو سرا مخیو یعنی تاسو ہم دا سے چیرے الا دینے کی مرضون دی مثلا شوگر بلڈ پریشر کمر درد جوڑوں دردنا یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض یعنی تاسو میدہ گیس کئی سوزش کئی یا تاسو میدے نور دا سے امراض دی چی تاسو اور نڈیر تنگیو او مختلف ڈاکٹرانو بانے مختلف جیانو تا تاسو تک کڑا دا او تاسو علاج نوی سوے نو بالکل تاسو بارا تکو الشفا دوا خانے تا چیرتا چی حکیم مولانا نورالہدا صاحب روزانہ سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل مش چکم دا پروگرام دے وقت تاسو اورو دے پروگرام چے روزانہ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالہدا صاحب را تک کئی مجھا سرا پدے پروگرام چے ملمائی او بالکل نن ہم حکیم صاحب راغلا دا او اسٹوڈیو چے ماسرا ناستا نو بالکل وقت پہ نظر کو او حکیم صاحب طرف تب ڈائریکٹ جو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے ہو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی
2: عمر داود صاحب ستاسو یو جہان مننا تمنن تشکر چے پا پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا انوائٹ کرلو
0: جی جی
2: او رو بمبللو نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: لتا سرا جی حکیم صاحب وایو کنا جی زندگی مو چرنگ روانا دا پٹانک چے گرمی خو ماشاءاللہ او سکم سٹارٹ خستا دا پاور پلے دے بارے چے چوائے
2: عمر داود صاحب قدر من شی گرمی خو بس خپل اغا شروعات چکم دی کنا
0: آئی کڑی
2: اغا وکڑا
0: جی جی
2: لکه څنګه چې عرب وای چې
0: جی
2: ان شعبت المنیت اسفارها
0: جی
2: لکه څنګه چې مر خپل منګولی چې دغه خخې کړلې
0: جی جی
2: زه به دا وایم چې رورو
0: گرمی
2: چې دی نو هغه خپل منګولی چې دی د ټانک په ختمه نه چې دی نو هغه رورو
0: او مضبوط ای
2: او اوس چې سونه درنگ سات تیری گی نو دونو با دا دی منگولی چی دین واغا نوری مضبوطی گی خوب هر حال دا باران دا سی حلکا پلکا امکان شده
0: جی جی
2: نو اگه منی که دیشی چی چار چا پیر زمون چا پیر چل کی بارانو نوشی
0: جی جی
2: دلتا که خود اللہ باران نکی زکر چی دا خلق و فصلون دی
0: تیار دی بلکل
2: فصلون تیار دی نو دی وقتی دو دا پالا دا رحمت چکن دین واغا زحمت کی گی
0: جی جی
2: نو اللہ پاک دے خپل رحم و کرم کی او چا پیر چل کی لا غنمونا د خلق و شنی دی
0: جی جی
2: نو اغولا د باران ک اوشی پی
0: جی
2: نو لکه بد بنی
0: جی
2: زګه چې باران چې دی نو دا خود ملک آبادی دا
0: او جی
2: دې سره او بډی دی شي دې سره ډیر سې چې دی نو هغه ور سره کیږي
0: جی جی
2: نو چا پیر چل کی چې باران نو اوشی نو د هغه اثر بیا چې دی نو پټنګ باندې چې دی هغه بیا پریوږي
0: جی
2: نو ان شاء الله نن نه د باران ویل دی
0: جی جی
2: نو بس کې ریشي رز دو کې به زمونږه موسم چې دین واغه به اوم خشي دوی به داده جی چې باران چې کله هم راځي ماغه نه یو رز دو مخ کې ګرمي چې د لشکي ډيري
0: زور کوي جی
2: لشکي زور کوي
0: جی جی
2: نو کې ریشي چې دغه د بارانونو د راتلو نه مخ کې چې کومه ګرمي ده نو هغه
0: جی
2: جی
0: جی بالکل حکیم صاحب ګران اوردن کو تاسو خبرې اتر اوردې د حکیم صاحب کم سره چې موږ د پروګرام باقاعده آغاز لپاره تعارف او لږ ډیر چې کوم موسمی حالات دي هغه باندې خبرې وکړې او تاسو په نوټس چې په علم چې بدا کې سره ډوچ دا پروګرام د سیادت په والي سره د شفا دواخانه په تاون سره پېښ کیږي نو بالکل تاسو ته هم په دې پروگرام چې د حکیم صاحب نه د پوښتنو یا معلومات اخیستلو دپاره موقع درکو، نو تاسو هم د پروگرام چې حکیم صاحب نه چیرې د بیمارۍ په هکله چه پوښتنه لرو یا چه معلومات اخیستل غواړو، نو بالکل هغې دپاره به فلحال تاسو چې کوم موږ د سټوډیو سوری د الشفا دواخانې کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی چې کم نمبر پر باندې تاسو د حکیم صاحب سره رابطہ کولای سو، پروگرام چې هم پاغه باندې تاسو میسج مشته کولای سو، غنټي کولای سو، دین علاوه چې کله پروگرام نه وي نو پاغه ټیم باندې هم تاسو لکه حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو چې دواخانه په باره چې دواخانه بخلاص ای بند بې یا په چې کوم د حکیم صاحب تر چټه مناسي یا نور داس بیماری په باره چې معلومات لپاره هم تاسو چې کم نمبر سره تاسو اوس درشم پاغه باندې تاسو مشتا پروگرام دوران چې کال کولای سو، دین علاوه میسج هم کچوک کوي میسج په بارے میسج په ذریعے پوښتنه کول غواړي حکیم صاحب، نو بالکل نمبر بجان سره نوٹ کو، هغه اوریدونکي چې چاته نمبر پتہ نسته نو بالکل نمبر بزر سلو سلو تاسو ته وایم، تاسو یې نوٹ کو 0319 55 23 404 0319 55 23 404، په دې نمبر باندې تاسو میسج اوس کولای سو که حکیم صاحب نه چیرې چه پوښتنه کول غواړو، نو بالکل میسج دپاره تاسو فی الحال تاسو میسج کولای سو، بالکل چې کال ټایم راسي د کال کولو ټایم راسي نو بالکل موږ به تاسو ته پخپله وایو، بیا به تاسو ته موږ د سټوډیو نمبر هم چې کومه ده آن وي په هغې باندې به هم تاسو موږ سره رابطه کوو 0963 511 488. نو ګرانو مینهوالو، موږ چې کوم د پروګرام طریقې کار وي روزانه په بنیاد باندې، نو هغه دا وي چې موږ حکیم صاحب سره پروگرام چې په یو ټاپک باندې خبرې کوو، حکیم صاحب نه یوې بیماری په باره چې پوښتنې کوو، تاسو هم بیا پروگرام دوران چې راتګ کوو چې کوم حکیم صاحب نه هغې بیماری نه علاوه په نور بیماریګانو هم که چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل کولای سو. نو نن به موږ حکیم صاحب سره چې کوم موږ د پروگرام کم ټاپک ته کمی بیماری په بیاره چې به موږ خبرې کوو سوزاک، یعنی حکیم صاحب نه به دا پوښتنه کوو چې سوزاک کومه بیماری ده، سوزاک چې کومه بیماری ده، هغې ماهیت څه ده، سوزاک چې کومه بیماری ده، هغې چې کوم حقیقت څه ده، او دې نه علاوه چې سوزاک کومه بیماری ده هغه علامات کوم دي، یعنی یو کس ته به څرنګه پته لګي چې خدای دې نه کوي ماته سوزاک چې کومه بیماری ده هغه لګېدلې ده، نو دې علاماتو په باره چې او اسباب به معلومه چې لکه په کومه وجه نه دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده، او دې نه علاوه حکیم صاحب نه به په اخیر چې دا پوښتنه هم کوم چې لکه په الشفا دواخانه چې د دې جوا چې کوم علاج ده تر کومه ماده پورې موجود ده، او علاج آیا دلته په الشفا دواخانه چې موجود ده او که نه ده، نو بالکل ټایم به نه ضایع کوو، حکیم صاحب طرف ته به ډایرکټ جو. حکیم صاحب سوزاک چې کومه بیماری ده کومه بیماری ته ویلای سي، نو که ته موږ اوریدونکو سره لږ ډېر په دې باندې بحث وکړې، تعارف یې وکړې.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير پیش نظر تاسو نن چکم ټاپک راوړ دی
0: جی،
2: نو هغه د سوزاک حواله سره دی
0: جی جی.
2: سوزاک کوم ته چې په انګریزی کې سایکوسس ویل کیږي
0: جی،
2: بنیادی طور باندې دا یو بیکټیریا نه لګي
0: جی،
2: نایجیریا گینوریا په نوم باندې یو بیکټیریا دا چې د هغې په ذریعه سره دا بیماری چې کومه ده د رڼو متیازو دا لار چې دنو په دې باندې دغه بیکټیریا داخليږي
0: جی جی.
2: او پروردګار عالم دا خبیث او بے حیا مرد و زن، یعنی زنانه او نارینه
0: جی جی،
2: دواړو ته د الله سبحانه و تعالی د حکم د نافرمانی په بدله کې
0: جی جی،
2: چې دې نو دا په دنیا کې هغه ته داسې یو سزا چې دې نو هغه ورکړي
0: جی.
2: تعریف پر تبرا شو چې دا دې مرض تعریف څه شی دی
0: جی جی،
2: بنیادی طور باندې د پیشابو نالای چې د کومه
0: جی،
2: نو هغه زخمی شي او په هغه سره نایجیریا گینوریا کوم هغه بکټیریا چې دی دا داخل شي، او دا جراثیم د بے حیا مرد و زن چې کوم جنسی اختلاط وکي
0: جی،
2: اغه په نتیجه کې د پیشاب کولو کوم نالای چي دا پیشاب دغه نالای چي دا کوم وخت چې دغه میلاب کوي نو دغه نالای په ذریعه سره چې کوم دین وغه د دوه نو واخل تر 500 ورځې پوري
0: جی
2: دغه نالای کې چې دین وغه سش پیدا شي سوزش پیدا شي
0: جی جی
2: او اندرونی تور باندې کوم جلی غشای مخاطی چي دا
0: جی جی
2: هغه کې دند خراش او ورم چي دي هغه پیدا شي او داغه په نتیجه کې بیا مخ کې زخم جوړ شي د دغه زخم نه بدبودار سپین رطوبت یا زیل رطوبت چې کوم دین واغه پي
0: جی
2: پیشاب په در سره رکاوټ سره او په سوزاخ سره راځي
0: جی
2: جلن وی پکې
0: جی
2: غشای مخاطی کی سوکیل پیدا شي او د اغه د وجنه نالای چې دنو اغه راتنګ شي
0: جی
2: د نرو متیازو د نالای چې دنو دا راتنګ شي
0: جی
2: په شزینو کی کوم زنانه چې دي په هغه کې دغه جراثیم چې کوم دي نغه سروویکس یوتیرا او دا چې کوم دي نو دا متاثر کی
0: جی
2: او په سروویکس باندې ورم چې دینو هغه پیدا شي
0: جی
2: او هغه د پیشاب کولو وخت کې درد او پیپ چې کوم دینو هغه دغه ناراضي
0: جی
2: دغه رنګي بیزیدانی او فیلوپین ټیوب چې دی کوم
0: جی
2: حتی تر دې پوری چې کوم هغه پیولسته
0: جی
2: نو هغه متاثر کی
0: جی
2: صحیح ده عام الفاظ خوزه مقصد دا دی چې ریډیو باندې دغه الفاظ نور مزید زنه شم دغه کولې موږ دغه
0: انګريزي الفاظ
2: زه استعمالوم
0: جی جی
2: اوس پر شو جی چې د دې سوزاک ماهیت څنګه
0: جی
2: نو د پیشابو رونو متیازو د نالای چې د کومه
0: جی
2: نو په هغه کې اندرونی تور باندې یو جلی وی
0: جی جی
2: چکم غدی ماده نه جوړوي قشری یا غدی ماده نه دغه نالای کې دنده دغه حصے چکم هغه جوړي
0: جی
2: دغه نالای نه کې چکم متیازې راځي یا هغه کې منی راځي نو هغه د پاره هغه مخ کې څه رطوبت چکم دی نو هغه پیدا کی او هغه سره د نالای چې دنو هغه تر کی
0: جی
2: تاکہ پیشاب چکم دی نو اغا پا آسانی سرا یا دا منای اغا اخراج چکم دی اغا پا آسانی سرا وشی او پا اغی کیسا قسم رکاوٹ را نشی او جلن چکم دی نو اغا انسان تا محسوس نشی
0: جی
2: کلا چی ددغا دا رطوبت اخراج سبب دا وجن رکاو شی
0: جی
2: ظاہر خبر دا چی دغا نالے کی بیاسی کی گی خراش تن دا پیدا شی
0: جی
2: او خراش تا وجن جلن چې دینو هغه پیدا کیږي او دغه جلن چې کوم دینو هغه ته حرقه البول یعنی د رڼو متیازو سوزیدل
0: جی
2: یا سوزاک دغه صورت چې کوم دینو هغه اختیار کی
0: جی
2: او کله ناکله دغه شدت سره چې دا اختیار شینو بیا خپل یو سوزاکی ماده چې کومه ده هغه دنده پیدا کی
0: جی
2: اوس پر شو جی مخکی طرف ته چې د دې حقیقت
0: جی
2: بسی چې کله په جګر او په غدودو کې
0: جی
2: د دې په افعالو کې تیزی پیدا شي او په وینه کې داسې رطوبات چې کوم دی هغه خارجيږي چې په هغه کې سفرا ډېری
0: جی
2: نو کله د سفرا د غزیاتوالې چې دی یا زائد سفرا چې کومه دا اغه نه خمیر جوړ شي
0: جی
2: یعنی په دغه سفرا کې دنده سشي تعفن پیدا شي او دغه تعفن چې کوم دی آهسته آهسته هغه بیا د تمام غدود د سر نه واخله تر خپو پوری چې کوم غدود غدی نظام چې کوم پیلاو دی
0: جی
2: په اغه کې اثر انداز شي
0: جی
2: صحیح ده او کیمیاوي تور باندې هغه په وینه کې شامل شي او هغه کې دنده سوکیل چکم دینو هغه پیدا کی
0: جی
2: نو آسان الفاظو کې وزدا وایم چې دغه کومه بیماری چې دا
0: جی
2: دا بیا نسل در نسل چې دین واغه چلیږي
0: جی
2: دغه نه بچی چې کوم پیدا کیږي ان واغه بیا د کوم ته چې سره مخه وي
0: جی
2: یعنی بچی چې کله پیدا شي بیا دروازه یا درې ورځې یا لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا میاش یا دو میاشتې یا سلور میاشتې یا شپږ میاشتې یا کال پوری تر دوه دریو کال پوری پنځو کال پوری مرسی دې کې بچی مری بیا او چې کله بچی مړ شي نو هغه بیا تک شین شي صحیح ده جی نو د دې د دومره یو خطرناکه بیماری ده او عموما داسې شروع کې پته نه لګي تر دې پورې چې بیا هغه مسله چې کومه ده اٹھارہ طرف ته لاړ شي صحیح ده
0: جی
2: نو بنیادی طور باندې دې کې دا څه شی چې دغه سوزاکی ماده
0: جی
2: صحیح ده او دغه سوزاکی ماده بر وخت چې کوم دی نو هغه علاج معالجه اون شي او په هغه باندې څو کې اگنور کی هغه خبره
0: جی جی
2: صحیح ده او هغه منه گاس وای
0: جی جی
2: او هغه ته سره نه وګ ورته اون نه شي
0: جی
2: وای پرې در شړیا او بکو ستا دی دا داس دومره غټه مسله نه ده خو لیکن هغه روستو د پاله چې دین هغه بیا سکی هغه خپل یو غهرا نقصان پیدا کی
0: جی جی
2: اوس بل شو جی چې خپل سامعینو مخ کې د دغه د علامات چې دي
0: جی
2: هغه مخ ته کیدونو د سوزاکی ماده اثرات او دریو نواخلا تر لسو ورځو پورې دی کې دند دند چې دین هغه د علامات چې دین هغه
0: جاده کی جی
2: د ټولو نه اولنې علامت چې دین هغه د پیشاب په نالای کې خارخ دی
0: جی
2: خارخ نه رستو بیا درد پیدا شي
0: جی جی
2: د درد نه رستو پیشاب بیا نالې چې دغه د سوزش شکار شي چې کله د سوزش شکار شو نو پیشاب بیا کم راځي او په جلن سره راځي او بیا هلته کې زخم جوړ شي
0: جی
2: او کله ناکله بیا د رڼو متیازو په ځای باندې هغه سړی نه چې دی وینې شي
0: جی جی
2: کله ناکله دا درد چې دی نو هغه ډیر شدید شي او بیا د وینې په ځای باندې چې کوم دی نو هغه څه کې هغه هلته کې پیپ ځي
0: جی
2: کوم ته چې نو وي نو دا نو شي
0: جی جی
2: مریض چې دی نو د پیشاب کولو نه چې دی نو هغه کتراویږي
0: جی
2: یریږي
0: جی جی
2: چیرا اوس په بیا زم پیشاب ته مړه دا په درد به یو تکلیف پي
0: جی جی
2: ها او کله ناکله پیشاب چې دی نو هغه بند شي
0: جی
2: د سره د عضوی مخصوص چې دی نو هغه مترومم شي او کله ناکله د سړو چې کوم دی نو دا حقیقت دی انډو طرف ته چې دی نو هغه د تکلیف هم کوزي
0: جی جی
2: انډي هم راو پړسي
0: جی جی
2: صحیح ده
0: نو جی
2: نو دا د دې هغه بنیادی او غټ علامات چې کوم نو هغه
0: جی جی
2: او کچرته د دې علاج په وخت باندې ونی شي
0: جی
2: او د دې کار نه توبه په وخت باندې ونی وستې شي او د وخت باندې د طبيب سره په دې موضوع باندې رابطه ونی شي نو د دې نه ډېر غټ ستونزې چې کوم دی نو هغه راولاړې دی شي
0: جی
2: نو ښه خبره دا ده چې پر وخت حکیم سره د دې مسلې چکم دین واغه په دې معنی رابطہ
0: جی
2: او کی ور سره
0: جی
2: جی
0: جی حکیم صاحب گرن اردن کو بالکل تاسو خبر اتر اور دې حکیم مولانا نور الدا صاحب کم مشنن دے پروگرام ٹاپک دا سوزاک په بارے چې نو سوزاک په بارے چې حکیم صاحب تفصیلی چکم دا خبر وکړي او سوزاک بیماری مکمل بیان کړه چې سوزاک کم بیماری دا سوزاک بیماری چې کم حقیقت دا چې شاده دین علاوه دې سوزاک بیماری چې کوم علامات دي هغه هم حکیم صاحب تاسو ته دروښول او امید ده چې تاسو به په پیسو یو نو بالکل که تاسو هم چیرې داسې حکیم صاحب نه اچپ تپوس کول غواړو پوښتنه کول غواړو نن چې کوم موږ د پروګرام ټاپک راوړو د سوزاک په باره چې یا دین علاوه تاسو ته نور داسې بیماری دي چې تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړو یا پوښتنه چې کومه ده کوو نو بالکل هغې دپاره به تاسو موږ چې کوم دی لمبر دی هغه بالکل استاذ د پاره آن دی ورسره ورسره چې کوم موږ د پروګرام ټاپک ته پاغه باندې به هم حکیم صاحب وقتاً په وقتاً خبرې کوي خو موږ دا کوشش چې زیات نه زیات چې کوم مشکل ران دی چوک حکیم صاحب نه چې تپوس چې پوښتنه کول غواړي نو ته ډیره موقعه ورکو او بالکل نو دې لپاره به تاسو موږ چې کوم دی هیلپ لاین نمبر دا د الشفا دواخانه یغ نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای سو او میسج هم کولای سو. نو بالکل هغه نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404 دې نمبر باندې تاسو اوس کال کولای سو او که څوک میسج کول غواړي نو بالکل میسج هم کولای سو. دې نه علاوه موږ کوم د سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 باندې هم تاسو چې کومه دا کال کولای سو. ګورو چې موږ دې پروګرام اولنۍ کالر چوک ته جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام جی. اور چو خبر ہے کیا جی؟ ودا کم جی نا تا تا جی پروگرام چر کلے وای جی. حکیم صاحب ما سارا پروگرام چ ناستا تا سو حکیم صاحب نہ چ پوچھنا کول غاڑو جی.
3: سر دا دو خبر پوچھنا دے کولا یا ہو تو سر غاٹی کنا
0: غاٹی اچھا
3: دا کہ دا سر کدزور سی وجود دے کام دختو علاج تا.
0: اچھا تو وای چ یو کاستا غړ تا ودن موجود دروند غړ تا اغه د علاج کول غواړي جانل ک کول غواړي. ها بل
3: بل بل خبر دا ده چې زم خلاص تل په واسطې د دې ول کنه هر وخت ما کاوه.
0: اچھا تا جی جی تا به سیرو شکایت تا جی. نو بالکل تا چې کومې پوښتنه دي حکیم صاحب ته بالکل راورسې دي او تا تاکیم سیب دے دواڑو چکم سوالو ندی اگو جوابو ندر کئی پروگرام اور مشترا جی. صحیح دا. اسلام علیکم. اسلام علیکم. بلکل حکیم سیب دا اورور چکم تا پوسونا وکڑا امید دا چھتا باوری تلی یو چکم دا دے بواسیرو دتا دے دانے چکم دا شکایت تے دین علاوہ وائی چی یو کس تے اگو ودن چی دا درون دی چکم دا پلاوانی اگوی او د خپل لږه بدن کمول غواړي یعنی چې کوم موټاپې شکار وي هغه چې کوم د موټافق ختم کول غواړي نو دې په باره کې دا چې کوم ته پوښتنه وکړل جی. کتا سو
2: یو هغه کس ته چې هغه د موټاپې شکار دی
0: جی جی.
2: نو وی حتا کبورت بتنه هو
0: جی
2: شرقا و غربا شمالا و جنوبا
0: جی جی.
2: صحیح ده. تر دې پوری چې هغه د اگېډ وی نمبر غټه شو چی
0: جی جی.
2: خي طرف ته او ګس طرف ته مخ کې او رښتوا
0: جی جی جی.
2: او وجود چې دې کنن هغه داسې
0: درون درون
2: مليئا
0: جی
2: من اللحوم و الشحوم
0: جی جی.
2: چې هغه د واژګو نه او د غوښو نه چې دې نو هغه ډک دی
0: جی.
2: مظاهره خبره داسې کس چې کوم دی نو الحمدلله من سره په شفا دواخانه کې داسې دوستون جو او داسی مریضانو علاج ته
0: جی.
2: خو شر دا دی چې د طبيع منګه سو وینو هغه با هغه سی بکی
0: جی جی.
2: نو مقصد دا دی چې د تب منګه دا وایو چې یاره تب لګه مړی کمای
0: جی.
2: خوراک چې دین منګ چورته کوم خوراک خو هغه
0: خوراک
2: او بل دا دی چې ورزش بکی
0: جی جی.
2: دا دواړه کارونه بکی او باقی د وی بور سره کومه خوري
0: جی جی.
2: نو ان شاء الله رحمان دې بد شي شي چې بالکل دی سمارٹ بشی
0: جی.
2: او ها سم ہن چ کوم ته وی جی جی. اغه وتی نه جوړ شي
0: جی جی.
2: بل دا دویمه پختنه کړي وا د بواسیرو حواله سره
0: جی جی.
2: الحمدللہ جی بواسیرو هم دا خبره ده
0: جی
2: چې دی وی بمنګ درکو
0: جی.
2: دی وی خپل کار کوي
0: جی.
2: خو شر دا دے چې پرهیز مست
0: جی. صحیح
2: ده
0: جی.
2: پرهیز بکای کومه غذا چې منګه خو اغه غذا به استعمالی
0: جی.
2: ان شاء الله الله پاک بدلا شفای کامل او عاجله مستمر رچ دا اغه ورکی جی
0: جی. جی حکیم صاحب آج کم کالر دا امید دا چھ تاسو کم دت جواب نہ وکڑ بالکل دو باور دلی. نو بالکل اوردن کو تاسو ہم حکیم صاحب نہ کچھ پوچھتا نہ کول غاڑو نو دے دے پارا بالکل تاسو کال کو مرا دے الشفا دوا خانے چھ کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 باندھے دین علاوہ ایموش کم اسٹوڈیو نمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 بل کالر بگور چھ مسترا چوک تا کم جنا دی جی. السلام علیکم. جی ورور چو خبر ہے کیا جی او دکم جنا
4: جی اسمت امان خبر کون کوڑی نا
0: کوڑی
4: داؤد بھائی حکیم صاحب کا او تا تا سلامون احترامات.
0: وعلیکم السلام تا تا ہم سلام
2: جی
0: جی.
4: ماشاءاللہ حکیم صاحب خوچے کوم براس روکڑ تو مثال دا سوزاد په باره سره هغه ډېر فرغناک باس و ماشاءالله. او زه به حکیم صاحب نه یو دوه ته پوښتنه لرم
0: جی جی.
4: هغه دا چې د مثانه زخم چې کوم کوي هغه هم سار لکه دا سیزاک چې د کوم حاکم صاحب برس وک هغه د مسالې زخم سره هم تعلق لري کنه. او دنه مې دا درد ها تاسو سره د ښه پولیس وزدل ها
0: جی
4: دا خوي ور سره
0: جی.
4: او بل څه چې دا کروانجی چې کوم سره
0: تاسو आवाज کټ کیږي आवाज کټ کیږي لږ ځای بدل کو تاسو आवाज مشته صحیح نه راځي اسمت امان سے
4: جی جی ولې نو صحیح
0: سره او سه گزارا وکړه جی आवाज مو جی کټ کیږي معذرت سره تاسو आवाज باندې موږ کټ کټ کې راځي پته نه لګي جی
2: خجی دو کلونجی حوالے سره خبر کولا کلونجی صدا
0: ان دا دا ویلا چلکا حوالے مسانی خبر وکنه
2: او جی
0: مسانی
2: او په سوزا کی ایا دی وی فرق شتا کنشتا کنه زخم نو جی بالکل زخم جلاشه دی او سوزا کی دی هغه جلاشه دی دا سوزا کی دی نو دا مسانه کی دند زخم جوړ کی
0: جی جی
2: او دا زخم نو رستو بیا دغه علامات چکم دی نو هغه پیدا کی
0: جی
2: صحیح دی جی
0: جی
2: دویم پختنه د سکړی
0: وای دی چکم سوزا کی بیماری دا دی سره چکم دی خپو تل دی دا اسوځي او کنه دا د علامات کی راځي
2: بالکل راتلی دی شی بالکل دا خپو سوځي د
0: چکلی
2: یا د لاسونو ساړی چې دی کوم
0: جی جی
2: دا د مختلفو جوهاتو د شوګر د وجه هم کېدی شي د ایجې د خرابوالي د وجه هم کېدی شي او د سوزاکی مادي د زیاتوالي د وجه نه
0: جی
2: هغه هم د خپل لاسونو تدی چګوندی هغه سوزیدلی شي
0: جی جی
2: نو بالکل دا کېدی
0: جی جی
2: باقی د کلونجی حواله سره خبره کوله خو لیکن خدای د پاره په سوزاکی چې دینو کلونجی استعمال نه کی
0: سوزاکی جی جی
2: او سوزاکی به بالکل کلونجی چې دین واغبا نه
0: استعمال دا په پریس کې راځي
2: جی
0: جی بالکل
2: دغه خبره کوله خو
0: غوښمه مازرات سره چې کم موږ اسمت امان سی موږ ریګولر لیسنر دا چې کم دا پروګرامونه چې کالونه کوي پښتنه کوي نو بالکل مازرات سره د کال چې دا موږ سره صحیح خبره نه کړي نو د دواجن کال ډراپشن بالکل ګران اوریدونکو کتا سه هم اچری حکیم صاحب نه اچھا تپوس کول غواړو چې پښتنه کول غواړو نو بالکل د دې لپاره به تاسو موږ چې کوم دوه نمبر دی یو د شفا دواخانه هیلپ لائن نمبر دا دین علاوه موږ د سټوډیو نمبر دا 09635114488 په دې دوه نمبر باندې تاسو کال کوله سو دین علاوه په میسج د لپاره چې کوم د شفا دواخانه کوم نمبر دا پغه باندې بالکل تاسو میسج په ذریعه هم کچ پښتنه لرو حکیم صاحب نه بالکل میسج هم حکیم صاحب ته کوله سو ګران اردوونکو دې وخت چې کوم تاسو پروګرام او خبره ملغلره نو بالکل هغه اردوونکو چې چاته په علم چنه وی چاته معلومات نه وی نو بالکل دا پروګرام هر ورځ مازیګر 6:10 نه واخله 7 پر پیش کیږي الشفا دواخانه په 55 سره چیرته چې الشفا دواخانه په شوال مارکیټ کې موجود ده نو جو به یو کالر طرف ته ګورو چې مصر د کال پلی کې چوک ته د کمی نه ده. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام جی. ہیلو ہیلو جی جی آواز ذرا جی جی خبریں کہو جی. ہیلو ما په خیال چې کم اون رور کال کوله معذرت سره تاسو आवाज چې دا بالکل مشت نه راتله تاسو کال چې کم د کټ
2: ډراپ
0: شو په خپل باندې نو بالکل تاسو هم چې حکیم صاحب نه کچه ته پوس کول غوړم د غیر لپاره بالکل کال کو او چې کم ما تاسو سره خبر شروع چې لکه الشفا دواخانه بالکل په شوال مارکیټ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دا چې کم ټانک بازار چې ټریپک پوینټ ته دیتنې زده شوال مارکیټ ته شوال مارکیټ چې نه نه دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه موجوده ده چیرته چې حکیم صاحب روزانه 8 نه واخله یعنی سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې روزانه موجود وي بالکل د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم براته کولای سو کچا ته چیر داسې امراض وي چې چیر کوم امراضونه تاسو بالکل تنگ سوی ہو ڈیر گرجے دلی ہو ڈیر جین ہو بنے تلی ہو بالکل تاسو علاج نہ نہیں سی نو غیر پارا با الشفا دوا خانے تو بالکل تاسو رچا کر کے رو حکیم سے نو گورو چکال پلی کے مسر چوکتا ہو دکان جنا دجی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی ورور
5: براخیل نا منیر خبر کوم
0: جی جی منیر خبر ہے کیا براخیل نا چتا پوس پلا رے حکیم سیب نا جی
5: زما دا پوښتنه کوله چې ما یو بچی ده ډېر زړه دړکن زیات ده، هغه عمر یې تقریبا 12 کاله، 11 کاله به یې داسې
0: دولس یولس کالو بچی ده. دړکن تاسو چیکینګ کړی ده که پخپله تاسو وایو؟
5: ډېر دربې ډېره وزن مثلا تقریبا 30 کیلو ده.
0: نو دې باندې تاسو خپل پیژو کو چیر ډاکټر ته مور چیر کړه؟ نه سوال بالکل ریڈیو اور حکیم سے جواب درکائی جی صحیح جی نو بالکل حکیم سے چکم رو رو برا خیل چکم دا غجی نکال کړه او یو بچی دی 11 12 سال عمر دی او کم زړه دړکنه دی تیز شي او کمزور هم دی
2: خریږي چې وزن هم کم دی.
0: جی جی
2: جی
0: دا یو کلر باکیم سے معذرت سره بل واخلو به ودوړ ته په یو جی باندې جوابونه ورکو. جی السلام علیکم.
6: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور څه خبره کیا جی او د کم جی نه
6: داشنا
0: اچھا جی په پروگرام چر کله درته وایو حکیم سے. جی جی آواز درا جی جی جی ہیلو حاجی صاحب آواز نارا جی جی معذرت سر جی جی تاسو جواب اور بالکل
2: اول نہ بدل از جواب
0: اول بتا سولہ جواب در کی جی بالکل
2: دو جوڑو در دپارہ دو تو چکو ما نسخہ کھولی وا د سند
0: جی
2: او قست شیری
0: جی والا
2: ہم وزن
0: جی جی
2: نو دو پختن او کرچ آیا کیپسول کی واچو ک بغیر د کیپسول یو
0: جی جی بالکل
2: نو دا د کیپسول ما ز ک ویریو چی د عمر مقدار کی
0: جی جی
2: صحیح دا او چ کیپسول نمومی نو داسے دو گتو کی رواخلا صحیح دا نسوار دو چونڈے عمر
0: جی جی
2: صحیح دا جی
0: ہاں جی
2: او اوبزان سر کی دا
0: جی
2: اخلی تے وا چوا
0: جی
2: صحیح دا پوزی لان دے گا
0: ہاں جی
2: اخلی تے کا
0: اخلی تے کا جی
2: او بو گتو پر پسیو کا خو بسم اللہ بپے مخ کی وے
0: جی
2: او زین کی بدارا ولی چ اللہ پاک دے کی با تے شفا اچے
0: تے شفا اچے بالکل
2: تے بابا کی شفا اچے
0: جی
2: لفظ شفا دے شفا نہ دے
0: شفا
2: شفا چکم دے کنا گا ویلے کی جی دے جہنم دے کندو نہ یو کندا دا
0: اچھا جی
2: صحیح جی
0: جی بالکل
2: او شفا چکم دے کنا گا علاج دے
0: جی جی
2: دیر کنا تا خلق پدی کی فرق نشی کولے نو پکار دا چ منگا دے
0: جی زیر دے ورس روی شفا
2: او جی شفا
0: جی جی
2: صحیح جی
0: جی
2: اغبل رو پختنه کړي وا
0: برا خیل نه کال
2: برا خیل نه کال کړيو
0: بچي وا
2: هغه ته بم جواب ورکو غریب بم په انتظار باندې
0: جی جی
2: داغه بچي دی او هغه د 10 12 سالو دی
0: او جی
2: او وزن داغه تقریبا 30 کیلو دی
0: او زړه دړکنه
2: او زړه دړکنه زیاتې کی
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی
2: نو د معده هم خرابې دي شي
0: جی جی
2: صحیح ده د کمزورتیا هم ده
0: جی
2: او ما ته خیری کی چې وینه به هم کمې وي نو هغه د وجه نه د زړه دړکنه چې دین واغه زیاتې کی
0: جی
2: خو خبره ده چې د وخانی ته راولې نو ان شاء الله
0: جی
2: هم به وګورو
0: جی جی
2: تاسو ورته وای چې او به جی رہی کنه
0: جیر به کو
2: او جیر به کو
0: جی جی
2: صحیح ده موږ چې هم به وګورو معاینه به کو تشخیص به کو مرض به معلوم کو دوا به ورته ورکو ها
0: دعا به ورته ورکو
2: او دعا به ورته وکو
0: جی جی
2: صحیح ده دوا به ورکو دعا به وکو
0: جی جی
2: او شفا چ کو مدنو
0: من جانب الله
2: شفا من جانب الله
0: جی
2: شفا به لزما رب ورکی
0: جی جی
2: دوی به دی خوری
0: او جی
2: او خرچه به پلان برداشت کی
0: ها
2: جی جی
0: ها جی ډیره مهربانی حکیم صاحب ماشاءالله چ کم دواړه ورونه کم ته پوسونه کړي امید دا چې دوبا تاسو چ کم جوابونه دی بالکل هغه به اوریدلی نو بالکل حکیم صاحب مشکم دے پروگرام ٹاپک سوزاک پا بارے چے نو آغے اسباب چکم دے مش سرا پاتا دی اسباب خو تاسو لکالا ندی بیان کڑی کا یو کالر با واخلو زون چی کالران تا با زیادہ موقع ورکو
2: جی جی
0: دو کالو کی خام خواچ تپوس کول غاڑی نو بالکل دو تا با موقع ورکو جی گورو چوک تا جی او دا کم جینا دا السلام علیکم
7: وعلیکم ورحمت اللہ و برکاتہ
0: جی ورور چوک خبر کیا جی او دا کم جینا مردان تاسو خبر کوي جی
7: وهاب
0: عبد الوهاب
7: راځي
0: انو تاسو پروگرام په لینک باندې اوري کا داسې مونږ کال کړی دی جی نو فیسبوک باندې خنستا لکا لینک پزری اوري
7: ها والا کلین دوسر شتا جذری باندې اورو
0: سپوختنه بلری امون سره حکیم صاحب ناسته حکیم مولانا نور رودا صاحب نو تاسو ته پوس لکوي تاسو لګ زه بدل کې تاسو आवाज چې کم دی مونږ له صحیح ناراضي تچی ودرشه ها جی جی تچی تچی ودرشه نو خوب کې غاخونه خړپې پڑسی گی لاڑی جی لیاڑے اپ خوب کے
7: میں اس سٹیج دے کے گزر رہے نے
0: خلے لگے سی ڈیر نذیب ہاں جی
8: غزل وے چنجو علاج کا چنج دی دے
0: حکیم سے وے وے جان لا دے چنجو علاج کا چنجو چکم شکایت تے سی
7: چنجو شکایت
0: جی جی چنجو شکایت تے جی
7: مدے پر سو دوائی دا کو بوتل میں رسن چا
0: نو تو خو چکم دا دے مردان مردان دے کال کر دے حکیم سے دوا خانہ پ ٹانگ کے دا نو تاسو نا تقریبا پر 7-8 گھنٹے منزل باندھے دا جی
7: ہاں
0: جی جی جی نو دے بے پارا خوب تاسو حکیم سیب قتل ضروری دی کنا لکا پا دا سی خو تاسو شو گوری نو تاسو لبد چکم دے میڈیسن تجویز کئی کنا جی
7: صحیح دے مانا جی بتائی
0: چنجو دا چکم علاج دے غزان
8: پروگرام نا رستو بیا کالو
0: پروگرام نا رستو دے لمبر بانے کالو کا حکیم سیب دا سر پا خپلا خبری ہوکی صحیح دا جی السلام علیکم بالکل حکیم صاحب چکم اردن کے چکم ماشاء اللہ دو بیماری کم شکایت بیان کو چکاخونا چچم لگا پخوب کی
8: جی جی نو
0: ماشاء اللہ درسلور پختن تاسو اور نوکڑے چکم تا اور تیل چلکا دادا علامات تاکستان نو بالکل آغا پخپل ہوئے چلکا ماں کی دادا خبری دی بالکل تاسو اردو ہوئے چلکا تاسو زان لا دا چنجو چکم دے اغا علاج کی تاسو تا دی چنجو بیماری شکایت تے خو چکم دے دہی رور ما پا خیال دے لنک پزری مون پروگرام آوری پا مردان
8: کی
0: نو بالکل دا چکم دا دیر لرے دے مون نخو لکا تاسو تا
8: پروگرام آوری
0: علاج ہم تجویز کو نو کدے رور چکم دا مون خبر آوری نو بالکل دے دے پروگرام نباد یعنی ما خام موز نباد ہم حکیم صاحب تا دوبارہ کال کولی شی پا دے لمبر باندے حکیم صاحب اور تا چکم دا جواب او چکم علاج او کم طریقے کار دے بڑتا او خودی نو بالکل حکیم صاحب پروگرام یو چند منٹ چکم دی مونگ تا ٹیم پاتا دے پروگرام کے چکم دا پاگی کے لکا اسباب تا بیان کڑی ہوکا لا دے بیان نو خو ما پا خیال پا چکم تا سو خبر کل پاگی کے دے اسباب ہم بیان
8: اسباب میں ہم بیان کڑی ہوکا لیکن اسباب دا دی بنیادی طور باندی جی. اگر دا دی چی لکا دا شریعت
0: جی. دا
8: اصول و
0: جی.
8: دا حکمونو جی. اگر مکمل پابندی چکل اونکڑ لیشی
0: جی جی جی.
8: نو دا اگے پا نتیجہ کی بیا کمشین چ اللہ سبحانہ و تعالی سڑے منی کڑے
0: جی جی
8: او پیغمبر منی کڑ دے او زمنگ سماج اگے تو معاشرہ او
0: جی جی.
8: مالت اگے تو پخ نظر نو گوری
0: جی جی
8: صحیح دا
0: جی.
8: او بیا مقصد دا دے چ انسان زی او دزان نہ مقصد دا دے چ حیوان جوڑی
0: جی
8: صحیح دا
0: جی.
8: او ارزے کی خلو وہی
0: جی
8: نو بیا اللہ سبحانہ و تعالی دس قسم سڑی تے چے دے
0: جی.
8: اگر بیا سزا چ کوما دا اگر بیا پی دنیا کی ہوم ورک
0: جی جی
8: بالکل
0: جی جی حکیم صاحب
8: نو دا دی یو غٹ
0: سبب سبب جی
8: ضروری نہ دا چے خامخا گنے دے سوزا دغه سبب بوی
0: جی
8: دا اگے نہ علاوہ د گرم خشک اشیاء کثرت استعمال لے
0: جی
8: یا مقصد دا دے چی گرم خشک ماحول ہم کے دیشی
0: جی
8: ابو ہوا گرم ہم کے دیشی
0: جی جی
8: یا دسی زہریلی گیسو نے چکم دی یا جی زہریلی مادی چکمی دی جی دا اگے دو وجہ نہ چی دے نو اگا انسان ہم دا دی سوزاک شکار کے دیشی
0: جی
8: خلا کا دا اسباب نا یا سبب بنیادی طور منے چکم اگا ما
0: جی
8: بیان کر
0: جی
8: نو دغا نور ہم کے دلیشی
0: جی
8: جی
0: جی حکیم صاحب بالکل تاسو دے سوزاک بیماری چکم اسباب بیان کړ امید د چ مینوالو باور دلی او نو بالکل چکم دے حکیم صاحب خبری نو دے پروگرام دا مقصد وی چې دانه د چې تاسو ته بخامه د سوزاک بیماری ویلا چې کم بیماریګانو په باره کې نور چې کومه د بیماریانې وي نو بالکل پروگرام اوردو دا غوی چې لکه تاسو د حکیم صاحب چې کومې خبرې دي او چې کوم پریزونه تاسو ته په پروگرام چې مختلف بیماریګانو وال دروشي نو بالکل په هغې باندې چې عمل وکړو نو ډېر بیماریو نه به موږ تاسو چې بالکل چې کومه ده موږ ته به بچت ملاو شي بیماریګانو به مالا بچ کړي نو بالکل د حکیم صاحب خبرې چې کومه ده دا هم تاسو که موږ واورو او په دې باندې عمل وکړو نو د هغې نه به هم موږ ته ډېره زیاته پیدا ملاویږي حکیم صاحب چې کومه ده په تلو تلو کې لکه د علاج چې کومه ده د سوزاک کومه بیماري ده د دې علاج چې کوم په الشفا دواخانه چې تر کومه ده پورې موجود ده او چورا پورې د دې امکانات دي د علاج
2: عمر داود صاحب
0: جی
2: 100% دعوا خو
0: ماشاءالله
2: هغه سړی کې چې هغه یا خالق یا ربی
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی
2: او باقی مقصد دا دی چې 80% 70%
0: جی
2: چې کوم معالج داسي د مرض
0: جی
2: علاج کولی شي نو هغه ته کامیاب ترین معالج وي نو الحمدلله په شفا دواخانه کې د سوزاک موږ سره بے تحاشا مریضان راغلي او الله پاک خکړ لی
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: نو علاج معالجه د دې بالکل آسان دی او کیږي
0: جی
2: او ممکن دی
0: جی
2: خو شرط دا دی چې قابل او حاذق حکیم پکار دی
0: جی جی
2: یوازې زه نه
0: جی جی
2: هر چاله چې جی خو چې سړی مرض پیژندلی شي
0: جی جی
2: او د مرض د پیژندلو سره سره صحیح ده درست وای ورکولی شي نو بالکل جی علاج چې دی نو د دې ممکن دی
0: جی حکیم صاحب بالکل ټیم هم دی وخت د مشام چې کوم مانځه اذان ټیم وی نو بالکل موږ سره ټیم شارټ وی نو اخیره کې پتلو تلو کې با تاسو د موږ خو چې کوم اوریدون کې د غوته به داسې څه پیغام اور کول غواړي چې هغه فائدہ ته حاصل کی او د تاسو فائدہ
2: اخیرانه پیغام به خدای چې د مرز نمخ کې
0: جی
2: منګ په خپل صحت باندې چې دی نو هغه خیال وساتو
0: جی
2: او د څه کارون نزان بچو ساتو چې هغه سره زمونږه صحت ته جدي اګه نقصان ورشي
0: جی
2: که هغه د شکار وی چې لکه مثال تور منی زمونږه زړه هغه تدیر کی کی لکه خصوصا ګرمي شروع کی
0: جی جی
2: او زړه د سړی غواړي چې یې ما ډیر یخ یو بوس کله
0: جی
2: خو لکه ډیر یخ یو بوس چې دین هغه بیا سړی مړی خرابای
0: جی جی
2: صحیح ده جی
0: جی
2: سینه خرابای
0: او جی
2: نو د سینه شزونه پرهیز پکار دی
0: جی
2: زړه به خوستا ډیر ډیر سغواړي
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: نو پکار زمنګ له دادا چې خپل د نفس
0: جی
2: کنټرول موږ په خپل وکړو
0: جی
2: صحیح ده او د احکام شرعیه او د الله او د الله د رسول د حکمونو
0: جی
2: مکمل تور منی د اغه تابعداري کول
0: جی
2: کوم شنه چې الله منی کړیو نو اغه کارونه نه کول
0: جی
2: د کوم شزونو چې حکم را کړل نو هغه خ په دلیرای سره کول ولې چې د الله او د الله د رسول د حکمونه چي دي دا د انسانيت په ګټه کې دي
0: جی
2: لکه الله پاک په د انسانيت باندې ډیر مهربانه دي
0: جی
2: د انسان ته د دس یو شی حکم نه دی ورکړي چې په هغه کې د انسانيت نقصان وي
0: جی
2: دا پیغمبر دسی یو حکم دی انسانیت ته نه دی ورکړي چې پاغي کې د انسانیت نقصان ني او د دسی شي نه نه دی منی کړي چې پاغي کې نقصان ني نو باید منګل دادا چې سترګي پټي کو
0: جی
2: صحیح ده بغیر څه د چا چورانا د الله په حکمونو باندې من و عن عمل کو کغه انفرادي تور باندې کغه اجتماعي تور باندې وي او د کوم حکمونو نه چې موږ ته کړ دي نو هغه منې مکمل عمل وکړو
0: جی
2: ولې چې هغه د کل هم انسانيت د فلاح او د بهبود لپاره
0: جی
2: صحیح ده چې کوم شی الله پاک حلال کړ دي نو حلال شي.

0: بالکل اغه نه تاسو ټیم رو بسله او مش پروگرام تاسو خپل کړه نو بالکل تاسو یو جان مننه اجی مینوالو بالکل تاسو خبره اترې وردی حکیم مولانا نورلودا سے دا پروگرام چې کوم اده وخت تاسو ور ده د خبره ملغلره بالکل د 2:55 سره روزانه تاسو سره په 6 نواخله 7 بجې پورې پیښ کیږي نو بالکل حکیم صاحب چې کوم دوا خانه ده الشفا دوا خانه هغه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل د ټرپنګ پوینت ته چې کوم نږدې مارکیټ ته شوال مارکیټ په غیچه حکیم صاحب دوا خانه ده نو بالکل تاسو هم راتک کولای سو دوا خانه ته کومه چې روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پر بالکل کلاوی تاسو د لپاره چې کومه ده خلاصې په غیچه حکیم صاحب خپل موجود دي نو بالکل سبا به هم دوا خانه خلاصې 8 نه واخله سار 4 بجے پورې ماشام 4 بجے پورې نو بالکل پروگرام ټیم مش سره سر تر رسیدلا دا تاسو نه به اوس یعنی آر جی عمر داود خلم اجازت ان شاء الله که زندگی و سبا به بیا په دغه ټیم بیا تاسو سره یو نوی ټاپک سره چې کوم د ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته او حکیم مولانا نورلودا صاحب ترا کو اجازت چیرته اوس خوشاله سو آباد سو پلو یلم سپارم فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاینده باد
1: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ الله الله اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: دیو دا وی خدل سوکرا او ډوډۍ دل سوک درکې دا لاس پی دل سوک لا کوي دا سم کوا سرزوري مکوا الله یو امنا زدا الله رسول ما په هيست در رسول په حیثیت دی او پیغمبر او دا استاذ یو منا باقی کته دا خبره کې چې سړی وجلې نو ما په قصد نه وجلې ما خو هغه ته نصیحت کو په نصیحت نه پویدو بیا مې وته ادب خو یو څوک مې ورکه ور برابر شو سره پس خو څوک نه مري نو ما خو څوک ورکړی دی او دریم دا کته از ماشوم لوی کړی منو به شک خدي کړی دی دا د الله فیصله او د الله خوښه وه تا د مور د کوره نه یم روستی
1: جادوګر چې کوم قابل جادوګرانو د مصر غیر اغون کړل چاته چې دی اجت شنو هغه بیا نخرې پخرې کوي صاحب دا خو وړه خبره ده دې بدله مونږ داسې پړکو چې غږ به هم نشي کولی خو مونږ د مونږ به پکې سي وی تاسو چې څه خوښی در کوم بلکې تاسو به من المقربین مشیران والم د اسمبلی ممبران به والم ما سره نږدې به لوی قدر او ډېر لوی عزت بدله در کوم خو از مقرر شوه دا شورې نه مخکې نه مقرر وه جادوګر لګیا دی خپل جادوی برابر کو نظر باندې والا دې میلو کې ما لیدلی دي لوټه کې به اوبه نه چې ویړه کوي اوبه پکې را پیدا شي او لغټ تیر به په اوږه به کې دی په اوږه کړي نه دا ساستا نظر باندې ده او غټه اوږده چاړه وي په خوله به ومنډې خدای پاکه دا چاړې سیم په خوله ومنډله دا خو د خوله کې راځي نه وینه شته او نه بل څه شی شته دا نظر باندې ده تا ته الاول شیخ کاری شیشه به کله خوري بوتل ته ویله که شیشه خوري دا شیشه خودی نه خوږی دا حقیقت کې نه شیشه خوري او نه چاله په خوله مند دی تا ته دا شیخ کاری لکه چې دا کار کوي دا یو فن دی هغه جادوګرم دا خپل فن مظاهره او په قران کې چې الله وی وجاءو بسحر عظیم لوی سحر او لوی جادو او ډېر انتهایی خو الله وته لوی وینو دا به لوی وي که نه لویه نظر بندي جوړه شوه او فیضا عیسیهم حبالهم و عیسیهم هغه رسی او هغه چې کوم هغوی پړی راوړي وو یخیلو الیه من سحرهم انها تسعا هغوی په خیال کې داسې راتله منډې نه والې او نړه قیدل خو خلکو ته داسې ښکاره کېدله چې ګنې دا منډې وي هغوی سره چوکې وي او پړي وو چې میدان کې وغورځول هغې نه ماران جوړ شو څوک یو خوا مار منډوي څوک بل خوا مار منډوي خو لاولې عیسی علیه السلام ودرو وی ته امسا مخکې غورځوه عیسی که مونږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام موسی علیه السلام ورته وي تاسو وغورځوئ مطلب یې دا و چې ستاسو دا مخکې ښکاره شي او بیا زه به ګورم چې خپل کونټی وغورځوم خامار چې پته ولګي چې هغې هغه خپلې امسا ورساګانې وغورځولو لوی فرعون ناست دی او لاس ټپیږي او زندباد دی او په لکونو خلک دی لګم نه دي او ساحران هم سور کې دي خوشحاله دي چې زمونږ کوم سحر وکړه د دې مقابله نشي ګرانه ده هیڅوک یې مقابله نشي کولی او د فرعون د زندباد نارې لګېږي او دیم په شاهي تخت باندې ناست دی په میدان کې وګدي نه دی یو امسا نه مار جوړوي که دا پیغمبري وه
2: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Ilmo Agahi, Tanzo Maza. اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

سلامونه جوړ بخیر ستړي مشه تاسو غوړ دی فمتات یې شری سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی اسوی کال د جون د میاشت نور لسمه د اسلامي کال محرم الحرام دریما او د هندي کال د هړ پنځم نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار اولی نظر په سر خبرونو د امریکا او ایران ترمنځ د نن کې دونکو مذاکرات یو واری بیا زندول شوی د ایران او د امریکې ترمنځ د سلور ورځو د امن معاهده پر مهال 2 کربا ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شوی دی مردان کې د کورنو جنگ جګړو او شخړو له امله 2 تنان وژل شوی دی مور او زوی په ډزو وژل شوی د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې پی ډی می په صوبه کې د راتلونکي بارانونو سیلابونو حواله سره الرټ جاری کړی دی دا لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهمه برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا او ایران ترمنځ نن سویټزرلند کې کېدونکو مذاکرات یو واری بیا زندول شوې دي د سویټزرلند د خارجه چارو وزارت ترجمان تر مخه خودریشو بیان کې ویل شوې دي چې په برجن سٹاک کې د امریکا او ایران ترمنځ نن کېدونکو مذاکرات یو واری بیا زندول شوې دي د سویس د خارجه چارو ترجمان ویل دي چې امریکای نائب صدر جی ڈی وینس سویټزرلند ته د تلو دوره منسوخ کړې شوې ده چې روسو د خبر مخ ته راغلي دي د دې حواله سره ترجمان وایټ هاوس وینا ده چې فل حال نائب صدر باندې د شپې رواني غنا ول امریکای ټیکنیکی ټیم په مذاکراتو کې یو وار بیا خپل عمل دوباره پیل کړی دی د ایران او د امریکای ترمنځ په دوانخیزه معاهده باندې د سخت رستو په سلو ورځو پر مهال په ملک 2 کربا ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شو دي د ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن اف پاکستان چیرمن مل بوستان ویل دي چې د ایران او امریکا ترمنځ د شیو معاهده او د سخت رستو په سلو ورځو کې 60,000 ایرانی ریال اغستل او خرڅول شروع شو دي بلخوا د ایرانی ریال غختل او قیمت کې مسلسل زیاتوالی راغلی دی ایکسچینج کمپنو ایسوسیشن تر مخه په خودلشو بیان کې ویل شو دي چې په یو ورځ کې 1 کروڑ ایرانی ریال مالیت قریبا 1500 روپے زیات شوی دی چې وروسته دا مارکیټ کې د 1 کروڑ ایرانی ریال قیمت 60,000 روپے ته رسیدلی دی دا ماهرینو وینا ده که د امریکا او ایران ترمنځ دغه سه مثبت پیشرفت مخ ته رالو نو زر ده د ایران ریال قیمت کې نور هم خوالی راشي د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په علاقې میابیړې سیمه کې د کورنۍ جګړو او شخړو له امله 2 تنان وژل شوي دي د جګړې پر مهال دغه ډزې شوي دي چې په ډزو پر مهال مور او زوی وژل شوي دي چې وروسته په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده د ډزو ځای ته په موقعه ریس کوټمونه او پولیس فورس راسېدلی دي ولې په موقعه ملزمان تنان د ډزو پر مهال تښتېدلی دي پولیس وایي چې دواړه تنان د پوسټمارټم لپاره نږدې هډکوارټر هسپتال ته رسولي شوي دي پولیس ویلي دي چې ملزم په مبینه توګه باندې په کلاشنکوف ډزې کړې دي د کوم په نتیجه کې چې زنانا زوی او مور دواړه وژل شوي دي او د خیبر پختونخوا د قدرتي پدرو مخنیوي ادارې پی ډی می د جون د 20 نیټې پورې په خیبر پختونخوا برسیمو او په خد سیمو کې د زیات باران ولې په برسیمو کې د گلیشیر او د نورو لینډ سلایډینګ خطرې الرټ جاری کړی دی پی ڈی می تر مخه په اپر لوئر چترال سوات اپر دیر کوهستان او مانچره کې د زیات باران لاملا د فلش فلډ لینډ سلایډینګ او د جیلونو د ماتېدو خطرې خودرې دي د پی ڈی می ترجمان تر مخه په حساسو ضلعو کې ضلع انتظامیه هاي الرټ کړی شوی ده او هنګامي صورتحالو په نظر کې به مختلف قسمه هنګامي صورتحال نافذ کولی شي پی ڈی می د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو نوخار چارسدا سوابې او نورو سیمو کې د سندونو غاړې ته د کېناستو او دغه شان بلخوا د سلګری سیمو ته د سفر نه د امنکدو حواله سره هدایات هم جاری شوې دي پی ڈی می خودلی دا چې په بر سیمو کې بعد لینډ سلایډینګ او د جیلونو د خطرې اندېښنې زیاتې دي چې لامل یې زیاتره هدایات جاری شوې دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د فیفا ورلد کپ 2023 پګشتم کې چیک ریپبلیکن جنوب افریقا لا د میچ یو سره برابر شوی دی په اټلانټا کې ګروپ ا کې دوه ټیمونه جنوب افریقا او چیک ریپبلیکن د اړومبي میچ بدل دروستو ټورنمنت کې په اړومبي پوینټ سره حاصلولو کې دوانه میدان تراو دی کم چې دوانه د یو ګول سره لوبا ڈرا کړی دا بل خو آی سی سی اومنز ٹی 20 ورلڈ کپ کې ویسٹ انڈیز سکاٹلینڈ لا د وو رنځونو سره مات ورکړې ده په لیډز کې سکاٹلینڈ خلاف لو بولشو میچ کې ویسٹ انڈیز لومبي د بیټینګ کړو او په مقرره شل اورونو کې د شپږ وکټو بزیان نیوسل او 53 رنځونه جوړ کړو دا ټاکل شوی هدف په جواب کې سکاٹلینڈ ټیم په پورا اورونو کې دا ټول لو بولډ بزیان نیوسل اشپک چلوي رنځونه جوړ کړی او لو په دا وو رنځونو سره بدلې ده او اوس یو نظر دا موسم پاړه
دا محکمه مسلمانو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواتمو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې د نمایه تناسب 38 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې خودلی دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخه با راتلونکو تدیرو شګنټو پوری په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان بلخوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله بشام کولی پالس بټګران تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 26 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې د نمایه تناسب 38 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې خودلی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي د پیر ورځې پورې په اسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان دربندن ماښام 20 منډه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 1 منډه پاسا په 15 بجې به سیر وهي. همدا اتر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي. اجازه دلی الله پامان.

0: نحمد نسولی اللہ رسول الکریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ اور دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلر اور لخبل رور آرجی مرداود سرا امید دا چچوراو مناوال دے وقت دا پروگرام آوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالا سوکالوی ماؤم اللہ ندا دعا دا چلا پاکتی ٹول جگ جوڑ خوشحالا سوکالا لاری گران اوریدونکو خبر ملغلری پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے اورو دے پروگرام چې موږ سره تعاون او مرسته کړې وی الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل موجوده ده په شوال مارکیټ ټانگ چې چیرتا روزانہ دے الشفا دوا خانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالہدا صاحب سهار 8 نواخلا مازیګر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل کہ تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ معدے جملہ امراض معدہ مو درد کئی معدہ مو گیس کئی معدہ مو تیزابیت کئی او دین علاوہ کہ تاسو ته زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض وي داسې امراض چې غو ذکر موږ په ریډیو باندې نسی کولای نو بالکل دې ټولو مرضونو دپاره به تاسو اوس انتخاب کو دل شفا دواخانہ شوال مارکیټ ٹانک او حکیم مولانا نورالہدا صاحب نے وقبل علاج ترلاسہ کو گران اردن کو پدے پروگرام چی مردہ ترقی کار وی چی حکیم صاحب مرسرہ موجود وی دی الشفا دوا خانے حکیم صاحب او تاسو بالکل غتا میسج کو کال کو بالکل تاسو تا چکم ہم پوچھتنا کم تپوس لرو دے سیت پاک لنو بالکل تاسو تا حکیم صاحب دے تاسو پوچھتنے جواب پروگرام دوران چی درکئی دین علاوہ دے چکم الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا آ نمبر بالکل ہر وقت حکیم صاحب سر موجود بھی تاسو پروگرام نہ باد ہوں آپ آغ نمبر باندھے حکیم صاحب تکال کول ہے سوچ کم ہم تاسو پشتنا تپوس لرو تاسو تا حکیم صاحب پروگرام نہ باد ہوں دے تاسو پشتن و جواب بدر کئی بالکل تاسو با فی الحال میسج کو چکم دے مجا الشفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو میسج بکاو او چکم دا لٹ سات نہ بعد پدی لمبر بانے بکالوم کو دین علاوہ دیمو اسٹوڈیو لمبر 0963-511-488 بانے بہوم تاسو حکیم صاحب نہ پوچھنے دے پارا کال کو نو بالکل حکیم صاحب رغل ادا او مشترا پ اسٹوڈیو چھ ناستہ ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود سے بوستا شو یو نړی مننه تمنن تشکر چې په پروگرام خبر ملغل رو کی مونږ ته بلنه راکړل نو قدر من شي په الله ګران شي نیک وخت شي
0: جی حکیم صاحب وایو کنه چرنګا جی ورځ مو شته راکړه ماشاءالله
1: شکر دی جی الحمدللہ تعالی لاک لاک شکر دی چې یو سات په خیریت سره تیر شي
0: بالکل
1: نو اللہ چی سمر شکر ویستے شی نو کم دے
0: جی جی
1: الحمدللہ ڈیر شرز وا
0: جی
1: او پدی شتہ حال منے دا اللہ لاک لاک شکر دے
0: جی
1: ولی عمر داود سے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی کنا
0: جی
1: و ان شکرتم لازیدنکم
0: جی
1: و ان کفرتم ان عذابی لشدید
0: جی
1: کتا سوچرتا دا اللہ سبحانہ و تعالی پنیامتن باندے شکر ادا کر نو دا اغا شکر
0: جی
1: نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ با تاسو ته هغه نعمتونه خپل نور فراغ کی
0: بالکل
1: او کچرتا شکر ادا نہ ک او داغی نہ شکری وکړه
0: جی جی
1: اللہ سبحانہ و تعالیٰ با سو کی پتا سو باندې با الٹا
0: جی
1: چکم د اللہ عذاب دے هغه مسلط کین د اللہ عذاب چی شی دے
0: جی
1: د نعمتونو اغستل
0: جی
1: ولی انسان چی دے خو ډیر عاجز دی کنه
0: بالکل
1: تصرف خپل لاس کی چی شی نشتی
0: دغه
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: اوس ته دی شکر دایره چکو مدنو هغه چې لګه وسعت طرف ته نور لاړ شي نو د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو شکر مست لکه مثال تور منی الله سبحانه و تعالی تعالی مال را کړل نو دا مال چې دی دا د الله تعالی یو نعمت دی
0: بالکل
1: نو چې د الله نعمت دی نو دا غي شکر چې دی نو هغه څنګه کیږي تباغي کې زکات ورکړي تباغي کې د کونډو د یتیمانو د مسافرو
0: جی
1: د هر چا خیال چې کوم دی نو هغه بساتي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: او چې دغه خیال تاونه سات نو د هغه په نتیجه کې بس شي دا غیب نتیجه کی با الله سبحانه و تعالی تا خپل دغه نعمت چې دین هغه با واخلی
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی.
1: نو تمنه با فازاقهم الله لباس الجوع والخوف هغه کیسه به من شروع شي
0: بالکل
1: صحیح ده کنه
0: جی.
1: نو په کوم معاشرو په کوم سوسایټو کې چې الله شکر وستل کیږي نو یقینو کوي چې هغه معاشري چې دی هغه من الله سبحانه و تعالی نور نو نعمتونه چې دی نو د هغه اضافه کوي
0: جی.
1: دغه رنګي روغ روغ بدن چې دی
0: جی
1: صحیح ده تاوما د الله سبحانه و تعالی نیو نعمت دی. دغه رنګي صحت چې دی نو هغه هم د الله سبحانه و تعالی نعمت دی. نو صحت چې دی په د خپل په حالت صحت کې چې غلطه کی یقینو که په دې باندې ته شکر وباسه
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی جی.
1: او د دې شکر بسی چې ته الله سبحانه و تعالی د حقوقو مکمل خیال وساتي
0: بالکل
1: کوم شین الله سبحانه و تعالی ته منه کړې هغه نه منشي او کوم شزونو حکم چې راکړلې چې دا کارونه کوا هغه کوا
0: بالکل
1: دغه رنګي حقوق الله او حقوق العباد دی بیا د بندګانو چې کوم حقوق تیستا صحت روغ دی ته کولای شي چې د نورو خلکو مرسته وکي ستا انفرادي سوچ کوم دی هغه ختم شي او ستا هغه جمله قواګانی چې دی ستا هغه جمله هلې ځلې چې دی نو هغه د پوره انسانیت ته پاره نو یقینو کتا د خپل د صحت خیال چې دی نو هغه ته اوسات او تا د خپل د صحت شکر ادا کړ
0: بالکل
1: صحیح ده. نو په دې حواله سره مقصد دا دی کومګه د ټوله ګنټه په دې باندې په دې شکر باندې یو کنه
0: جی جی.
1: نو دا د شکر د موضوع چې کومه ده دا نه ختمي
0: نه ختمي
1: لکه په خپل الله سبحانه و تعالی په سوره رحمان کې د دې بار بار تذکره کوي چې فبی ای آلاء ربکما تکذبان د الله سبحانه و تعالی تاسو په کوم کوم نعمتونه چې دین او هغه با جټلاو کوي تاسو صحیح ده نو بنیادی تور باندې الله پاک نور پیدا کړ دې مر نګر مایش راځي نو چې ګرمایش راځي نو هغه پزمکه کې تاله سکی
0: جی.
1: اول نمبر خبره خدا ده چې منګه پاس شو سولر دی لګولې صحیح ده کنه
0: جی جی.
1: نو د دې سولر مې چې دا رڼا لګي نو کته منګه ورته ایسی لګول په دې سخت ګرمۍ کې مونږ چې دې نو په یخ ځای کې ناشتي نو دا د الله سبحانه و تعالی نعمت نه دی
0: ډیر
1: صحیح ده شمس چې کوم دی نور دا د الله نعمت دی
0: بالکل
1: دغه رنګ سپوږمۍ چې کوم ده دا د الله یو نعمت دی دغه رنګ زمکه چې ده دا د الله نعمت دی دغه رنګ جمله چې ستوري دي نو هغه د الله نعمتونه دي چې دریابونه دي نو هغه اے دا ګرمي ډیره زیاته شي زیاته شي زیاته شي زیاته شي
0: جی
1: صحیح ده او د ګرمایش ته زیاتوالی نه رسته ناصاب الله سبحانه و تعالی وریا زیرا وای
0: جی
1: دا وریا زی د کوم ځای ناراضي
0: بالکل
1: الله دغه د سمندر نه راځي صحیح ده نو چې دغه راشي نو سره یخه هواګان راشي پلوخ پلوخ شي درز درز شي او با دوباره وچلیږي او هغه نه رسو الله سبحانه و تعالی چې دی نو په خپل قدرت سره بارانو کی دغه باران چې کوم دی نو هغه زمونږ د پاره نعمت وګرځي په دغه سره فصلونه وشي واخه وشي او دوله چې کوم دی نو هغه ختم شي وا وا وا وا الى اخره ورزپی
0: جی
1: صحیح ده نو شکر چې د الله سبحانه و تعالی په روغ صحت باندې دغه رنګ د الله په نعمتونو باندې صحیح ده ته هر وخت کې وخت کول پکار
0: بالکل بالکل
1: صحیح ده کنه خبره لګه وکړه شو لا معذرت غواړم
0: نه نه بالکل
1: لیکن دا د څه خبره و چې لکه دومره پروګرامونه مونږ خو د صحت حواله سره د سر او د سر تر څو پورې چې مونږ خپل صحت نه پیژندلې او بیا د حالت صحت شکر نه وسته کنه نو تر هغه پورې مقصد دا دی چې مونږ به شو کوله کنه
0: بالکل
1: صحیح ده نو دا خبره لګه ضروري نه ځکه مې
0: نه بالکل شکر خو ار چاته دا کول پکار دی چې الله پاک موږ ته روغ صحت راکړي دی روغ لاسونه روغ پښې او روغ سترګې روغ چې کوم د جسم راکړي دی نو بالکل موږ ته خو ار حالات باندې الله پاک شکر ادا کول پکار دی ګوره کده یو انسان چا سترګې نه وی لای وسترګې نه وی لای لاس چې کوم د نه وی لای اکسیډنٹ کړي پښې نه وی ناغونه دې دې نه
1: لګې دا پوزه نی وی وګی نی وی وګ لکه مثال تور منی وګ منی منګه اوریدل خو لیکن دې وګ سره دا پورا وګ چې کوم دې دانی یو سری په غشوري نو اوری خو بیا او اوری غشوري خو لیکن یقینو کې چې هغه زر باندې رمال د سره تاوی یو خپل دا وګ چې دې نو دا پټي
0: بالکل نو
1: صحیح ده کنه وی چې راز به دې ښکاریږم
0: بالکل
1: نو دا وګونو نعمت دې سرګم نعمت دې خپلم نعمت دې دا شونډم نعمت دې صحیح ده کنه بیا شونډ ته ګورا
0: جی
1: چې دا کچا شونډ لګه غټی کنه وای مړه ته پیړ شونډ یار
0: ٹھیک
1: او چاچې لګونه دا شونډ پلان نه نو چې یار د سپګمو وخت کې زیاده پلان دی لګه دا ولا پیدا کړل
0: الله پیدا کړل جی
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: الله پیدا کړل الله سبحانه و تعالی په کارخانه کې چې دی هیڅ قسمه کمی
0: نشته
1: ګورا تقریبا د دنیا آبادی چې ده کنه 7 ارب نه برابر
0: بالکل
1: صحیح ده او په دې 7 ارب آبادی کې په یو شکل باندې دوه سړی نشتی په یو شکل باندې دوه زنانه چې دین واغ نشتی څنګه څه فرق په پاغو کې موجود نور هیڅ نه په دې فنګر پرنٹ کې چې دین هم فرق موجود
0: نه بالکل
1: صحیح ده په نظر غیر چې تو ورته وګوري د شکل نه کله کیږي هم شکل وی
0: او جی
1: خو لیکن هغه په आवाज کې د هغه په لکه کی چې دې نو ډیر تا ته فرق چې دې هغه نشوشي نو د الله سبحانه و تعالی چې کومه کارخانه ده هغه سره لکه حیران به دي خبرې ته پاتې شي
0: بالکل جی بالکل
1: حیران به پاتې شي چې لکه د یو انسان په شکل باندې بل انسان الله نه دی پیدا
0: کړی مستقیم څه سوچو کده دا فینګر پرنٹس دي کنه
1: جی جی
0: نو بالکل دا ګوره تا فینګر پرنٹ چې کوم نشان دی دا بل دی او زما بل دې داسې ته وای چې لکه 7 ارب آبادی آبادی ده کنه نو د هر چا تعالی په ګور دی ګوش ګوشي هغه ور کړی دی
1: بالکل جی بالکل
0: فینګر پرنٹ هغه چې کوم دی ور کړی دی یو ول بل سر نه ملاویږي بل ول بل سر نه ملاویږي نو بالکل الله پاک
1: ته عمر داوود صاحب خبرو خبرو کې مخزن ته یو خبره بل راشي مخکې بلکه تعلیم یافته سړی به هغه ته چا بچی سین کوو کنه
0: دستخط
1: دستخط به کوو هغه ته به کړی تعلیم یافته وي صحیح ده
0: جی
1: بیا دغه دستخط چې دی نو دغه ما ناکام شو یاره انګوټه چې دی نو مخکنی سړی به انګوټه لګاو چې کوم ان پړ لیکنو او دستخط چانه شو کولی هغه به انګوټه لګاو اوس د دنیا چې دا کنه دا ګول ده هغه کیسه بیا رااله له اوس هغه څوک چې تعلیم یافته دی هغه به مو انګوټه لګي څوک چې بې تعلیم دی هغه به مو انګوټه لګي
0: بالکل
1: صحیح ده تاغه پره کې ما ختم کړ اوس چې ته بینک ته لاړ شې نو بینک یې وتا ته وی چې یادې کې انګوټه و لګاو
0: نو دې انګوټه باندې دا ګور بلکې سردا نه ملایي
1: دان نه ملایي یو سردا نه ملایي
0: دا د ګور چې ته د موبایل سیم رو باسه کنه نو تا ته وای دل ته انګوټه و لګاو
1: کته
0: ایزی پیس اکاونټ کولاوې کنه
1: تا ته بیا وای ته پی ایچ ډی مو کړی خو لګا مقصد دا بیا به مونږ ته لګي
0: ګوته د شنه لګي لا دې دا اچکم نشانه دا خراب نو بالکل تا به اکاونټ نه جوړی ایزی پیس پیسې چې پا
1: جی عمر دا و چې بده بینظیر روپۍ چې راشي کنه زموږ کومې خویندې میندې چې زی بینظیر روپو اغستلو د پاره کنه
0: او جی
1: نو هغه کې چې د کوم زنانو هغه غوټه چې بیا هغه چې کوم هغه سیوکړې ځان سره کنه
0: او
1: هغه چې کوم شکل دغه سیوکړې ځان سره
0: جی
1: نو دا که سره یاره مطابقت نه کیتا سو حضرت بیا لاندې دا اپډیټ کړي
0: بالکل اپډیټ
1: کړي صحیح ده کنه نو تد الله سبحانه و تعالی د کارنامو نه یو کارنامه دا هم ده
0: جی
1: او لکه دا د فینګر پرنٹ ورته وځي
0: جی جی فینګر پرنٹ
1: دا لکه اخیره نه کار دی
0: جی
1: صحیح ده
0: او
1: قران کې الله سبحانه و تعالی لکه د دې حواله سره خبره کوي چې را کله چې مشرکین انکار وک د نبی د نبوت نه او دغه نه چې دینو انکار وک نو د هغه په نتیجه کې بیا څه چلو شو چې لکه هغه دا وی چې را من یحیی هذا من یحیی نه سوق د سیدې چې هغه به ژوند کی
0: او
1: صحیح ده دا اډو کی هغه اډو کی چې هغه بوسی د شی وی دي
0: جی جی
1: سوق به د سیدې چې هغه به ژوند کی
0: بالکل
1: صحیح ده
0: نو
1: الله سبحانه و تعالی وی چې نا اډو کی خلا لري خبره ده
0: او
1: من با د دې له پاسه هغه وخم راولو دا اډو کی به هم سمو او تر دې پوری چې د کوم فینګر پرنٹ دی هغه بولم برابر وو
0: ماشا الله بالکل الله پاک قدرت دی کنه او جی
1: ان نسمیا بنانا صحیح ده بنانا دا پوری چکمی دی کنا دا پورا چی دا کما دا دو گو تو دا سرونی چی دی کن پا دی مانی لپاس دا کم پرنٹ چی دی دا پرنٹ وی اللہ وی چی دا منگا دا بولا ہم جو
0: بلکل
1: اتلا صرف دا خبر کئی زیرا پا دی آدو کو بدا گو خشو کرا
0: بلکل جی حکیم سے ماشاءاللہ دیر زبردست ہے خبر موکڑے امید دا چکم مجاوردن کی تی دے وقت دا پروگرام آوری اغوبا دینا چکم دا بے اوردلی او چکم دا تاسو نا شکرے پا بارے چی او دین علاوہ نور موم دیر خبر اوکڑے امید دا چی دو بچنا چی فائدہ ورنا خستی گران اوردن کو دے وقت تاسو پروگرام آورو خبر ملغلر رے بلکل خبر ملغلر پروگرام مش سرا دے الشفا دا وخانے پا تاون سرا پیش کیجی الشفا دا وخانہ پا شوال مارکیٹ ٹانگ چی موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا التا دے حکیم صاحب دواخانہ دا چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب ناستے کوی ناستوی سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی معائنے کئی بالکل کتاستوم اعلیٰ دن کئی دا سے امراض وی چتا صبح مختلف جیانو باندھے گرز دلیو کڑی دلیو علاجنا منوی سوی مختلف جیان تتلیو ملتان تتلیو ڈی خان تتلیو پشاور تتلیو علاجو پسے مختلف ڈاکٹران تمانے گرز دلیو علاجونا منوی سوی نو بالکل تاسو تا دے نا امیدی بالکل ضرورت نستا والے چھ تاسو پخپل شار ٹانگ چھ اوز دے الشفا دواخانہ پنام بنے دواخانہ موجود دا چیرتا چھ یو تکڑا او ماہر حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب اچھا تعلق چھ بالکل دے بٹا گرام سرا دا بالکل التناستے کئی اغ دواخانہ دا الشفا دواخانہ آ روزانہ پخپل دواخانے چھ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ہم را تک کول سوال شفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا دین علاوہ کچوک دے حکیم صاحب نا دے پروگرام دوران چھ چ پوچھتنا تپوس کول غواڑی صحت پاک لن نو بالکل تاسو مشتا پدواڑو لمبرو بانے کال کول سو یو لمبر دا 0319 55 23 404 دے لمبر بانے بالکل تاسو میسج کول سو دین علاوہ کال ام کول سو کچوک پدے لمبر بانے کال کوی دین علاوہ مش دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 باندھے تاسو کال کول سو حکیم صاحب نہ چھ تاسو کم ہم پوچھتنا کول غواڑو تپوس کول غواڑو نے بالکل حکیم صاحب بتاؤ تھا تاسو پوچھتنے جواب درکئی بالکل پروگرام دوران دین علاوہ تاسو چکم میسج کڑائی وی کچوک چا کال نہ ملاوی جی کال کول اغو تا مشکل وی نو بالکل تاسو پا 0319 55 23 404 باندے بالکل کال کول سو او میسج ام کول سو تاسو تا حکیم صاحب دے تاسو میسجو جواب ام پا درکئی چکم تاسو دے میسج پا ذریعے بانے کم پوچھتنا ہو کو حکیم صاحب نا بالکل گران و منوالو تاسو ته اللہ دین کی کدا سے امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد شوګر بلڈ پریشر دین علاوه میده مو چکم ده میده جمله امراض یا تاسو جسمانی کمزوری ده موټا پادا یا چکم ده نور هم داسې چې امراض دي تاسو ور نډیر تنګ یو ډیر ګرځیدل یو ډیر کړدل یو نه بالکل تاسو به پریشان کېږئ را تک بکو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او د حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب نبا خپل علاج ترلا سکو جی حکیم صاحب دا چکم دے ما نن چونکہ ما خپل یو مسئلہ و نو ما لتا تا چکم دا زبا وائم چے ما نن سار چکم روٹے خوڑلے و غینا بے ما میدے چکم دا جلن کو نو دے میدے جلن چکم غدا ما مخ کیوں پدے ون پروگرام نا کردی خو اکثر دینا چکم مجا چا سره هم زه ملاوی ژنو ما ته وای چې حکیم صاحب نه دا پوښتنه چې نن یې هم ما ته چا ویلي و مړی او اردن کې دی چې د میده جلن چې اکثر د ورځې روټۍ وخورو نو بالکل هغې نه بعد میده جلن کوي میده تیزابیت کوي میده سوزش کوي سړی وایي چې بار بار مې یخې سړی اوبه څښلی نو بالکل هغه سړی تنده هم نه ماتیږي او میده جلن هم نه ختم کیږي نو دې څه وجه کېدی شي حکیم صاحب
1: اصل کې مرداوت صاحب زمونږ چې کوم غذاګانې دي که نه
0: جی
1: نو هغه غذاګانې درست نه دي نو د هغې په نتیجه کې چې دی ظاهره خبره ده چې زمونږ معده اسې جلن نه کوي خو لیکن مونږ داسې غذا وخورو چې د هغې مزاج یا خو تیزابي مزاج وي یا د هغې مزاج یخ وي نو د هغې په نتیجه کې زمونږ کوم وجود چې دی نو هغه بیا څه شروع کړي هغه جلن چې کوم دی هغه شروع کړي صحیح ده. نو پکار دادا چې موږ په خپل قضاګانو باندې چې دی خصوصي توجه ورکو.
0: او جی
1: او پریما خبره دادا عمر داود صاحب کما خپل سالن پخو چاچا خو موږ سره شته عموماً هغه موږ له سالن پخی. خو نن ما ورته وی چې ما یاره لشکې موقع موږ ته عمر کا کنه چې دا سالن درته زه جوړه کړم. هغه خیر چرګ راوړی و نو ما ورته هغه چرګ مې تیار کړ. بیا مې پکې داسې غونې ته وکړو چې یاره مې لشکې اوبه غونې پکې وشي کنه شوروا پکې کړو. نو خصوصا زمونږ کومې خویندې یا مشران چې دغه یې کنه نو هغه ګرمي ده ته ډېر وخت کېناستل چې دی هغه ډېر ګران وي لکه. نو هغه څه وکړي چې یاره بس زر زر غوړي یا تیل چې دی نو هغه واچي او بس سړو تیلو ته چې دی نو بس هغه پیاز چې دی نو ورته واچي. بل یو خبره ما بل نوٹ کړل مطلب د دې چې علاقه خلک چې دی اوګه نه خوري
0: جی جی
1: پته نه لګي چې د دې خلکو د یوګي سره ولې دومره دښمنی ده. صحیح ده کنه
0: جی جی.
1: نو کم سه کم لکه د شپږ اته کسانو سالن چې تاسو پخوي نو یو غوټه اوګه په کې خامخا اچوي.
0: یو غوټه کدا
1: دا روغه غوټه چې دی جی او دا روغه غوټه یو پله نه یادوم.
0: اچھا اچھا
1: روغه اتلس پلی به پکې اچوي.
0: اچھا اچھا دا
1: خد مزیدار به غوټه کوي او دا شي چې سالن ته وچه یقینو کې دي چې سالن ډیر خوږیږي.
0: اچھا
1: تاسو بلا یو مثال هم استعمالوي صرف او صرف کورکمن استعمال کوي.
0: کورکمن
1: خو لیکن د کورکمن سره سره کورکمن خو پیژنې کنه
0: هلدی پل
1: هلدی
0: جی جی
1: صحیح ده. نو دغه هلدی چې ثابت هلدی وی سی او پکور کې وټه کوي او خپ مزي سره د نری چان کې او بیا د سالن ته اچي. صحیح ده. په خاني مشرانو ورته زړ دارو وی کنه
0: زړ دارو
1: چې دا زړ دارو پکې واچوي مثال ته به زړ دارو وی په خاله نوري ګرم مثال جاته دا کیسې چې کوم دي مشران وی چې دا کیسې بنوي سری کورکمن به هغه به موږ خپل زمکو کې نال ک او کورکمن به چې کله بیا راوست لکه نن ماښام به راوست بڑا سار به بیا لاله یار. صحیح ده کله چې کوم ځان له دغه کوم هغه به ځان لکه خود او نور چې کوم دی هغه به دغه کبیا بیا به خمسدار په اوس خو ماشینان راوتله له ګلندې دي دي او لنګریان دي او دا کیسې به په خانه به خلکو به چلو کې غټه یو غټه به راوغسته کنه غټه غټه به په غټه سره یو غرګي به په غرګي باندې به لپاسه کې خود له هغه به میده میده کړل. صحیح ده. او دا مالګه به دا اومه دا غټ مالګه برات للی. صحیح ده. او دا مالګه به چې دا هغه به پکې اومه وړ کړل بیا دا اوګه به راوغستله
0: اوګه
1: او دغه به په دغه غټه باندې چې دی نو هغه به وټه کوله. نو اکثر به ورته بیا دی زنانو به ورته کور کې چې اوګي غټه څه شو اوګي غټه څه شو ځکه چې هغه به له پاسه اوګه
0: دې سپیشل غټه و.
1: هاو نو بس دغه یو غټه و کنه چې په هغه باندې به مقصد دا دی چې کورکمن به هم وړه کو او هغه باندې به مالګه هم وړه کو لا په هغه باندې
0: کانه به کانه
1: هاو غټ کانه و
0: غټ کانه به
1: او نو کانه ته موږ خلک غټه وایو کنه
0: غټه غټه
1: هاو
0: هاو جی
1: یو غټه ډبره به صحیح ده کنه. نو دغه ډبره باندې به یو غرګې به لاس کې نیولې. صحیح ده. غرګې خو پیژنې کنه داسې غونډ غونې غونډه ګټه به کنه لکه د بالچی بالچی ته خو پیژنې
0: کنه
1: نه جی وګد نه بهو غونډ بهو غونډ بهو
0: هاو
1: او خصوصا دا د سیند په غاړه باندې چې دی نو دا ګټې به ډېرې وي. نو موږ به چې سیند غاړې ته لاړو نو لکه ښه مزدار غونډه ګټه به وکتله
0: او بو کې هم صفا کړه.
1: صحیح ده. نه جی صفا به وا صحیح ده. نو بیا مزل له واغستل موږ چې را دی دا د اوګي ګټه د پاره خره. صحیح ده کنه
0: دی بس سپیشل ګټه
1: هاو جی. نو هغه بیا را به وړل کوړ تا هغه به اوګي هرګه شنه ګټه به موږ کتل چې را شنه ګټه یې کنه
0: جی جی
1: چې هغه ابل ګټه سره چې کله ټکای ته نو هغه به تغه نه کوي لکه چې شی ورته وي دا ټوکړه موکړه بنه کوي او هغه مور سره او پور مور بنه کوي. نو داسې ګټه به نو هغه به چې کله دغه کړله نو یقینو کې جی چې هغه کوم سالن به چې پوخ کړو هغه به ډیر خوږ وږي ډیر خوږ سالن به
0: جی.
1: صحیح ده. نو هر هغه کار چې په هغې باندې محنت وکړلی شي او هغه چې دی نو وخت ولې ورکړلی شي نو هغه شی چې کوم دی نو هغه ښه کیږي. نو د بده مرغه کچه غوړي چې موږ پرېږدو که نه او غړي منګه دغه نکو اون تر څو صحیح طریقې سره بیا په مې د بوجرا ولې جی
0: جی
1: دا اټله خبره ده دګي نو کمپرمايز دی
0: جی جی
1: صحیح ده هغه بیا په دغه بدی مې د منې دا شوړه بدی پرته نو خو خبره ده دا چې د پیاز د سر کولو نه مخ کې غړي خ ګرم کا اچھا خ دې ګرم کړ کنه بیا ورته کش کا دغه ورته واچو زر سروم شی صحیح ده کنه
0: جی جی
1: او بل دغه چا نقصان مې دی ته
0: نور
1: نور کوي
0: حکیم صاحب دایو میسج راغله دی وہی حکیم صاحب کچھ مرغی کے مرض کے بارے میں بھی بتائیں یہ بہت خوفناک مرض ہے میڈیکل کے ڈاکٹرز تو اسے لا علاج کہتے ہیں آپ بتائیں تاسو نه پد پخته نه کړ دا وای چې دا مرغی مرض چې دا دا ډېر یو خوفناک مرض دی دا چې چا میسج کړی دی نام یې نه دی لیکلی خو او زین جی نام یې هم نه دی لیکلی چې کم جینې میسج کړی دی خو وای چې دا مرغی مرض په باره کې دا تاسو لږ
1: ته بنیادی طور باندې پاربای کې ورته سورا وای
0: جی
1: سورا
0: سورا
1: سورا
0: سورا
1: او په انګلیش کې دیتا چې دین اپیلپسی وای
0: اپیلپسی
1: او عام زمونږ پښتو کې یا اردو کې چې دینو مرغی
0: نوم جی
1: دا تسې مرز دی جی چې دا انسان باندې کله چې اور ویني یا رواني وبو ویني یا ناسا په دمنه یو قسم حادثه چې دینو اغرا شي نو دی بالکل راوږيږي بهوش شي خلی کې زګونه چې دینو اغا هم راتلل شروع شي
0: جی
1: صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې ګنټه دو ګنټي یا نیمه ګنټه یا 20 منټ داسي چې دی کنه اغه مریض داسي یی لګه صحیح ده بیا دا اغه نه رسو مقصد دا دی چې دا خشي
0: جی
1: زه بټګراب کې وو ګاډي کې تل روانو مګنه نو یو کسو اغه څه خبرې ببري کولې ورو دا ځلې کسال چې دی کلا غلی پاتې کېدل نه خو
0: نه خو
1: نو چا د مرګو حوالے سره خبر وکړل نو هغه شروع شو وی چې را ز پندای کیو ما کشمیر کیو ما او الته کی زمنګ سره یوالو کو هغه منه پچو کی چې دینو د مرګی پیراله چې مرګی پیراله نو بس بیا یې منګه خو خیره غلک چې دین راوچت ک چاول خپې مګلی چاول سر مګ چاول لاس مګ بس د دې خپل ټی غټیم یا غټیم پوره شي وې دې کې ناسا په یو کس راغی چې ناسا په یو کس راغی نو هغه کس د سیا خو دې خو وکړل نو یو کس چې هغه د سرمونی بوت پخ پو کړې دا بوت نو بس صحیح ده وی هغه بوټی چې سرمنه راو وخه بس هغه پوزې ته ونه سه یو دم را پاسې ده کنه وی هغه راز او دارس بیا پاغه منه دا دا کنه دا راغلی نو وس ول عالم زما ذهنم دا خبره نه منی لگا
0: جی
1: صحیح ده او نو دا غي منی خو لکن دي خبرو خبرو کی دا خبره ما ته میراله نو بنیادی طور باندې دا په دې جسم انساني کی دا په سر کی باریک باریک رګونه او په هغه رګونو کې کله چې بلاکیج پیدا شي کنه او نه سپه بن شي صحیح ده نو هغه د وجه نه چې دی کنه دا مرض راځي بهرحال دا د مرګي والا مریض چې کوم یې نو دا عموما ډیر کمزوري
0: جی
1: صحیح ده نو د څه قسمه مریض چې نو هغه د پاره تاسو کوشش ته کوي چې روغنی کدو
0: روغنی کدو
1: صحیح ده
0: جی
1: د کدو چکم تیل دی هغه ورته واخلی او په پوزه کې ورته دوه درې ساس کې واچي
0: هاجی
1: هغه سره دوره چکم دا هغه ختمي
0: جی
1: بیا په دې ماشوم دی یا غټ ته هغه منه نور غذا چې د مکمل بن کی او دله بس صرف کدو چکم دی کدو کې بوله شوروا کوي کدو کې بوله حلوا پخای کدو کې بوله دا دغه پخای صحیح ده او دیسی غوړی دی صحیح ده هغه دیسی غوړی او کدو دا به ملاوي او طلب ورکای ورکای ورکای ورکای تر څو پوری جسم غټ شوی نه دی عموما کتابونو دا نسخه لیکل جی خو ما پچا باندې نه اپلای کړی والله عالم چې کیږي یا نه کیږي خو عام کتابونو دا خبره لیکلې ده من لا خو چې سړی راشي نو هغه لکه دزی بیډو چې ځان خکول غواړي چې یو دم لکه ما ګولې خوړلې نه زه خشه نه مګن دا د سینګي د سینګي
0: بالکل
1: دا وخت اخلي د څه قسمه مریض چې دین دغه د مرګو مریض چې دین عموما کوشش پدا کوي چې د قبض چې دین هغه پرې نه دی صحیح ده او زیات تر خوراک کې د پاره کدو چکم دین واغه د کدو استعمال چ دین واغه ډیر کوي
0: جی بالکل حکیم صاحب چچاوم دا میسج کړو مرګي په باره چې امید دا هغه ته به جواب ملو شوی گران اردن کو تھا سوم کا حکیم صاحب نہ چھ تپوس پشتنا کول غاڑو نو بالکل تھا سو پروگرام چھ حکیم صاحب تا کال کول سو میسج کول سو کم ہوم تھا سو پشتنا لرو حکیم صاحب نہ دسیت پاکلا نو بالکل تھا سو حکیم صاحب نہ تپوس دے پارا تھا سو بلمبر ڈائل کو 0963511488 بنی میں بالکل تھا سو کال کول سو دینے علاوہ مجھا دے الشفا دواخانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بنے تاسو بالکل کال کا والا سو حکیم سے نہ پوچھنے دے پارا دینے علاوہ تاسو میسج کا والا سو کم تاسو میسجوں کو یا کالوں کو تاسو تباہ دے تاسو پوچھنے جواب حکیم سے پروگرام دوران در کئی دینے علاوہ دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دا نمبر بنے تاسو پروگرام نہ بعد حکیم صاحب تا کال کول سو چٹم تاسو کال کو نو بالکل تاسو کول سو تاسو چکم کال دا اغه بتا حکیم صاحب پخپل اٹینڈ کئ دا نمبر حکیم صاحب سره پخپل موجود وی 0319-55-23-404 دے نمبر بنے ہر وقت تاسو دے الشفا دوا خانے پبارے چ معلومات کول غواڑو یا تاسو چکم دا چھو مرزون پا بارے چھے معلومات اخسل غوڑو یا حکیم صاحب سر چھو مشورہ کول غوڑو نو بالکل دے لمبر بانے تاسو حکیم صاحب تا پروگرام نباد کال کول ایسو ورجے کول ایسو چٹے ہم تاسو تا موقع ملاوی جی کال کول غوڑو نو بالکل تاسو کال کول ایسو 0319-55-23-404 بالکل گرانو مینوالو حکیم صاحب چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ پنام بنے دوا خانہ دا پا شوال مارکیٹ ٹانگ چھے شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پینٹ تا نزدو مارکیٹ تا اغ نام دا شوال مارکیٹ بالکل دے شجان جماعت سرا نزدو چیر تا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب پل دوا خانے چھے پل شفا دوا خانے چھے سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ دے پارا معائنے دے پارا بالکل موجود وی نو بالکل تاسو تم الا دن نے کئی کہ چیرے داسے امراضی چ تاسو ورن ڈیر تنگ یو ڈیر کر زدل یو ڈیر کڑی دل یو مختلف وجہن تے تلیو مختلف ڈاکٹران تے تلیو مختلف سفر مکڑی دی خپل علاجو پسے مختلف وجہن مکتلی دی تاسو چکم دا چکی سم تاسو غی سرا چ فرق نہ دسوی یا تاسو نا امید سوی یو چ دا علاج نو سو چکم دا مشکل دا نکیری ادا دی یا غ دی نو بالکل تاسو دا نا امیدی چکم کول نہ دی پکار بالکل تاسو بنا امید کی جنو ول چ تاسو پخپل شار ٹانگ چ اوس دے چکم دا الشفا دا وخانہ چکم دا موجود دا شوال مارکیٹ چھ بالکل دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب دوا خانہ موجود دا التتا صبر تک حکیم صاحب خواتا او حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب نے وقبل علاج ترلا سکو حکیم صاحب پخبل دوا خانے چھ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے روزانہ پستہ بانے بالکل موجود وی تاسو دے علاجو دے پارا تاسو دے چکم معائنے دے پارا یو کالر بگورو چھ مصر دا کال پلی کے چوک تا جی او دا کم جی نا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی
2: جی تاسو څنګه یو خیر
0: اخیر دی جی تاسو شو جی خیریت ته
2: الحمدلله الحمدلله تاسو دوه غانې
0: یا جی چو خبرې کو جی او د کم جنا
2: زه امیر حمزه خبرې کو دی د کښینا
0: امیر حمزه سے پروگرام چرکلې درته وای جی حکیم سے ما سره ناس ته ته پوس پښتنه کول بغاړو جی
2: زما حکیم سے دته دی کنه
0: جی جی ناس ته ما سره پروگرام کې ناس جی
2: اچھا زما فور نه دی کنه
0: جی جی تاسو چکم آواز دا مشت صحیح نه راغله ورور ک تاسو ل دوباره کنفرمیشن دے پاره دا خبر وکو جی
2: اچھا لکه د پشن چکم پند څه ده کنه
0: جی جی
2: د پشن د لشکي زیات شو د پشن د کنه
0: تاسو مور کئی دا جی تاسو مور کئی تدا تکلیف تا جی اچھا پشے چے چکم دا تاسو وای چے اڈو کے ز غشوی دا پشے خراب پشوی دا تاسو په خبر باندې مو صحیح جی
2: بتاوم چې اډو کې پچې زیات شوی دی او پنده خراب ده پښه خراب ده علاج سره نه ټیکي
0: اچھا اډو کې پکې زیات شوی ده
2: بالکل
0: اچھا جی بس دا ته پوس پښتنه کول غواړو جی
2: جی جی
0: بس تاسو ریډیو او تاسو تاکیم سره جواب درکای جی
2: اچھا اچھا ډیر مننه ریډیو ته مونږ نه شو هر وخت مونږ وارو
0: جی جی
2: ډیر زبردست پروګرام دی تاسو
0: ډیر مهرباني جی ډیر مهرباني السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: دا کیم صاحب امیر حمزه ورور چې کوم دا ټانک نه کال کړي وای موږ مور کوي دا موږ هغه شې چې کوم اډو کې دا د خو تاسو خبر کړ چې پاغي کې اډو کې زیات شوی دی ک سره هغه نه تکلیف جوړ شوی دی زخم جوړ شوی دی نو هغه موږ ډیر ګرځول د ډیر چې کوم دا په علاج نه ورته کړی خو سفر کې تر اوسه پر شوی نه دی
1: بهر حال د خبر خو پاسه وریدل
0: جی
1: او خبر دې شي دا چې ترسو پوری منګ مریض کتلې نه پخپله
0: جی جی
1: او پخپله دا غیر رپورټونه کتلې نه
0: جی بالکل او
1: دا غیر په باره کې منګ ایسوم نشو ویل
0: جی
1: نو سو وخت کې په دوه سره ټیم وی
0: او جی
1: او دا وخانی ته راولي نو چون کې زمونږه طریقې علاج کوم دین واغه په مزاج باندې وی
0: جی بالکل
1: په اخلاق باندې وی چې کوم خلت بڑا وی نو هغه خلت د کمولو منګ کوشش کو صحیح ده
0: جی
1: چې هغه خلت راکم کو
0: او جی
1: ان شاء الله د هغه په نتیجه کې الله سبحانه و تعالی هغه مریض ته چې دی نو بیا شفای کامله عاجله مستمره چې ده هغه نصیب کوي
0: جی جی بالکل
1: صحیح ده جی
0: جی بالکل امیر ابزا اور امید دا چې تاسو به د حکیم صاحب جواب چې تاسو ته کم درکړی نو بالکل تاسو به اوریدلې حکیم صاحب فرمایي چې تاسو دا چې کم مورکۍ دا کم دی ته تکلیف جوړ ده نو دې کتلو دپاره به تاسو چې کوم ده د خپل مورکۍ الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته چې کوم ده معاینې دپاره چک اپ دپاره راوستول غواړي چې تا حکیم صاحب چک کړي او دغې نه بعد بیا چې کوم ده یو قدم اخلي نو بالکل تاسو هم ګرانو اوریدونکو د حکیم صاحب نه پوښتنې دپاره بالکل کال کولای سو موږ په دواړو لمبرو باندې په 0319-55-23-404 باندې 0319-55-23-404 یعنی 0319-55-23-404 باندې بالکل تاسو کال او میسج دواړه کولای سو دین علاوه چې کوم موږ د سټوډیو لمبر دا 0963-511-488 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب نه چې کوم دا تپوس پوښتنې دپاره بالکل تاسو په دواړو لمبر باندې کال کولای سو یو بل کالر به ګورو جی چې موږ سره د کال په لکې چوک ته جی او د کم جنا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جی آواز مراجی جی وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کیا جی او د کم جی نه فیضان دو گوانډی نو چرنګ جی شیو وعلیکم السلام تاسو ته هم ډیر ډیر سلامونه ای تاسو بچت ته پوس پښتنه کول غوړو حکیم صاحب نه جی جی اچھا تاسو مال سره ګرځو اډوکی مو چکم ادا بدن مو اور کئی اډوکی مو خوږیږي او چکم ادا د ګرمۍ نه تنګیو ها جواب مال سره ګرځو خو مال سره پسرل مر ګرځي بیا وای چې موږ اډوکی سوځي موږ پسر باندې بوجي او موږ ته د ګرمۍ نه زیات تکلیف جوړ وي
1: اول نمبر خبره خدا چې ته په پروګرام کې خوش آمدید وي
0: جی جی
1: ویلکم ورته وي
0: بالکل جی
1: اهلا سهلا مرحبا ورته وي پخیر علی ورته وي
0: جی بالکل
1: او دویمه خبره دا ده جی چې د لغونی احتیاطي تدابیر چې کوم دي دغه دی خپل کی ځکه جن سبا نور چې دی هغه ډیر تیز دی
0: ډیر تیز دی
1: او چې په تیز نور کې ګرځي خو په سر باندې در کیږي
0: خامخا خامخا به در
1: کیږي
0: جی
1: نو په کار دا ده چې په سر باندې سلام د کپڑا اچي صحیح ده
0: جی
1: بیا دا رنګي تیز غرمه دی نو په غرمو کې دا کومي چشمي چي وي نه کي نو دا اخي استعمال چوکم دي هغه هم لازمي کي
0: اچھا
1: صحیح ده چسترګي نه خرابي
0: يا اچھا
1: بل دريم نمبر خبره دا چې د احتياطي تدابير سره سره لخت دي مزان سره دي
0: لخت خو بي ور سره
1: زکه چې یو خو معلوم ساتي او بل دا چې مار ناسه پرانه شي
0: نه جی.

0: بلاسای
1: او لاسای
0: او جی
1: نو پاری کې ځان ته لشکي مالګه چي
0: لشکي لشکي
1: صحیح ده
0: جی
1: او ور سره پیاز کې ور سره یی کنه پیاز ول نو وینځي خو بیا پاری مل پاسه مالګه ودوړي
0: دا دې په مالګه وینځي کنه
1: اپ مالګه دی وینځي یا دې اسی په ساده وینځي لپاسه دې په مالګه واچي صحیح ده
0: جی
1: نو یقینو کې جی چې او بوچ روټي در سره
0: ها
1: او شملی
0: السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام بالکل دا ملنگ سے چکم دا ویلا چې فیت الله ملنګ وای بل ورځ مې هم کال کړي او چکم دا حکیم سی ویل چې دا به کمزورې نو بالکل وای مزه کمزورې بدن مې کمزور دی خو زه به حکیم سیب ته وای بیا په خپل کال کوم سبا سټم نو هغه دې پر دې ماته وای چې لمبر روش خو یو کلر به واخلو غینه مخ چې به لمبر روش
1: صحیح دی جی صحیح
0: دی السلام علیکم
2: بالکل
0: رنوال نہ چخ سیٹ دی جی جی پارک سر لار تلے دا برا خیل ہوتا جی جی مستری ہے اچھا مغز گڈی پگو ولاڈی سرل مارتا ہیلو ہیلو ہیلو معذرت سرا چکم مستری سے کال کرے ہو نو د غوم د گرمی چې کوم د مستری
1: او د گرمی
0: خشتو مستری
1: فریا دی وکړه
0: او په سرل مار ولاړیو نو ما غز شکر باندې وای نو ضروری خبر د تاسو چې غبل غته نو چې کوم ټوټکا کوم طریقه وشول
1: بس ضرور د شي خبر دا چې په خختو کار کوي ته او خخت لګوي او په سرم ترتیب جوڑی گی چاہے سرا مقصد سوری پروگرام اوشی کوٹے جوڑی دمرا میلے جوڑی سہی دا نو د مصری د پاره چې دین واغه با د سوری پروگرام نشي کولای دا سی په دل پاسه اوچته ولګي
0: جی جی بالکل
1: دا سی ټاټ ټایپ شی ولګي
0: جی
1: صحیح ده چې هغه سره په مصری باندې او په لیبر باندې چې د سوری وی نو دا بډې راخه خبرې لګا
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: خو دې کې یو خبره دا ده چې د انسانيت قدر نشته جی صحیح ده نو د انسانيت قدر پکار دی
0: جی
1: جی
0: جی
1: نو ظاہر خبر ہے چې د سره دا مسائل او دا ستونزې چې دا نو د سره د بډ پریشر چې دی نو هغه راو غورځي کی ولې چې خوله بار بار وځي نو دا ضرور دې شي کار کوي چې وبو کې ځان ته مالګه چي لشکي لیمبو دی اچي صحیح ده او دا غي استعمال دی کوي او لمده کپڑا چې دا نو هغه په سر باندې اچي
0: جی
1: صحیح ده او ته چشمو استعمال دی اوم کوي ځکه چې سترګې اومه خرابې نشي ها
0: ډیره مهرباني ملنګ صاحب ته لمبر نوٹ کا 0 3 1 9 5 5

0: متاثر کیږي ټول
1: چی چی
0: پدې کې د ټولو نه اول پوورټی دا پوورټی معنی دا د غربت ته جی غربت هغه حالات ته ویل کیږي چې یو انسان سره بنیادی ضرورتونه نه وي لکه مثلا خوراک مثلا کپڑے رہائش علاج او د تعلیم دفاره کافی وسائل نه وي ٹھیک شو جی نو د دې وجه بدا وی چې بے روزگاری بھی د تعلیم کمی بھی مہنگائی بھی د وسائل و غیر مساوی تقسیم بھی بیا جی د خلکو باندې چې کم اثرات مرتب کیږي نو هغه به داسې وي چې د ټولو نه اول به غذایی قلت راځي غذایی قلت د دې سره سره به د ماشومانو تعلیم متاثر کیږي او ور سره به په بیماریو کې اضافه کیږي او د جرایمو طرف ته به رجحان چې کم دی هغه هم زیاتیږي دویم پکې زمون سره د انمپلائمنٹ یعنی بے روزگاری کہ مثال پہ طور بانی یو انسان دے یو کار صلاحیت لری یو کار کولشی لیکن اغتا مناسب روزگار نہ ملاوے گی نو دغتا ویلے کی گی بے روزگاری د روزگار مواقع کمی وی فنی تعلیم کم والے وی یا خو زمون سرا آبادی ڈیر زیادہ وی نو د هغې د وجه نه د بې روزګارۍ د وجه نه بیا ذهني دباو په غربت کې اضافه او مایوسی شروع کیږي نو یو دا وجه ده چې بې روزګاری بل د زمونږ سماجی مسلې یا سوشل پرابلم کې زمون سره دریم نمبر باندې لټریسی ده جهالت ته ناخواندګي ده د تعلیم نه محروم پاتې کیدل یا د لیکلو لوستلو صلاحیت نه وی دته نه خواندګي ویلې کی د دې هم دا خو یا د غربت د وجې ناراضي ځکه چې بعضی خلک داسې وی چې هغه په کور کې د یو ټیم نړۍ نه مومي نو هغه به مطلب دار چې لکه نور دې شوزونو باندې سپام ورکړي نو مین اهم وجه پکې غربت ده دویم وجه پکې د سکونونو کمواله ده یا مونږ تاسو په خپلو بچو باندې سبقونه نه وایو یا مطلب دا چې په یو علاقه کې د سکولونو کموالی وي بل اهم خبره دا شوه جهالت او ناخواندګي چې کوم ده دا د تعلیم د اهمیت نه لا علمي ده چې کوم خلک د تعلیم اهمیت نه مني کوم خلک د تعلیم د اهمیت نه لا علم وي نو هغوی کې بیا اکثر جهالت یا ناخواندګي چې کوم ده نه هغه پیدا کیږي بازی خلق داسی وی چاغوی تعلیم نہ خوخی کنا بازی خلق داسی وی غوی مطلب دار چله کپ مشمانو تعلیم نہ کئ کنا تعلیم یواز دې د پاره نه د چ بس دې بو کې د تبغټ نو کني ملاو شي د بغټ نو کرے باندیو لګي د نه بغټ فرغون جوړ شي تعلیم د دې د پاره دې چ په انسان کې شعور پیدا شي د خاو بدو پیجنی د بد تبد او خط خو زمون په معاشره کې د تعلیم ساحه د پوری کمیشته ده او تعلیم پکار ده یا که بالفرض کا اخروی وی یا که دنیوی وی دواړه پکار دي ځکه چې کله تعلیم نه وی د تعلیم د اهمیت نه لا علمی وی نو بیا به مونږ تاسو سکو دغه اثرات به مونږ داسې کیږي مونږ به بیا غلطی فیصله کوو بیا به مونږ د بیمارونو د بچاو په هغه طریقه باندې نه پوهیږو چې د دې بیمارۍ نه به ځان څنګه بچ کوو بیا به زمونږ د ترقۍ په هغه رفتار کې سستی راځي مونږ به بیا ترقي نشو کولی بل سوشل مسلو کې یو مسله عام د نشو هم کېدی لکه بعضی یو نوجوان د نشې د سیزونو سره عادي شو نو هغه به بیا مطلب صحیح ده هغه به صحت متاثر کیږي د یو بد صحت سره به مخ کیږي ذهنی دباؤ سره به محسوس کیږي مطلب دار چې ذهنی دباؤ به ورته محسوس کیږي د دې بیا اثرات دا وی چې دا سړی به بیا جسمانی او ذهنی دواړو بیمارو کې مبتلا کیږي چې کله هم د پنشو کې مبتلا شو یا خدا سي چې زمون کورنۍ مسلې وی چې د هغه د وجنا یو سړی قتل و عارت شروع کی یو سړی جنگ جگړی شروع کی یو سړی جرائم شروع کی او یو سړی نشه شروع کی نو پدې کې مین او اهم روز سی کم دی دا د کور مسائل هم بعضی وختو کې شته سشته دی چې د دې د وجې نه بیا یو انسان صحت متاثره کیږي ژوند زندگی متاثره کیږي یو واقعه زما د مخې تیره شوې ده چونکه خبر رااله مخې ته نو زه بیا وکم جی زمونږ غیرت هغه وخت کې ژوندی شي چې په کوم وخت کې مونږ باندې یو مصیبت راشي یا مونږ په خپلو سترګو باندې ووینو یا مثال په طور باندې زمونږ نه زمونږ بچیان زمونږ نه زمونږ خویان دي زمونږ نه زمونږ مثلا کشران خراب شي بیا زمونږ هغه جرایمو ته د کوره مسلو ته کوره پرابلمس ته بیا زمون د کور جنگ جګړو د کور غلط ماحول ته بیا زمونږ پام شي اول زمونږ پام نه وي بل په مونږ کې یو عادت داسې دی چې کله هم مونږ مثال په طور باندې کلے دے محلہ دا جیداد دے ازمک دا پٹھے دے کنے جی پدی کے شکل ہم مثال بطور باندھے منگو تاسو سو کو جنگ جگڑیوں کو شر شدت کو مرگن پکیوں کو داغی نرسو زمنگا ذہن ذیل بیا راشی چہرہ دا ازمک دا دا خو پاتی دا ددی پسر باندھے منگا مطلب دار چلا کا خپل دا وینی قریبی رشتہ دار مور خور رور وغیرہ تر ترزوے ماما وغیرہ وغیرہ ددی سر جنگ جگڑی کو مرگن پکی کو د دې ټول اثرات د تعلیم د اهمیت لا علمي ده چې مونږ د تعلیم د اهمیت نه لا علم یو مونږ سره د تعلیم اهمیت نشته دی یو مسله په تیر وخت کې زما په مشاهده کې تیره شوې وه دا خبره لږ مناسب دم نه خو بهر حال چونکې موقع داسې ده چې د دې موضوع سره ریلیټډ ده د دې موضوع سره ډیر تړون لري په یو کور کې یو دوه درې رونو اوسېدل مور پلار وو د دې یو خور وو کنه جی چې کله هم مثال په تور باندې رور به غوسه کېدو نو دغه خور ته به غوسه کېدو که کشرې رور به وو که منځنۍ رور به وو که مشرې رور به وو دا خور به وهله ټکوله دې ته به بدې رد سپکې سپورې ویني غصه به په دې باندې وستا ولې چې هغه بې وسه وه زمونږ جنانه ډېرې زیاتې بې وسه دي سړی خو بیا هم لکه مطلب دا دی چې آزاد ژوند کولی شي زنانو مثال داسې دی لکه دا چې په پنجره کې گیرې که ان کیس یو مور پلار ولګېږي یو بچی هغه ته قار درد وکړي الګ ته سپېړه ته سپېړه ورله ورکي مطلب دارا چې سعود گرای کاږي سمخ کې ورته مطلب دارا چې لکه سخت الفاظ استعمال کی زیات نه زیات غبسو کې غبد کور لاړ شي ځان نه بچته بل خار ته لاړ شي ته بچته دیاړی مزدوري شروع کی یا به کور پری دی کله وطن به پری کی دی بس لاړ بشي سمخ تر سره بهمرا پیدا کی دی شي د شي تک نه دا خو بجای د دې کومګه دی ته وګورو د جنې زندگی ته وګورو نه دا یو لیمټ یو لیمټډ دا قرآن ورلا چې څومره حقوق ورکړي دي هغه ولا ډیر زیات دي خو مونږ او تاسو څه کړي دي مونږ او تاسو په خپل باندې بیا د خپل لاسونو نه خپل هغه بچیان خپل هغه خویان دي هغه یعنی څه کړي دي دوزخ ته مورښتې دي سو شول چې کله به مور غوسه کېده دغه خلور ته پلار به غوسه کېده همدغه لور ته کچېری رونه به هغه به همدغه لور سره وهل ټکول خویندو خور سره وهل ټکول دکه ما خو تاسو ته ویل کنه جی زمون زنانه خو بے وسه ای کنه که مثال په تور باندې یو سړی دی یو خاوند لګید یو خز سره وهل ټکول کړه غي وو اهل نه دغه بسو کی سکول شي خاوند سره وال کول شي نشي کول بهر تختی دی شي نشي تختی دی سبا کې یو بند کمره به سلور دیوالونه به یو بس د دې سره جړانه علاوه نور هیڅ هم نه هو که دغه جړای الله پاک ووري دا نو هغه بیا داسې بادشاہ دی چې عربیا نه انصاف فیصله نکوي سي نکوي عربیا په انصاف باندې فیصله کوي نو خبر می دی پوری کول چې اغا یو جنې یو پکور کې جون کول او روروم پاغه باندې غوسه کولا او پلاروم پاغه او موروم پاغه وات ایور پکور کې چې سمره خلکونو اغا په دغه خور باندې غوسه جنگ جګړې شر شدت حتی کې چې اغا خور دومره تنگ کړلا چې اغا د کور پرې خود لاړه وته بیا دیو لگے دل بس شور شغرب جوڑ شو جی آ جنہیں تلے دا ہاگا تگا مطلب دے تانی تا ورزا رپورٹ کا یو لا ورزا بل لا ورزا سٹاپ تا جاؤ گر جاؤ مختلف تاڑو تا سوال جواب کو چی نشتا دا شانتی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں چی کلا خبر کارش و چیر آگا جنہیں خو دا محلت دا گوئی پا محل کی چی کمی والا اسے دو آگا سارا لاڑا مطلب دا چی تلے دا پبل زے کے پل رزے کے جون زندگی کے اور عدالت کی نکاح کرے نو دا اغی نروستا بیا سو شول دا اغا رورم ذہن زیل راو دا اغا پلارم ذہن زیل رالو دا اغا مورم ذہن زیل رالو چی دا خو مونگا بد کری دی دا خو مونگا بد کول دا خو مونگا لکا مثلا دا خو بہر وقت مونگ ٹکولا و حل ٹکولا نو بیا مونگ تا دا غلطے احساس روستا ہوشی زکل کل مثال دا سی ورکو مچی را ما تا بیماران راشی وی ڈاکٹر سے بس ما تا اولی کا پا پانا را تا پا پرچی را تا اولی کا چی کم کم سیز با نی استعمالم کم کم سیز با نخرما نو ماته په دغه ټیم کې لګه خندام راشي غوسم راشي او بیا خوشاله شم چې زه دومره خو ته د خپل صحت متعلق فکر مند شوې دا خوشاله پدې ما چې ته اوس نه مطلب دار چې تا د کرکه اراده کړې چې دا پرهیز بکوم دا ما لپاره ټیک نه غوسه پدې راشي خندا پدې راځي چې د خدای بندا چې کله ته بیمار نه وي تاله احتیاط په هغه ټیم کې کول پکارو اوس خو به ته د مجبورۍ نه کې
1: بالکل
0: اس تد مجبورے نہ احتیاط نہ کہ پال پرہیز نہ کہ ستا بیماری زیاتی کی تا مڑکئی ستا بیماری دے حد رسیدے شی چتا بسو کی دا پا اسپتال کے پکٹ بانی سملوی نو کتا پتہ کے دوران کے احتیاط کے ہم نو اگر مجبورے نہ بکے نو زمونگا ہر سیس چی کم دے اگر مجبوری کر زیدے لیدا مقصد میں دا خبر دا دے چکہ مونگو تاسو مثال پا طور باندے یو کا رکو بیا ورته روسته سوچ کو چې دا خو مونږ غلطی کړی دا دا مسلې د دې د وجه نه زیاتیږي لکه ما خو مثال درکو کنه دا یو خور چې هغه بیا روسته هغه مور او رونه خویندې د دوی مطلب دا چې هغه ذهن ټول مطلب دا چې دغه شو کنه چېرې دا خو مونږ د دوی سره شور شدت او زور زبردستی کوله کنه نو بجای د دې چې مونږ خپل غریلو مسائل ٹھیک کو منگا مطلب دار جی خپلو بچو تا آغا قسما مسائل نہ پیدا کو چی آغا دا کور نا پا تختی دلو باندی مجبور شی کسا در تا داویم چی مثال پا تور یو الک تے یا یو جنہی دا دی بولی پری دی کور فار اگزیمپل زم ماو تا اسی ناسیو مثال کا تا مثال پا تور باندی کنا یو سو جو کا تا با کور بولی پری دی سوکلی ونه خونه د چخپل کول پی
1: اکثر کله کله ډاکټر صاحب په کې داسې مسلې جوړې شي کنه چې موږ هغه خپل چې کوم زید وی انای پیج نه اچ کله موږ پر کو نو هغه باندې بیا نور چې کوم د کنه ډېر جوته مسلې ته نه جوړې شي ډېر جوته جو اوس وختي یو چا سره ما خبره کوله یو مرګری اوس نو غیر ته دا وشي زموږ مرګری چې کوم دی فلانی سه ور مچ یو پیج نه میاو وی هغه تل خو وده کوم سره کې وده ولا کو ور وده داسې کو چې هغه لای چې کوم د کزن کوله تر لای ور لکوله نو می بیا وې راغی نه کوله می بیا سو شو وچې الکه ونی و جیل ته واچو او چکم د کنه جیل نه را وسو او په ټینګ کبو ځان سره او سبا ورو د بل مړې د بل ورو د ورله وده کیسی په زبردست نو می ګوره دا هو نن دی خیر دی جیل کې ورکو یا و تړو یا په زبردست چکم د وده ورله وکو نو میاش بعد کال بعد نو دی کې بیا هم چکم د کنه هغه مسلې په دې کې شي کور به ډنګی شي بچار دادا شه خبره په خوشو په خوشاله سره اچکم دا وشی
0: بالکل پیدا کی بازی پیسلی دا سی وی چې هغه د بچو غلطی وی بازی پیسلی دا سی وی چې هغه د مور پلار غلطی
1: بالکل سی
0: پپټی پپټی دا لگا دا نه چې مکمل مور پلار غلطی دا نه چې مکمل یو بچی غلط دی صحیح شو کزه مثال ورکم لکه مثال په تور باندې یو جنې دا په زور باندې ورکې یو لکلا د دې غلط نه دی خو نو دا خو دی دو دریو روز خبر نه تا
1: کنه بل خبر دا شي ډاکټر صاحب لکه چکل موږ چلی واخل کنه موږ ورته بیزی وایو کنه بیزی یا وغان واخل کنه نو هغه چې موږ کله نشي خوښ نو موږ به بازار ته یوسو ملي ته بوزو خرڅ کوم موږ به زاد دا صحیح نه دا غو صحیح نه بل زاد به واخل بل غو به واخل خو دا کزا سپیشل دا واده خبر وک کنه لکه څنګه تاسو خبر وکړه چې واده یې جنې ورکی خوښ نه دي نو دا ټول عمر چې کوم د بیسره خلاصي شو نه کنه دا سر تړلی
0: خبرم دا کده د دې لخه خبردار چې بز قلو راواله تنور واچو وسر پسې بند کوي وسو خو دې سیب کو چې په ژوندانه باندې مثال پته د دې ټول ټول ژوند په عذاب کو ټول ژوند به دا سوځي کنه دا په لمبو کې تیرې نه دا غي نه خبره دانه چې یو ګنټه سخت تیرې کې بس کیسه ولا وسه لکه دا مې سي زور نه وکاسي نه چې ګوره تاسو

0: غزورنه شانتی ورکی نو مطلب می خبر دا چې دا ما غزورنه درکړل چې مثال په تور تاسو خپل یو لور خور ژوندې عمر برس وزوي دا غینه خبردار چې می ورکی
1: اصل کې
0: یا یو لک تاسو مطلب چې مجبوره کوي اوس دلته دوه خبرې دي ما خبر وکړه چې پپټی پپټی دي مثال په تور باندې بازی وختو کې مور پلار ست ګوري مور پلار خو عموما دا خیالي عموما چیرې زما لور دا د دې په خزه کې رښتو شي زما زوی دی د دې په خزه کې رښتو
1: شي چی
0: ٹھیک شو خو پدې کې بیا الګ او د جنې دوی بازی وختو کې د دوی اله دا مطلب دا چې عقل دومره پوخ نه وي د خپل پیسې لپاره خپل نشي کولای کنه جی نو کوم چې مور پلار سمجھدار وي خو غوی له بیا مطلب دا چې داسې رښتیا غي سره بیا ته کوي چې کم اس کم دا غوی په کې خیر وي ہوئی تو پتہ لگی
1: اصل کے ڈاکٹر صاحب مسئلہ دا کہنا سی گورا مجھا شپ ہوئی کنا لگا دا سی نہ دسی او جو سڑے پوی نہ دیکھنا غی غلط او کڑلا نو شاہ خبر دا سی اس گورا چکل ہا دا ود دے نو پو کمش پو قانون کے وکس کنا سی چکم دیمش عین دیو قانون دے پے کہ ہا چکم دے کنا دول دا رائٹس ور کڑی دی دا حقوق دوی تے حاصل لی چے دوی دی خپل جوان فیصلہ کولے شی او د دین لو کہ مجھ اسلام تو وکس کنا نو دے قانون نزوت رائٹس بے اسلام ور کڑی دی بچار دا دجی بچے نہ پوچھتا نہ ہوشی بچی نہ پوچھتا نہ ہوشی دادے دو زندگی مسئلہ دا بیا مجھ داسی کہ اکثر چکل کلا مشتا بیا پو د زندگی نور مسلو کہ ہاں مجھے اکثر بیا سکو چکل مشتا پو قانون کی خیر ہوئی کہ نا مڑی نہ نہ نہ سی تب اس مصر پو قانون من خبر ہے کہ تب ورسے او پو قانون من خبر ہے کہ بیا دی چم کی بیا مش سو کو بیا اسلام شاہ تپریش دو او چکل بیا مشتا پو اسلام کی فائدہ ہوئی نو بیا موږ چې کوم دالته کوي چې نه قانون منو دي زنه منو مسره په کوم د اسلام د فیصله کوي او په قران د فیصله سره کوي اوس دلته کې مسله دا ده کڅوک قانون پلسي ها ا خبره ده او که اسلام پلسي نو اسلام خو بیا ډیره زیاته ازادي ورکړي ده په چار ده چې هغه نه د پښتنه وشي چې را سدي سندي او بچای نه ده هوشي او دا نه بیا د مش په معاشره شي دی بچی په نسبت بچی سره ډیر ظلم کیږي ځکه چې بچی سره سره اسخار خو کیږي نه چې لکه زه دا نه کوم او یا چې کوم د کور نه لوشر څنګه تاسو خبر وکړل بچی خو کچری دا خبر وکړل چې لکه زه د الګ سره واده نه کوم یا چې کوم د دې مخواش نه دونه بیا خو د مش په معاشره شي سپیشل کز د ټانک او د مش د جنوبي ازلات چونکی تاسو خو ډاکټر سبا غسیړته یو او کز د دې معاشره خبر او د مش کوم سوسایټي دونه به یک شی بیا مختلف خبره کیږي اچھا د بلچ سره تعلقات او د بلچ سره لیندین او بیا اکثر چکم د کنه هغه بیا د وجلی هشي کنه چې زکه ته د خبر سره وکړه ته خو زما غیرت ته لاس واچو
0: بالکل هم دا سیدا د دې پروګرام په شروع کې ما د خبر وکړه چې د تعلیم د اهمیت نه لعلمي چې کوم خلک د تعلیم د اهمیت نه نه خبر نو اغي دا سې کوي کزله ته لند خبرو کما زما د دوه خند رښتې شي وي
1: چې
0: دا خو په خوخه شي ها دا سې مشران په کیو چې انوال شول داسی مشران پا کیو چی اغوی مطلب داره نغختل چی دا زیرشتیو شی خو خوخا دا اغوی زمان والی سبوموی او بیا لکا الحمدللہ دا اللہ تعالی یو پیر زمان دا چی زبا پا خپل خیان دو مانی انتہائی درونو نزیاد مینی ما نمیلی چی زیم رو دا بسنگی نکی چی زبا کور که خبر کم چی مال پلانی جنی ہو کئی ٹک شوا دکا زمان خورو کنن رو سبا غب بدکار وی
1: بالکل
0: یا به مثال په تور باندې داغه به بچل نه وی خدا خود د ژوند یو اهم فیصله ده
1: بالکل
0: کم اس کم کوم ته تاسو ته پته لګیږي چې مثال په تور باندې بازی رښتې د دې د وژنه مشران نه مونږی په غالک کې سخو وی یا نشي وی یا مته در چې هغه مشران ته پته لګیږي چې رده سبال د اس لایق هم نه ده ٹھیک شولا د مثلا سبال د زمون د خول ساتل هم نشي یا بس سوال مثال په تور باندې شرمول دی جوړی نه ځکه په بنیاد باندې غی فیصله کوي
1: بالکل صحیح
0: کنه مشران زیاتره مطلب دا نه چې ظلم زیاته کوي هم نه هغه ته پته لګیږي زمون کله هم ما ته یاد دي زمونږ د کور د لکانو چې کله هم رښتې کیږي نو زمون مشران وته اکثر دغه خبره کوي چونکی زمونږ هوسټل ایریا دلته هم پابندیان نه هم وي نو هغه صفه خبره ورته کوي وی ته به صرف یو مثال په تور باندې کال کی وی ته به صرف یو جنې اخلي او جنې هغه ته به صرف الک اخلي خو مونږه قام قبیل ته او نسب ته ور سره هم ګورو چې سوال مثال په تور باندې پی به شرمېږي نه چې کم اس کم چاته دا خبره کې چې را دا پلانې می سخرګنې دا چې کم اس کم په شرم خو ورته نه وای کنه
1: بالکل سي
0: یا شرمېږي خو نه کنه یا چاته خودی چې په ډاډه ویل شي چې آو دا زما سخرګنې دا نو مشرانو فیصله همیشه د پاره کامیابی هم ثابت شوی دی ما د علماء نو موریدی دی خپل باندې مې هم په تجربه کې راغلی دی چې کومې فیصله مشرانو کړی دی هغه چرته نه

0: خرابې دي.
1: خو بعضې فیصلې داسې وي چې هغه د یو طرفه نه وي. بعضې بعضې داسې وي چې هغه کې د بچو غلطې، بعضې بعضې داسې وي چې په هغه کې د مشرانو غلطې. بعضې مور او پلار بې لالچ وي، بعضې مور او پلار داسې وي چې هغه لالچ وکړي، لالچ داسې وکړي چې یاره یاره دا دا مالداره خاندان دی وي. نو بیا د دې نه بهتره دا ده چې دغه مالدار خلک ستا لور خور مثال په طور باندې یو کال یا شپږ میاشتې یا دوه کاله یې ښځه ساتي، نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې د غریب سړي د ټول عمر ښځه اوسي، د غریب سړي د ټول عمر ښځه اوسي، خو د مالدار د دوه میاشتې
2: اکثر ډاکټر صاحب بیا چې کوم د غریلو لنجې جوړې شي،
1: غریلو معاملې خو یې د بنیاد زموږ د خبرې مقصد هم دا دی، دا د غریلو مسایل
2: بیا چې کوم اولاد وي کنه، دوی کوم بچی پیدا شي، نو هغه بچی چې کوم کله بیا رولوی کې شي ستری شي، نو هغه یو داسې مخول شي ستری شي کنه چې کور شي او پلار او مور چې کوم دا سره لګی شي، نو هغه بچو باندې یو ټینشن یو پاور کول کې هغه داسې مسلو شکار شي کنه چې هغه کله ستری شي، نو هغه پښتنه کې هغه سایک وي مینټلی هغه ټیک نه وي.
1: زمونږ یو استاد واخه ډاکټر دا استاد دا مونته وي سبق وو ډاکټر دیر شو کال پورې، یعنی خزه ذات وا خو هغه سکولو واده ته غاړه نه خوده، مونږ لا لومبی لومبی ځل کالج ته یونیورسيټي ته چرالو نه لکه داسې وو، هغه به واده ته غاړه نه خوده ویلې نه، بس سمغون ته کورنۍ پیدا شوی وګور پلار یو لګیدو په زور زبردستی باندې یو کور والا پسې رشتہ را لېږلې و، دا لوري مجبوره کړله او دای ورله ورکړله، لوری ډیره مجبوره کړله چې دا کله مجبوره شو دا د غپلار د خاطرې هغه مطلب دا واده ته غاړم کې خدا واده هم شولو، خو ډیر حده پورې ونه رسیدو ځکه چونکې هغه لکم تعلیم یافته خو دلته دا هم ډاکټره وه، نو تر دې حده پورې چې هغه لږ دې حده پورې رسېدلی و چې هغه نشې شروع کړې وي، او هر ماښام به خلک ځوان نه دی ځوان ځوان زاغې ته مچې ټول ورځ مزدوري کوي او راشي او ماښام مطلب چې خپل ښځو بچو له سره وړي
2: چی چی بالکل
1: خپلې ښځې له یو درې څلور سو روپۍ ورکړي چې دا والا کور کې مېلمم راتلی شي کنه، نو هغې به څه کولو د هغې ډاکټر هغه خاون به د هغې نه پیسې اخیستې، ما له نشي له پیسې را دومره حده پورې ورسېدل چې هغې به ورته وي چې دا خو ګوره کور دی، کور کې خرچ او مصرف لګي زه ګټم، او کور کې خرچ مصرف زه کوم، ته ځان لکه نشي کې ځان له نشي له پیدا کوه، خیر جوړو نه شوه، دوه کاله پس هغوی بیل شو جدا شو د یو بل نه تر نن ورځې پورې، او مکه زمونږ هغه استاد ده الله دې عمر ورکي
2: امين
1: ټیک شو، لا ډیره تکړه ده، خو هغه د واده د نوم نه قبل فرض کې بل څوک د واده کې سکه یا څوک خبره کوي وای خاموش
2: ڈاکٹر معلومات تیر کول جی د نن د سماجی چکم مسلې هغه خوله سره سي د ډاکټر سی کلینیک په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دي سړې ډک خانه غلې سره نږدې بالکل خو په حالت کې جیتو سرتله لشو، او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سب خپل چیک اپ او علاج کولای شو، د دین علاوه د نور معلوماتو د پر کال کولای شي په 0331 366 32 231، اوس ماته کې اجازه چرته اوسه خدو سه آباد اوسه خپل رو نازمان په دوغان کې اسه ته د لوی الله پامان.

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرکم پر امد حغل و رب غزل جلال کم سے بخشون کے دے و مخربان دے سلامون نگی ہلے احترامات میں قبول کے جی دے مغل گل اوردون کو سمر ہا دی مواز ور دے لیشی قدیمی شخیان دی قدیمی شورون دی بدغی ٹائم شی دی مواز ور وی سی دو نظمان آواز ور ٹور تا ہر کلے سڑی مشی آیا پروگرام دا نوٹیشن کاسمیٹکس پاکستان پتہ اون سر اوردون کو تو پیش کی شی لکسن کے تو پتا دو دا پروگرام پڑی لی بیس کچ کم دے کنا تو سر پیش کی شی دا مسخوتن لس بجو نواخلا تر یو لس بجو پوری دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتاون سر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمرہ پروڈکسی دا کار پروڈکسی دا معیار پروڈکسی او تو سیدی پورا چکم دے کنا مزیدور پروڈکس تو یری وچ کغه دا وشتو خولی سری دی کنا مش اکثر اوکس چ وشت دا خلقو خی شی غرزی شی یا تا دین لواسی ډیر وشت چکم نا به وخت خ غرزی شی به وخت او چی شی او چکم دے کنا بیا دی میش چکم خفین دی وی دی میش ورونو خ پریشان نه کنا چ پوره دمو وشتا او خورز دل کوری دی خبر اس کو کنه چې د وشته چې کم دی کنه د انسان حسن چې کم ده د انسان ششتواله چې کم ده غو پیو په دوه کې کنه نو بالکل شي د وشتانو خبري سره کوم خبره تر وکړو د انسان په هیڅ شي ډیر جو چې کم ده کنه غي صفه کوي نو بیا دی مش او خفیان دی ورونه دغه ګیلی کوي چې بای وشته چې کم ده کنه غورزی شي یا مېسه بنه چې کم ده وشته شمنځو نو بیا مې دې یوت وشته چې کم ده کنه غورزی شي په شمنځ کې شخ نو غي دی پره دی مش پروڈکٹس ہنشتا دا دین لوائی مای دی پر ہا دی مش پروڈکٹس ملاوی ش پنو ٹینشن کے نو ان شلک شلی مزید اور خیسار ریزلٹ بتو س ملاوی ش اور دن کو پ پروگرام شی مش د کار د معیار خبرے ہ کو سی ک تو کی سمس کول مت غوڑی پتی پروگرام کے نو بالکل جی پ 0313625884 باندے چکم د کنا مش تو بالکل اس سمس کول ہے 0313625884 باندے چکم د کنا بالکل مش تو کول ہے اس سمس کول ہے پروگرام کے بزا تو سر نام خبر تری کو لکه څنګه تاسو پته ده چې پر ګروم چې پرون چې مو پروګرام ختم کو کنه چې مو یو دا خبره کړې و چې زه به سبا چې کوم د کنه په مور او پلور باندې خبرې کوم چې کوم د مور اهمیت ته کوم چې د پلور اهمیت ته په دې بزلش خبرې ترې کوم د دې چې کوم اهمیت ته هغه محل شو بچتم چې ګوره مور صدا او پلار صدا کنه سي نو اکثر خلک چې کوم د کنه مور له هډې رسو ته توجه ورکوي مور چې کوم د مور د پښولانه جنت ته او پلار چې کوم د اس نه دي کنه سو بہر حال سی بیا زنه خلق پچ نه چکم ده کنه پلور ها چکم ده اهمیت لري پلور ها چکم ده ډیز یو د قدر وړ ده او چکم ده پچار ده چې پلور ها قدر ور شي خو بہر حال سی زبن نن تاسو ده خبره وځي خو کنه چې ګوره پلور او مور سومره قیمتي دي صرف دانه چې مور قیمتي ده پلور نه ده قیمتي او یا دا چې پلور قیمتي ده مور نه ده قیمتي نو ده به اس چکم ده یو هوایي خبره وي چې پلور ها قیمتي ده مور ها قیمتي ده ګوره کله ها چې یو بچی پیدا شي پای کې فلور خرول وی د مور خرول وی صرف دا نه چې مور چې کوم دغه نه بچی ستروي رلوي کوي او چې کوم دا اور پلار نه لوي کوي اکثر مش وی کنه وی مور ز وړ کې رلوي کړه یا په خر پړو چې کوم د زبرون او مور بچی کوم دا هغه اثر ونی ولا یدا یدا کنه ګوره لکه فلور به چې د مور نو فلور بچی کوم د فلانی سره کوم مش مور ستر کړي اکثر خاطر سپ اوریدلې کنه چې سمره دی مش هغه ورونه دی یادی مش خیان دی هغه دا بیا یې زمه پلور نه استر کړي یا نه استر کړي زمه مور استر کړي یا چې کوم د پلور به د مش په نو کرای شمو کرای چې شبو په شاور شبو یا په کوټر شبو یا په بل څه شبو او چې کوم د مش می مور استر کړي مور سره می پته شي ګوره هغه د خبره ده کنه چې سمره ها پلور چې کوم قرباني دي کنه سي کغه نه سوک ستر کې پټوي نو ابا سي پټوي ګوره چې پلور هر څه کې سي پلور چې کوم نه کنه په سختو په دوړو او چې کوم د کنه په ګرمۍ شي په سردای شي اسه وی هغه منډې دړې وای چې لکه سو کوان د بچو دی پوره دوی پیسې چې کوم دغه پیدا کوي چې ډېر جوړې سختې تیرې چې خلان کې بردون کو تاسو خبر او کو زه د خپل ذاتی خبره ته کوم چې زه مې کله کله چې کوم د کنه پلار سره بازار روان او چې کوم نه مش ودا سي تلو کنه نو یو ځای ته بتلو نشته سه به ولکه د وسنه مثال شو اوس مش ډبره تاسو نو بیا به رشکې راتله کنه په بیا مې کوم د کنه غیلو سپیر کا چر ډبر رسی 100 روپے خو لوي یار ډبر رسی چې کوم نه کنه 50 روپے خو ل 40 روپے مند کې چې کوم دا هغه سي نو بیا سيد مینا نه 40 مند نه کې شي نو ار سر وشو هغه رشکه به مش نه لوړه نو بیا به چې کوم د کنه لکه مش د ټانک بزور نه راو نو کنه وزیر آباد پر روڈ باندھے نو موش بتلل اتلل وزیر آباد تو بور سے دو ہاں سو روپئے خولے سی دو ڈبر رسی وے نا سی چکم دا ڈبر رسی پچاس روپئے دے موش بیار آؤ نو کنا وے نا وے چالیس روپئے چکم دے کنا آما کرا یادا حالان کہ موش با چکم لنک روڈ دی وی تے وی آئی چکنا او سو تا پر ور سی دو چکم دے کنا پا وزیر آباد با تیر شو نو چکم دے کنا بے وی رش کی وی چالیس روپئے دی ویزا بس دا سی دا دیتے وی رخی شو کنا مائی گورا پلارا لیکا سمنا دیر سفر چکم نا موش وکا دی ٹانک نا وے نا نا دا چکم دے کنا سی وی پچاس روپئے دی لیکا پچاس روپئے ندی نو زا کلا کلا سوچ وکا گنا گورا آگی با لس روپئے پسی آگا چکم دے کنا سفر خکاو آگا چکم دے کنا لس روپئے مندی بے سڑی سر چیڑ چاڑ خکاو آگا چیری بتلو کنا نو غنا بے پشتنا حکاو لس گورا سو روپئے کریا دو سو روپئے نا دو سنن سبا کلا کلا زا سوچو کو گورا لس روپئے چکم دے کنا مشتڑی تو جی بس دادی وی پریڑ دائے آگا با لس روپئے پسی سکاو لسی آگا پاپشو مندے مزے لے کوا لے گر سی دو با کنا آگا لس لس روپئے مشت آگا چا دے پر دی مشت دی پر چکم دا غی کٹکو ما دا با کلا کلا پلا پلار دا خبر کولا و بے چکم دا کنا وی قسم دا کلا کلا چکم دا کنا دا اکثر دا میلی چکر بے والے کنا وی میلی نا دا سی روشا او چکم دا نا پی کوڑی و خورا نا پشے بلس شای و خورا کنا لکا میلی تلوڑ شا روشا ایس شای نا وکن سی زمائی زا دوی روپے چکم دا غا بچت شی نو اکثر زا دا با بگان کسا کنا پا دی بزورا شی گرسی رو گرسی پس پی نجی رو بانده اغتر شا کوی مزدوری کوی او چکم دا لگیا وی زمان و دا پارا چوک ٹرکونو تا شی کنا پس پی نجی رو بانده لکا چیزا پا آغا چکم دوی بورای خلی کوی یا ٹرکون خلی کوی آغا زا پا دی عمر شا چکم دا کنا نشا خلی کوی لکا دی دوم را درانا چار دو نو آغا پس پین جیره مندی لگیاوی که ناسی او رو بعد آغا گاڑی تا شوی غنم و بورای دی او رو پا مطه و خلا بیا چکم دا کنا گاڑا تا شوا نو لکا دی رزیو تی سختی پا زون تیروی بانده خم خکا زی اکی نسر دیتا وی آیا چکم دا آغا چکل یو بیماری ور ولا گیش کنا نو وی زبس اللہ تعالی بخیر کی ٹیک بشا او پکور کے چکم دا کنا چکم دا کنا سشی دا زکام وش مڑا زب تبہیم نی چکم دا کنا آغاز زنت لوگے و کما سی دا دین لوجی چ لوگے زن تو کنا بیا بز ٹیک شما دا بو شیا بو شی کنا نو اغی سر بدی مت بیات بارو بار شی چ زکل کلا ز چ زن تا لوگے و کم پزم بخلوص شی لک زن تو بدی تسلاویر کبی دا دین لوجی چکم دا کنا زن تا نور نور چکم دا کنا لیاری رو باسی چی لکه دا باشه لکه زون علاج نکه زدر تخپلا خبره که جی زما پلار دی دا غشونو مسئله دا چی غشونو مسئله دا چی کلا کلا کور تا لوش دیم پلار چکم نا چو دا غشونو چکم دا کنا دا بدل که چی زکا چی غشونو دی غرزی دیلی دی دیر بدل گی شی دا خلی ویش نا پیسی نشتا دا پیسی برو باری شی بیا بگو که کنا چی فی الحال چکم دا پیسی نشتا دا گور زا پیسو بند بس بس در لاؤ کن چکم دا کنا دا غشونو چکم دا کنا دا سی که او چی دا دی لرکه کنا چی نوی غشونو چکم دا غازون تا او چوا نو زوی تا اکثر دا خبره کما نو غوی چی نا پیسی نشتا او پیسی چی کلا برو باری شی او بیا چکم دا کنا بیا با او چوا دا بو کن چی سو بہر حال سی لانڈی وجے سکے چھ پزور مندی ڈیر جو انتہائی سخت تے روی یو انسان چھ دخپلی خلی غشونا نہ ائی سی تسوی چھ اب نور پزور مندی سمرا سخت تے رے مش مندی خوچ معمولی وندی پگبتا مدرد سی یہ چھ کم معمولی وندی دکھ مشت ملا و شی معمولی وندی تکلیف مشکل اسپتال تسو نور اسو یہ چھ کم مش ازون تہ مختلف سہولیات چھ کم نہ مش جوڑو پہر طریقہ چھ وی جوڑو یہ ہو اغا سکون هغه په دې حال شي هغه کنه چې کوم د هغه خپل زون چې کوم د کنه هغه بیا هم بچ کوي هر دفعه مو دي تکلیف وي خو چې کوم د پیسې چې کوم د نه لګي شي او چې کوم د پیسې بچت شي خبره مې دا کوله اوریدونکو چې ګوره پلار چې کوم د کنه پلار چې کوم د انسان یو بچای چې کوم د هغې په تربیت شي چې کوم د کنه هغې پر کوله شي ډېر زیات غټ رول ادا کوي چې ځکه چې مور ډېر زیاته قیمتي شي کنه مور قیمتي ده او مور چې کوم د مور باندې چې کوم د بل څه شی نه شي راتلای او نه چې کوم د روب شي ځکه چې مور مور ده کنه مور انسان سره ډېره زیاته مینه لري بچی سره مینه لري بچی سره زړی په خوشي شي بیا اکثر خلک وایي چې ګوره پلور په بچی زړه نه خوشي شي مور پې خوشي شي دوړو پې خوشي شي دا بالکل کېدلی نه شي چې یاره د پلور زړه نه پې خوشي ځکه چې پلور نه ده بچی پیدا ده کنه نو چې کله ها دغه چې څومره ه دي مو ورونه مو پروګرام ور وي څومره ه ینګ سټار دی مو دا پروګرام ور وي سو ګوره چې کله ها یو پلار یو بچی رو لوی کبي کنه یو بچی ستره وي نو چې کوم د کنه مور وړکو بچی پیدا شي په هغې چې کوم د کنه میټی ویشا بیا هغې دې پر چې کوم د کنه هغه سرلیکر پیدا کوه هغې دې پر پیرو پیدا کوه هغې دې پر جروبیر پیدا کوه هغې دې پر بوټون رو پیدا کوه بیا چې کوم د ماشوم لږ ستر شي هغې دې پر چې کوم د کنه سوټونه هغې دې پر کپړې رو پیدا کوه بیا چې کله ماشوم ورو ورو ستر شي په یې سبق کې آیا نو چې کله د مشوم بچی ستروي کنه پلار ستروي مور ستروي بل دلته یو خبره بل کوم چې دا خبره به نه دلته شروع شو وګوره یو خبره دا د سوال دا چې ګوره د مور او پلار بچی ویلې پیدا کوي دا یو هم سوال لکنه چې ګوره مور چې کوم دا پلار چې کوم دا بچی پیدا کوي ولې د دې صورت څه ده چې ضرورت دا ده چې کله هم یو مور یو پلار چې کوم نه کنه بچی پیدا کوي خلان کې مور او پلار چې کوم دا اخو داسې ښه زندگی تیرولې شي چې بغیر بچی پیدا کولو خو ژوند تیرولې شي ژوند خو تیرې شي کنه خو چې د بچی پیدا کوي عادي د بچی پیدا کوي چې ګوره سبا چې کوم نه مشر دی هغه د زور اپریوسو یا چې کوم دا مشر سبا زون له چارلې نه شو کولې دا بچی دا لور چې کوم نه د بچی چې کوم نه داسې چې کوم نه دا به ما څه شکوي دا به ما خوسوي اکثر مشرون وی کنه بچی زوان چې کټ مورونی سي الژم مسیره تکي المرد مومبسیره کیسه خدا یو خبره یقینا سره د تکوزي اوردونکو چې چا د خپل پلور سره زیوتای کړه دا د خپل مور سره زیوتای کړه دا مو په خپل سر ګلې دلی دی په دې کام عمر شه چې کوم د ما تقریبا چې کوم د کنه 25 سال چې کوم دا غا سٹارټ اپ دی 25 کال شه چې کوم د مو ډیر سلې دلی دی هغه خلک چې کوم خپل پلار به دې پښونه ونی وکنه او کرشاو به کور به په کرشاولو وېستو او چې کوم د کنه لون دی به تیل کو کنه دا په خپل سر ګلې دلو خبره دی تکو لکه دا خبره زنه دی تکو چې لکه مو ته چا کړی دو او چې کوم خبر شلا یا یا چې کوم دغه مده چا ویلی نه چې وړوکوالې کې مې چې دا لیدلې دي چې کوم یو سړی به اوس خو نام نه خو له خو بهر چې پټک شو نه خو بهر بل څه شو خپل پلار به چې کوم دارونی وکنه دی پښونه چې کوم د کنه د استغنه بیلون دی روچو د سکمر غونې وغینه بیلون دی روچو نو بیا به غریب دغه چې کوم د جون جولای کنه د ګرمي بو او موږ به چې کوم د کنه لیدو نو جون جولای به واسي نو هغه به ور په لار شي پروت و ناره به ولې وېسوک شتا چې لښمه د پښینه ونی سي اومه کر شي د بوټي لاندې تم یو سي او د بوټي لوندې مې کی چې زلش سي له وکه الله شکم د سیر د شړې سخل مېر چې کوم د پمو لګي شي ز په لار شي پروت و زکه چې خدای پاک مزوره کړي او شال شي وکنه نو ما بیا چې یو مشیر نه پښتنه وکړل وې د چې کوم د خپل پلور چې کوم د کنه سره ایس رډیر ظلم کړي دا د کم سړی چې په مېر شي پروت وکنه نو هغه مې هم پښتنه به د خپل پلور سره ډیر زیات ظلم کړي او چې ابو ساغه په دوه وسی نو چې کوم د بچیو نو هغه بده چې کوم د لیاره ته به وتر نو یقینا سره ته میه موتیاز به په چې کوم د کنه په هغه پردوګه کې وینت لیلې سي یعنی ځون به نشتم کوله چې کوم د سور لمر کې به پروت په ناری به ولې ورکل به په کې به وش هش او چې کوم د کنه چا بنه مړې ورکول نه سن اس لکړې زیوت په تکلیف په بدلات کې به وځي کله کله به زمون رواني او به غرابه وکنه کورش نه خو به استو سي خو چې کوم د کنه ډیر زیات په تکلیف شه به ډیر زیات چې کوم د کنه ښه المر به په لګې دا ډیر زیات چې کوم د کنه غریب مصیبت کې به و چې مونږ به ولیدو الیار شه نو ریولې و به چایل شه راشه د پښین میونی سه کنه لښ مې وکړ شه لکه چا به کړ شه ونه سګ نږدې نه ورته لکه چې سګ سکه وی چې چاپ سی ورسی او سګ کړ شه وینن سه به لکه هغه انسانیت یا هغه مسلمانۍ خو نه ته پته شوی سی او سړی به د بل سړی مدد کوي به ورسی خو بهرحال لکه خې بناری ویلې چې په لیار شه پروت و د لوژې او چې کوم د کنه په بدل ات کې وو سي نو لکه تا ما په خپل مندل دي دي چې چا ها چې چا ها لکه د خپل پلور سره د خپل مور سره چې کوم زیاته کړې ده کنه هغه په پوسی یو کې ده چې چې سره خپل پلار چې کوم د کنه هغه د کور روان کړي او کوي ته غرسو کوی ته غرسو نو چې کوم د پلیار راون دي چې او رپلار زوی ته وچی زویا کوی ته مې غرسو خو لکه سه یو خبره دي ته کوم دی مو د یو خبره ور و اغینه پس مې د کوی ته خیر دی غرسو ایس خبره نه دو خو دې مو یو خبره خو تل شو ور واسي بیا مې کوی ته غرسو وچی چې خبره وکړه بیا د کوی ته خو داسې غرسو او خبره ورته وکړه خبره دا کله وچی ګوره دی مو شو نیکه چې کوم وکنه هغې خپل پلار دی کوی ته غرسولی او بیا چې کوم دی مو پلور وکنه هغه مو دی کوی ته غرسولی ته داسې چار وکړه چې ته مو دی کوی ته مه غرسوه ته مو بل کوی ته غرسوه ځکه چې د موش نکاح خپل پلور غرسولی او د موش پلور په ولکه د خپل پلور یې غرسوه او ته اوس مو دی کوی ته مه غرسوه ته مو بل کوی ته غرسوه نو چې کله هغې دا سوچ وکړه چې ګوره د موش نکاح خپل پلور غرسول او د موش پلور خپل پلور غرسه زه چې دا غرسن سبب دی مو بچی خستري شي هغه به هم کوی ته غرسه نو بیا غوسنه چې کوم د خپل پلور راون کو او چې کوم د کنه کور ته روس او شک د عزت چې کوم د هغه ور لاو کو سي چې را بیا پلار ما توبه دي چې لکه بیا به زه داسې نه کوه سي سو به هر حال لکه پلور سره چې کوم د کنه یا پلور سره یا مور سره چې کوم زیاته مشکو بهر حال دا چې کوم د کنه دا د کولو نه دی د دې بالکل گنجائش هم نشته چې ګوره پلار او یو پلار په مور په مخ کې کنه سي خاص کر کې مور یا پلار چې کوم دا هغه په مخ کې به وته اوف هم نه کوي یعنی مور ذکر غلې د صرف دانه چې صرف مور یعنی پلار هم دی چې کله په مخ کې پته صرف دانه کې وی چې لکه اوف ما ته تکلیف مله او شو لکه دا به نه وی پرون وی تاسو ویلی کنه چې د مش خوش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زی هغه وی سره کچری زی مو مور چوندې وکنه امو دواره کې تکړی و او سوره الفتح مې ویلی و په مو باندې مور ځا کړو چې محمد امو به سلام اړول مو بيتي چې جی مورې لکه دمره د مور او د پلار شګم دا کنه اغه قدر د اغه عزت الله تعالی په خپل هم فرمایي چې مته د سپینو ډکو نه چګم دا غړې رزیو ته خيار سي یعنی د سپین ژیرو نه د سپین ډکو نه د سپین وشتونه مته په خپل هم نه خيار سي چې الله تعالی ته په سپین ډکو نه د سپین وشتانو نه چګم د خيار ورسي به موږ او تاسو سوګي سي چې لکه موږ ته د دومره موږ ته خيار نرسي لکه دومره موږ ته اغه سش نرسي شرم نرسي چې لکه موږ به د خپل پلور او د خپل مور سره یو داسې ناروا سلوک چګم دغه موږ کوو زه دا خبره نه کوم چې لکه پلار چې کوم دی ټیک دی ځلنی داسې پلارونه هم وي اورېدونکو چې هغه غلط وي خو بهر حال چې هغه به تاسو دم خبره نه ده چې لکه ته بهر نه سې وایې به یا چې کوم د غربه وي به پلار به ته څرنګه وایې سې لکه زه یو خو د خیرانتیا خبره ده یو د سوچ خبره ده چې یو سړی به هغه چې ګیش هغه به پلار ته لوسه شي او پلار به وایي چې دا خو زما سوچ نه مني دا خو زما تصور نه مني چې الله مو دې معاف کړي. یو مور پرون تاسو مو خبره کړې وه کنه چې یو مور راته ټلیفون کړ او ژړلې وې چې یاره چې زوی مې بری چارې لارې نه روشي او جور مې ته وایي چې دا چې کوم د مور دی نن دا کړي دي او مور دی نن دا کړي دي او بهر حال چې کوم دا اور دا چې کوم دا کنه دا غلطي کوي دا به زوی مې روشه مته لوسرو چې به شا ډیر مې وایي به مې کور کې نه پریږدي وې کور نه وځه لکه دا داسې خبرې دي چې لکه زما انسې لکه د نه منلو خبرې دي زه ما سره هغه الفاظ نشته دي چې لکه زه دا خبره بیان کړي چې یو سړی به د ښځې په بچه باندې مور ته لاس ورچي او مور چې کوم دا بره نیسي او مور بغربې لکه دا د منلو خبرې هم نه دي خو بهر حال سي الله دې مش په خال باندې رحم وکړي. نو د مور او د پلار چې کوم قدر دی اورېدونکو ډېر زیات چې کوم دی کنه هغه په چار ده چې ګوره د مور قدر د پلار قدر چې کوم دغه وکړلی شي مو خبره دا کوله خبره چې کوم دی کنه په میاس کې نور راوشي مو خبره دا کوله چې ګوره چې پلار چې کوم دی یو مور چې کوم ده هغه چې یو بچی ستروي کنه هغه دې وجه منې ستروي چې ګوره چې سبو زه بوډۍ شه د زوره پریوزه یا د زوره پریوزه د مشه مشر ده کنه دا غزوی چې کوم ده دا به مته سپورټ ورکوي د چې کوم ده کنه شیلي خاص سره او چې کوم ده کنه نورو چارې لري به خدي مو سمبولوي چې لکه د خپل وارث چې کوم ده هغه پیدا کول غوړي پلار مور او چې کله زوی لوی شي ستر شي نو هغه په وجود هم پلور چې کوم ده هغه په سپینه ژیره باندې چې کوم ده لګیاوي چارې لري کوي مزدورا کوي او ټرکونه تشي نو زه هم چې داسې زوی د پر مرګ شدا یتي او نه چکم د زندگی زکه چې پلار چکم د کنه هغه مړي د ډو وي خپل بچی د پر دم رسلوي کی بچا چې کله ه شل کولو ته یا پنځش کولو ته ورسی شي په چار داد شي چې بچی د پلار د پر چکم د کنه هغه سنس او کی چې هغه پلور تر سیلی بر کی چې پلور باس چکم د کنه ته ډیر او کړل ته وسر ساته کښې نه سملا او چکم د زب اوس ګټه زکه چې پلور خو زندگی تبا کړل کنه چې اوس د پلور ته خلش کې مکمل او شي شهادت خلش سیل او خلی خو بیا پاغه برعکس باندې سو شي هغه مونږ پلار ته لوس ورچو چې بیا موږ دا خبر کو چې پلور دې موږ دې پراسه کړی دې زمونږ نیا به خبره کوله یو بیسه بچیا و چې مخکې خدا سه خلیات نو کوی نه دا فسیلیټیز بنو چې کوم د کنه لکه پرون ته سمو چې ګور دا زنګو یې بنو الکتریکل زنګو یې بنو او مخکې بچ کوم د کنه موږ مور و د کول بیا په سنگل باندې موږ دې مور سار ولرګو بیا به مت داسې دې شي چې موږ ته به چې به الله لو لالو نری به والي کنه نو موږ به د مور په سنگل باندې پراته وډین جولو به ډین جولو به ترغه پوری چې لکه موږ خو ولې شوی نو موږ ته خو برغل نه زنګو یې په غی ټیم کې کنسپټ نو او نه د زنګو یې نه د سولری مولری دا چې کوم د غټ امنی تزات درغلې وې د سم یو دی شي خو بهر حال چې کوم د لړین جوولو به چې کوم د کنه ټول شپه به مشر تیر ولا بیا با چې کوم مشر چک شولو نو بیا به چې کوم د کنه غ بیا به رو قصو بیا به لیبولو لکه دغه نو نو انیا به ماته وی چې ګورا وې چې اما درې بچیو او درې وړ ما غته واچول کسرې سو چې غټ کسرې چې یو وشکارې وی یو کسرې وی غټ کسرې چې اکثر خلک د جوار سوټی چې کوم د شوکي اغه کې بیا چوي نو بیا به کور ته وړلې کنه ځکه چې اغه غرو کې به دوی پټي کړلې و د خره مونږ خو به نه چلاولې خو بیا شزینه او پسر مونږ یې وړلې نو هغه چې کوم د بچی کې به موزون سره بچی کښنه پوسه خجولې وي چې بیا مو چې کله مزه کې تلوړل چې کوم مش بغنم ریدل یا بچی کوم د مش جوارو چې لاو کو اپم کو نو بیا مچکم د بچیم مالته کې ښینه ولا مو په نظیر هم امو مو جوار سټی چکم نشو کولې وی چې بیا مچکره ما جوار سټی وشو کولې نو بیا په جوار کسری ډک کسره مو په سار او اوټ کې مو په سپک ښینه ولیو چکم د زب بیا کوړته راتللل چې دا اخی مت خبره کولې بیا چکم د ویچاره وختي چکم د اونګه بیا به بتلې غیب او سی بیا مو مزکه بتلې او بیا چکم د نکب د چکم د کنه په بارانو شه او چکم د کنه غمزه کې تړلې بیا باران رغلې او بیا چې نکته نږدې وبو وړې لکه هغه دومره زیو تکلیفونه دومره زیو ته سخت چکم نه خبر د شکړې دی غي په وجود په هغه چکم قدر دی هغه عزت په کار ده چې مور کم عزت ته پلار کم عزت ته هغه ته ویته ملو شي پلار ته دی پلار درجه چکم نه کم سکم ملو شي موت د مور درجه چکم نه کم سکم ملو شي بهر حل کم مور ټیکتا او کنه دچی لکه دا خبر زنه کوم چې مور ټیک نه ده چې لکه دا خبر خه غلطه ده چې مور می ټیک نه ده خو بهر چې کله انسان مې یو سټیج داسې سی او دون کو چا غا ریپیټ کی شي هغه چې کوم نه کنه دوباره هرسي د وډکوالې شون څه ده د ریپیټ کی شي لکه نور داسې یو چې کوم ایج خنشته ده چې کوم نه کنه غا ریپیټ کی شي او چې کوم نه د وډکوالې چې کوم ژوند دی کنه دا ریپیټ کی شي صحیح ده کنه دا بیا چې کوم د کنه ریپیټ کی شي بیا روسی د نور یو د سچ کوم د کنه غا سټیج نشته دا چې غا بیا ریپیټ کی شي د خود وړوکوالي چې کوم سټیج دا جی دا ریپیټ کی شي دا چې کوم د کنه دوباره روسی د په انسان باندې بیا رسی دا ریپیټ کی شي یعنی کله چې انسان بچای وی کنه مشوم د بچای د چا په شوم نه کړ شي او چې کوم د درومي او چې کوم دا پته نه ویل لګی شي چې مو سو وکړل څه مې نه وکړل څه کو وس نه کوم هیڅ پته نه ویل لګی شي نو دا بیا چې کوم د کنه انسان ورو ورو چې کوم د پوي شي او په خبره او عقل چې کوم د کنه په کرسي ورو ورو په خبره پوي شي نو بیا چې کوم د کنه ورو ورو ستر شي دا چې کوم نه ژړې شي او چې کوم نه ودو کی ورو ورو پته ورته لګی شي کنه چې اور خو غینه پات کوم دا چې کله د استر شي ودا مدو کې د بچی پیدا شي زه خدا و یم چې ګوره چې یو سره لکه استر شو کنه اخی بچی پیدا شول نو بس د دې مطلب دا شو کنه چې بس دغه د ژوند چې کوم دی د لایف چې کوم دی په بل طرف روان شو نو په چار د چې د انسان په ځان باندې پوي شي او پته ورته ولګي چې لکه زه په سم باندې روان یم په سم باندې نه روان کنه لکه سټیج چې کوم دی کنه ریپیټ شو پېږي اور د دین علاوه چې د سټیج کوم دی کنه بار بار بیا په انسان باندې نه رسي چې نو ژوندګي بیا رسي نه چې کوم د ژوندوالې بیا په انسان باندې چې کوم د بیا درومي او چې کله انسان بوډای شي ژیر سپینه شي هغه وړي کې وړکو ولا حرکت چې کوم د بیا شروع کی او په پښو باندې هکر شي شي او په پښو باندې هسي چې کوم د دین علاوه هغه په پښو باندې کر شي شي ها او نو هغه سټیج بیا په ریپیټ کې شي نو په هغه سټیج کې مشیرون دا ویایي پوهان دا ویایي چې دې ټیم کې چې کوم د هغه به بیا څه نه کوي لکه دا به چیړې نه او د سره به کوم د چیړ چاړ نه کوي خنان کې ځنې ځینو کې ما دا هم د مولایان سین ایبانو نو اورېدلې دي چې مولا چې پلار درته وایي کنه که پلار په نجایز هم چې ګوره خصه خلاصه کا هغه څه چې پرې دې ته به پرې دې ښه بهر حال زده خبر کوم چې لکه داسې نه لکه په کور کې داسې د مینې د محبت ماحول چې کوم نه کنه غسټ کول په چار دي چې داسې ماحول وي چې هغه د مینې ماحول وي هغه د محبت ماحول وي پلار پلار وي مور پکې مور وي چې نو چې کله مور نه وي کنه او چې پلار دې چې مرش په سجاړه وي چې مور دې مرش په سړنګ کې دیوالو نه مور چې کوم د کور جنت وي د مور په سر باندې چې کله په کور کې مور نه وي کنه نو زه به چې کله اکثر د غنر تل سکول نه برتل نو مو چې ادې من چې ته مو شو ورته ادې وي کنه چې د ادې لفظ یا کوم الفاظ دا هغه ډېر زیات خوش ده ځنې خلک ورته امی وي کنه چې امی می چې ته دو یا چې کوم د کنه څوک مختلف نمونه چې کوم دی ته خو دا ادې نوم یا دا ادک نوم چې کوم دی کنه دا ډېر زیات خوش دی چې وای چې ادې مې چته دو یا مې ادک چته دو دا سړی د زړه باندې ولګي شي نو زه به چې اکثر راتله نو مته م پلار وی چې نه ویرې ته ته داسې نه ویلې چې لکه هوا مې چته دا ادې مې چته مې نه چې زر نه وسه لکه ته خو زه وینم خو بس هغه ما وسواس وګنه چې زه پښتنه وګ چې لکه مور مې چته دو زمونږ یو مرګره چې کوم دا اچر دا پروګرام ته تللی و کنه چې نو هغې د مور سره ډېره زیاته مینه واسي ځکه چې مور نه بغیره به هغې شپه اډو کولی نه چې مور سره مور ته به چې کوم د ور وختو چې کوم د خوب به ورغی بیا به خپل کار ته چې کوم د پریوتو سمبله سو تر هغې بره چې کوم د کنه مور به سر ورته سولو نه مونږ سره چېرته لاړو پروګرام ته پېښور ته مونږ سره لاړو چې پېښور کې مونږ چې کوم د یو ځای ته لاړو پروګرام وځي مرګرو چرته زمګه د کزن واده وسی هلته لړو پېښور ته چې کله پروګرام ختم شو چې کوم د کنه د ویزه کورته سم الکه څنګه کورته سي چې کوم د کنه د شپې ته کس د نیمه شپه دو او دې به د څنګه کورته سي وینه انا چې په هر طریقه کې کنه زمي ا دې ته سو الکه ما کو دې ته د سرنګ سي وینه زمي ا دې کې سره شپه کوم زمي ا دې کې دسم هغه مشک شلو کا سړې شو نردي بس به جړل راته خنان کې جړې او استر سړې او ځوان او چې کوم د کنه پینځش کله نه چې کوم عمر زیاتو ملکه مکه وزینه نه زمي ا دې کې سره شپه کوم ته خوب نرسي چې مو ته میاده کې دې بیا په نیمه شپه چې کوم د کنه بیا وسره روان شول چې بزا سړی اده کې تر سو سي سو به هر حال د مور چې کومه مینه ده کنه ډیره زیاته ده ډیره زیاته د مینه سي مور ته چې کوم نه کنه کله کله انسان هغه چې کوم نه په زونه باندې پوه نه شي کنه سخت خبره خو ته کوم مور چې کوم د بیا د سینې کې چې زوی سره چې کوم نه کنه کینه او کې بغز او ته کې په دنیا کې یو رشتہ داسې د کنه چې هغه بلالچا دو او چې کوم نه بے حسد دو هغه د مور رشتہ ده چې مور کله هم زوی سره چې کوم نه حسد نه کوي للچ نه وي ورنه او چې کوم د کنه بیا په کور شي مشومان وي تل وبوي او په کور شي وي تنوس وي او په کور چې کوم د کنه مکمل نظر وي د زه د یقینا سره وي چې د چا په کور کې چې کوم د مور د پلار ده او تاسو کو نه بے پاک اوځي کنه مسافرې ته لوړ شي یا چې کوم د کنه بل څه ته لوړ شي او چې کله په کور شي پلار نه وي مور نه وي کنه تب اول کور نه نشي تلل ځکه چې انسان کو نه ځکه نشي تلل چې ګور کور کې مې بچی دی خزم ده او که زه لوړ شم خزم کور کې ډاری شي بچی مو ډاری شي خزم وسه کې بچی بس کې لکه ول انسان سره دا فکر شي چې کله مور او پلار په کور کې کنه سړی که په سعودیا وي که په قطر وي که په بخرین وي که په ټانګ شي وي که په کرک شي وي که په کوهاټ شي وي که په پېښور شي چې ته وي انسان بے پروا چې بس په کور شمې پلور شته ده په کور شمې مور شته ده بالکل تاسو لکه هیڅ ټینشن نشته ده خو چې کله د مور او د پلار په کور کې نه وي کنه نو بیا انسان سره یو ټینشن وي چې ګوره کور کې بچې څه خال وي کور کې چې کوم د بچي سرنګ وي کوی ته پرې نه وځي دا ونه شي دا ونه شي لکه سکرانه شي کور ته دغه د سانه وشي به انسان سره ډېر سوچ وي ډېر ټینشن وي دغه پروګرام ټایم هم په نیمه ګنډه را سره تیر شو خو دغه اخر کې ټول ته دغه ریکویسټ کوم ګوره چې کوم مور ده کنه د مور او د پلار د انتخابي خیال وساتې ځکه چې دا یو داسې رښتې دي چې دی په موږ ډېر جوتې احسانات دي ډېر جوتې احسانات دي په موږ باندې لکه موږ سوچ وکړو کنه لکه بیا هم چې کوم د کنه موږ مینه ولا نه شو چې څنګه په خپل باندې موږ بیان کو چې کوم د مور او د پلور په موږ باندې احسانات دي اوس که موږ یو مقام تر ورسېدلو اوس موږ چې نه زه خو زه کنه لکه چې اول څه نه نو بیا زه څنګه په چاره موږ دې ته سوچ وکړو خو بهرحال زه دا خبره کوم چې د مور او د پلور ډیر جوت قدر دا ډیر زیات احترام یې وکړي سي لکه پرون ماته ته چې بدبخت هغه سړی دی چې مور چندوي پلور شندای وي او دا د نور شان د واګانې غوړي چې لکه مته د ووګه چې کوم نه کنه علامې د کامیاب کې تمه ترور وټه پوا تمه مما وټه پوا چې کوم نه لامو کامیاب کې علامت یو شم مقام رو کې شانو کریرو کې ش کاروبار مې روان شي خپل رتم وټه پوا امور ته چې کوم د مال ش وټه پوا چې زه کامیاب شم نو زه دا خبره کوم چې د چا مور د چا پلار چې کوم نه ژوند دي نو دا د نور شان د واګانې وړي بل څه ته ورسي نو دا سم په خیال باندې ډیر زیات چې کوم دا هغه بدبخت خلک دي او چې کوم د کنه هغه ډیر زیات کمکل خلک دي چې جنت پور سره دي چې جنت په موجوده کې د بل څه ته سي بل څه کې د واګانې وړي لکه مثال کې چې کوم د کنه په یو سړی جنت کې دي کنه او جنت نه چکم دغه دی دنیا ته رتل غوړي په دې دنیا کې دواګار کې په جنت کې دې سي او چکم دغه جنت کې سوال وک کنه جنت کو خر ارمان کې سوال قبلې شي بچار دد چې دې مش جنت مش سره د دې کتر وکې دې احترام وکې اچھا زه در ته دا خبره هک کوم ګوري ډیر شوت مې لیدلې دې سي یو مش یو الیکشن کې کمپین تر روانو په حالت کې چې ما ولیدل یو سړی چې کوم دغه پریوت خطو یقینا سره درته وایم چې خدای گوا دی چې لکه دې کې زما مولي غو چې کوم دغه زه داس خبره کوم چې لکه دا ما لیدلې نه چې کوم دغه ما پوسټر غو مې لیدل چې اوس موږ روانو درې کسه و چې نو په کلی لکه شو کوم دغه بیا ولوري جوړې دي چې چیټی دي نو یو ځای نه فریاد ورخته غرته یې خطه کنه چې لکه داسې اواز خطو چې نو زه ډېر زیات سوچ کې شم موږ هغه پور ته ورخلي موږ یاره چېرته چې کوم د کمپین به وکې چې زموږ کلی اتفاق کړی و یو چې کوم د کنه هغه لیډر یې پاس کوو اچھا چې موږ به چې لکه د اواز روسي چېرته نه نو چې کوم نه هم قتل چې اوس په کوټې زنځیر ورسېدله ده زنځیر مو چې واچو کو لکه د خو د کوټې نه اواز روسي دي کوټې نه فریاد روسي چې د ماشومان نه بن شي پکې یا چې کوم نه چې د ماشومان خو به ولي نه وي اسنه چې خو نه چک شوی کنه بیا کلی وطن کې خداسه خبرې چې هغه کلیګری وي کنه نو به کې دومره ستر پردا نه وي ځکه چې هغه ټول ویني کسي سره نو چې هغه ته کور ته مو شو وروخه ته کمپین میں کو آواز رو تو چکل مجھ غد زنجیر وچو کنه دی کمرے والا نو پای فنج کیو بڈا پروت و خدای بی یقین سر درته کوم چمو ټول دمر جړل دی کنه انتہائی مجھ جڑ لی دی چکم دے دمجھا ہوش کے نظر تلے بوڑھا چکم دے کنا انتہائی جڑل انتہائی جڑل وچ یارا چکم دے خبر خوئی کول ہے نشو زکہ جے زنکدان شپ اور سے لایا وے ہاں اخر کی عمر کو اگین پاس چکم دے کنی اور پاس کو دے اور پاس مڑ خشو وفات خشو نوری جی لک چک چک جڑل بس صرف خلی من خبر نہیں نشو کولے دا اخری ٹائم شروع ہاں او خبر نور کول ہے نشو بس لکا گلامان ہو کنا پیشرو بندی مش پیدلو پا خبری پیدو چلکا زی کمرے کی گوشی پریشائیں اچکم دا مون اٹو لور دیا مپ سین زنزیر بن کردائی دا پچار داو چھ پدی خلاتو کی چکم دا کنا سڑے پلار تکشینی یا چکم دا کنا سر تا ور تکشینی دو آگانی ور تا کبی یا چکم دا کنا مسکسن خزمت کبی پا متیازو کے لڑا رہو جی ستر ونے یو غٹ غٹ غوش کی پریواتی بس لکا چکم دا کنا وسیر فشاری کل مش لشیرو چک باہر چکم دا کنا کٹ نمو کٹ کے مرونی ہو چی باہر مروائی اسا زکا دیر سوخت گرمی و پا کام رے کے دا یو باکانی بوٹا مو دا باکانی انو اگی لونے مو چکم دا غاک شیشا سو باہر حال اگی دا زن کدنش پی ورزی شروع بی اگی دویر سی پاس چکم دا غابی وفات خشا مر خشا سو باہر حال چی لکا دا سی خلیک چکم دا کنا دا سی کبی زمان دمرا لپروشی بیو کنا دا زمانا د جدید ٹکنالوجی سرا وقت تیرے دوست تیرے دوست سرا خلق دمرا لپرواش فل دمرا لپرواش چی لکا چچانہ تا پیدا ہے چکم نہ کنا مور دا یا پلار دا لکا اگی خلک در نہ کہ بکیا چکم نہ یاران دوستان یا یارانی دوستانی خو اشا تا خبر دو کنا چ مثال کہ اس مو یس چا سر مر گرتیا دو چکم نہ کنا مو مر گرے دا اخو شا تا خبر دی او چون کہ زما مور نہ خو نہ دا پیدا کنا مر گرا میدا چ زما دا مور نہ خو نہ دا پیدا او یہ تو کم دا زدا اگی مور پیدا یا لکا اخو شا دا ورس رشتہ دو وہ چیز تا چانہ پیدا یا ز اگی سر مخلص نہیں ز خپل مور سر مخلص نہیں پلار سر مخلص نہیں ز ب یو خپل یار سر یا خپل ملگری سر سم مخلص شم چ نن سبا سو خپل پلار سر مخلص نہیں خپل مور سر مخلص نہیں انسان دمرا خود غرض دے کنا ور دن کو انسان دمرا خود غرض دے چ دا چ لک د سر تا شل شگڑیو ک کنا ما سر تاسو لک سل شگڑیو ک سل خر سر او ک مثال ک چکم د ز سر خبر اکاؤنٹ تاسو مانے ٹھیک دے چھ تاسو چکم د کنا مالا چکم د مثال ک مڑے رڑے چھ تاسو ل چکم د مالا چکم د وڑی رلا شے ی چکم د کنا تاسو مالا چکم د کنا مختلف سامان را کوی تاسو مت یو شے ر کوی بل شے او ک ای ویری سے چکم د کنا ما یو خبر او کڑل او تا نو مانلا مثال ک خبر میں تو کړل کنه چې لکه زه پیسې غوړتا یو مرګ لري د مال راکې چې زه چې کوم نه کنه مال مړې رړې مال چې کوم نه کنه سری کپڑے راکې چې کوم نه کنه سر سمونو نه ماته راکې خو یو ریز چې کوم نه کنه وش کې د کو د هیو کړل کنه د انسان دومره خود غرض دی ادا به ټول شي غړي ایری کی اغه یو خبر بده ته مخته درې شي چې نه اخیری ټایم شي چې کوم نه کنه د متدا شاعرونو کو لکه دا ځین غنیو چې د دومره شي غړي مسره وکړل کنه دا دومره شي ګړې نو دا چې کوم د کنه ودا وکړلې خو په چار دغه دی وای نو کړل خیر دی اموشت دا یو خبره بیا مخ کې ویلوړي چې نه مشت را دنه وکړه د انسان دومره زیات خود غرض دی چې دا ګوره د خپل مور سره د خپل پلار سره خو وفادار نه دی چې چې کوم د کنه د خپل فرور سره د خپل پلار سره غدار دی چې کته څوک څه کنه خپل کې شورونی او چې کوم د پیو پیوې چې زوی مند چې کوم د کنه مړی سره کې شورونی چې ګوره غرور چې په هغه خلک وای کنه چې و مور ناس کې لته سره ټکولې وي هغه چې کوم د کنه ګوره په خپل کې پیو شي مند چې کوم د کنه مسله مسائل لنجې گنجې چې کوم د پیدو کړی وي چې دا شانې چې کوم د کنه چې کله ودو کې چې کوم د کنه خزه ورته وي جره افلانی ورته دا خبره کوله سي بس کوټي کې سرګو شي شي ورور خلاف چې کوم نه هغه د خزه سره ولاړی خلن کې ورور سومره خوږ انسان وي سي هغه د غین نه نو هغه د مور نه د پلان نه د منور څه شي شي سو به هر حال ٹاپک میں پدوس بندے اینڈ کہوں اوور کہوں نوری خبریں پہ نہ کہوں سے نوری خبریں پن اوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس باندھے کہوں مجھے کہ چن اوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ہاں بس اپ کے دوں کہ پروگرام سپانسر رہ دیجیے اور تو ان کو چاہتا ہاں تو مسا دمائی دے مسالہ بھی چھے مائی دائی گیس کے ویتے زبیت کے بھی ہے بواسیر بھی یادا جھوڑو نو دردو نو ٹینشن ہر بلال دی مجھو ملاوی شی پا مرکیٹ کے سمر حدی مو میان دی سمر حدی مو باباگان دی جی بلکو تو سر خوصلہ شے پا دا غیب شو مندے لگا والے شے پا دا جھوڑو نو بندے لگا والے شے پا نخر اتشالے ہم شے انشاللہ خیسا مزی دو ریزلٹ بدر کوی نو ٹینشن سمر ہاں پروڈکسی کا دیمخ دی پورا دیمخ شلا دے پارا چکم دی مجھ پروڈکسی آگا یادا ہون سے نو بلکو چی رو خوصلہ شے اسے ملاوالے شے انشاللہ خوشاله ریزلټ بدر کوي د موږ نو ټینشن خر بل سپری دوه چا جسم لګیدلی وي چې بې جان جسم لګیدلی دی یا د مشومانو جسم لګیدلی د پیمپر په وجه سره کنه سي بالکل چې د موږ نو ټینشن چې کم خر بل سپری د چا را واخل جی په ویل کوي د موږ نو ټینشن چې کم خر بل پاوډر دی کنه پریکلی پاوډر دی را واخل په ویل کوي ان شاء الله مزیدو ریزلټ پور کوي 0963511488 اورل کلر ګورو څوک دی سره د کم زینه دي السلام علیکم خیر د چې امن د قربان سو خبرې کوي د کم څنګه
1: څوک
0: چی ډرایور صاحب خوشاله شي قدرمن شي د فیزونه د کال کو پروګرام کې درته هر کله سړی مشي وایو شای مزید اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دیتا رہو تو وہ یہ کہنا تسرنگی شای جوڑی بروبار یہ
1: الحمدللہ یارا نومان بھائی اگا سپری تا سو بار بار ذکر کوا اگا سپری بدن والدہ کا اسی خوشبو والا گا
0: نہ نہ خوشبو والا نہ دادا دی مجھ چکم ہر بل سپری دو کنا دا چی دا چا جسم ہو لگی شی یا جسم چی تا خوش شی یا دا دین الواد دا چا ایلر جیوی او چی تا حرش شوی پی نو پاغی مندی لگوی دا ہر بل سپری دا چی تا دونے پی خطلی وی پاغی لگو علی شی دا خوشبو سپری نہ دا بالکل بالکل پیدا چکم دانے ختلی پیت وی تو سے پودا در بندر ختلی دا من بالکل لگ والے شی زموجا نو ٹینشن ہر بل سپری دو بالکل پو لگ وے ششتا ریزلٹ ویر کئی خوشبو والا خوشحال شی ڈیر جو تو منانا دیکھ کال کو یو جہان منانے سے من نه سي خوشاله شي اوردون کې کوم د مش خراب سپری دو کنه سي د الرجي د خرش ته پر دو جي د خوشبو دي پر نه دو چی د چا لسونو خوشوي دي د جسم لګیدلې دي مش مان لګیدلې دي غي پر لګول شي الرجي خرش ته پر السلام علیکم وعليكم
1: السلام نالمان بھائی کیا حال ہے
0: بالکل جی پرانی حال ہے جی جسا کون کال کرے نه جی کې تو اتول بھائی بیراتے کو پروگرام دے وچ خوش آمدید کہندے جی
1: بڑی مہربانی بڑی مہربانی شکریہ خیر ہوئے تیرا پروگرام سن دیتا ہے بڑا مزہ کریں دا پیئے
0: ہاں مزہ کریں دے چنگا لگ دے نا جی
1: جی جی بڑا اچھا لگ دا پیئے جی رہنا بڑے مزہ مزہ دے گالیاں کریں دے پیئے
0: جی جی تو رہا بھائی
1: جی تو آدھی طبیعت نہیں ہے چنگے ہی
0: ہوئے ماشاءاللہ میں تو چنگا بدا ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ جی روزانہ پروگرام کرسی اور مشرا خبر کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کرسی نو ڈیر جو مننا تھا اولا بھائی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی اور چتر اسی اور پروگرام شی مشرا شرکت کبھی یو جہان منن سی السلام علیکم اوکے ڈیر جو تمنا ندی تو کار ڈراپ شو ہو باہر حل بیا کوشش کول ہے شی چی کالو کے سی پس 0963551400 سی اچھا جی نورہان سیب سر ادی مش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے وی شی کزی مش شیمپو مو پچاری وشتان مو غرزی شی یا ددین لوا شی وشتان مو گڑنے دی نرم ندی ملائم ندی بالکل جی نورہان سیب سر پڑبر شی ملے وی شی او دین لوا شی زیو رحمان بختی رحمان سیب سر ہاں پڑبر کے شیخ تاروڑ مند ملے وی شی او ابراہیم راغزی سرا ہم ملے وی شی جی پ ڈبر شی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کے وے دکم سے نا
2: دوست محمد خبر کو پٹن کوٹ نا
0: جی بس محمد سے بو ہر کلے سڑی مشی دتی ای وڑی رجو تمنا نا چے روغلی کال مو کا
2: سر وے دا مو پہلا دل کال تے کنا ڈیر کال نا مو مخ سے می ڈیر ٹرے کا ولا کنا خون ملا وے تلے
0: ہم
2: دا ہر بل سپرے دا کنا دا چے شی پے دی پرا
0: دا اجی سے بو دچا جسم لگے دل وی کنا اغی دی پرسی دو دچا خرش وی اور بار بار زون گروی پغی کولے شی یا د دین الواجی دچا خلو خو شی وی کنا اکثر خلو کی بڑے وشی یا پ جسم مند دانی روخ جی پیت جوړ شی
2: اچھا
0: دا غی دی پرمند دور دو د دین الوا پ زناور هم لګول شی اکثر د دی موسم شی زناور خلی خو شی دا او دا د دې دی پر اړین زیته مزید اور دو یا انسان جسم ولګي چې تا غټ سړی وي درومي سفر کوي جسم ولګي نو دې دی پر اړین زیته مزید اور دو
2: اچھا دا آسمانی کریم دا بوت کریم دا کومه فائدہ ورکړي
0: نه نه مش ولا نو ټینشن دی اجي سب نو ټینشن کریمه
2: نو ټینشن
0: اه واو نو ټینشن اچھا
2: بس ٹھیک
0: مننه خوشاله شي رزیو ته مننه اجي سه برو سره سي اجي سه خوشاله شي که درمن شي د کال کول مو ډیر ډیر مننه سي تاسو رول لې جي د پټن کوډ نه پټن کوډ شي چې کوم د کنه مشتر تمام پروډکټ ګولامین به سره ملوي شي د ریل پټلې سره نه دي د کور دیته ورتل شي د دین لو د بن روډ باندې فرید الله به سره بلال مارکیټ کې ها د مش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي هغه ډیر رزیو ته مننه سي خوشاله شي اته ورتل شي ضربت خان جي سه زموږ منډي سه بوټر دی خاصي ضربت خان جي سه ملاویشی پس دام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کے صدر پلازے کے ہم ملاویشی افسر خان پلازے البدر مارکیٹ کے ہم ملاویشی پر تمام چشمر ہاں دکانوں نے دیجی او کے ملاویشی دین الوا جی اصغر جان اسٹور سر علی جان مرحوم سر ہم ملاویشی اگے تا خبر تل شی پلونی کلی کے حمزہ جان اسٹور شپ خان زگزے سے سر ہم ملاویشی دین الوا جی پر شی گرے قیمت اللہ شیخ سے سر ہم ملاویشی گل سا سر ہم ملاویشی او تاخیر زنان اسٹور سر ہا دی مش تمام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چکم دے کنا ملاویشی چے السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: خیر د زی امان د دی تو سی دواګانې دی جناب خیر د زی امان د جناب سو خبرې کوي د کم سینا رضا کلونه نه سی قریشی صاحب سننګې شی جوړي وختونه مې زجون شې دی نہ ان شاء اللہ دی مشکو ششو دائی جی چوبو کو باہر خل سے جے بکلے کلے سڑے ڈیر خبر کہ نو بکلے کو چلا کہ ماڑا تا خبر کہ وی لش داس چن خندو مجلس کو نو مشکو کو شش دائی چلا کہ داس مجلس نو ڈیر کو نہ دا خبر او زبردست خبر
3: دی خبر
0: دی ہم اشے ما تا شے کنا سی درت وچتا دی مش نو ٹینشن پروڈکٹس سے مالکڑی ہونی دی یا شیمپو شولا یا خوشحالہ درمن شی او د کال کول مہ یو جہان من جس رول پروگرام کے مکالو کا شرکت موقع ډیره مننه چې وعلیکم السلام چې دا هربل سپری چې کوم د مو استعمال کړی دو چې کوم نو ټینشن هربل سپری دو د الرجی د بارا د خارښت لپاره نو ډیر خل رزلټ دی ډیر ژته مننه اجي سه خوشاله شي که درمن شي نو دا غشانې مو ته فیدبیک ورکوي چې استعمال کړی دو مو ته بالکل وچی نزمان به هربل سپری مو استعمال کړی دو رائس او فیس واش مو نو ټینشن ول استعمال کړی یم نو ټینشن وی وډ کریم استعمال کړی دي کوم پروډکټس مو استعمال کړی مو ته بالکل ضرور فیدبیک ورکوي چې مو ته پته لګی شي چې ګورته سمو اورو ویشا او اساس نه مل لګی شي اگر سڑے ہو کرنے میں گپ دے تقریر کرے ہو کرنے سے اچھے کلا اچھے جلسے کی چکش ہوئے گوپی گوپی بھی سڑی سڑی بھی کرے ہوئے سڑے تو خبر ہے نہ شکا والا نو دخا شانے چمو تو پتہ لگی شکر ہے چیز صرف دروازے تا لگی آیا کنا دا سٹوڈیو شے لگی آیا کنا مو باہر خسو کور ہوئے چیز نو دخا شانے کال کا ہوئی فیڈ بیک مدرک ہوئی نو زب ہاں بیڑے جوت خوش آلائے اچھا السلام علیکم میں آنیا ہوں بھائی نو ٹینشن پروگرام بہت اچھا ہے اور سننے میں بہت مزہ آتا ہے ڈیر جو تو من نا آنیا خوشحال شے ڈیر جو تو من ازما خورے وچی میری دوست خاموش وفا خاموشی سے آپ کا پروگرام سن رہی ہیں جی ڈی رضو تمنا خاموش وفا چکم دیمش خور دو آگے ہڈی رضو تمنا چپ خاموش ہے سر دیمش پروگرام چکم دغا اور بھی اور خاموش وفا کی طرف سے ایک شعر ہے خدا دے دا خلے لاڑے دا رکا نہ جوڑا یارا درت لین شما دعا در تک مڈیر ڈیر خوش لے سی یو جہان منا وچا اور نظمان بھائی آج بہت ٹائم کے بعد پھر سے ریڈیو امن پہ آئی ہوں اور خاموش وفا کی وجہ سے آپ کے پاس بس یہی میسج پہنچانا تھا ڈیر من نے سی زما خوری چیز سے لیکن شرکت ہو گئی مجھ پہ پروگرام سے خاموش وفا سے کہ زما خور دیں ڈیر من نے اودی تو ڈیر من نے سی آپ کا پروگرام میں پہلی بھی سنتی تھی بہت آج میں 12 سال کے بعد پھر ایف ایم پی ہاں نہ نہیں ایک دو سال کے بعد اچھا ایک دو سال کے بعد پھر سے ایف ایم پہ آئی ہوں میں نے پوری دو تین سال ایف ایم بند دو تین سال ایف ایم بعد سنی ہیں لیکن آج پھر سے آئی ہوں اب اوکے جی چوری تھی ایف ایم کا بھائی عجیب نشہ ہے اور آج بہت ٹائم بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں بہت خوشی ہوئی اور بالکل ډیر جوته مننه سم خو خوشاله شه چې پروگرام ضرور سنتی تھی لیکن میں صرف سنتی تھی سب کے پروگرام میسج بہت کم کیا ہے ایک دو بار ډیر جوته مننه زما خو خوشاله شه لکه ته چې ایک دو سال بعد بیا غلې سی اور پروگرام شه میں میسج کړی دا سکم دا پروگرام شه میں شرکت کړی دا منډل اف تھینکس یو جهان مننه سی کدر مننه شه بچی بھائی پلیز پروگرام میں ضرور دی مو میں شامل کا ډیر جوته مننه خو پروگرام کې دی میسج ښه شامل شول او دی تو د شرکت کولو ډیر جوته مننه او چې ته رول لی او د دومره د ټایم نه پس چې کوم دا اور بیا د شرکت کو ډیر جوته مننه خوشاله شي زما خوري بندل اف تھینکس یو جهان مننه چې دین لوازی نور خمس جون رغلی انیل د ډی خان زما خور رغلی دو چې بای جان ماشاله پروگرام ډیر جوته خون کوي او د مش چې کوم دا روزانه انتظار وته کو او په شوق سره اور وو ډیر جوته مننه زما خوري چې تاسو انتظار کوي او زه هر وسه دي تاسو ته پوره کنه ځکه چې زه پروگرام چې شرک رودروم او چې کوم دا یا نو ټینشن کاسمیټکس چې کوم پروگرام دی هغه هم دي تاسو ته پوره دي تاسو دي چې کوم فیس سکن چې هغه شولا دي پوره دي تاسو وشتو خبرې سره دي تاسو سي خطه خبرې سره هغه مختلف پروډکټ جوړ کړی دي مو شومان خبرې سره چې کوم زموږ نو ټینشن پاوډر دي یا د دې نه چې کوم دي مو نور پروډکټ هغه تاسو سره خوستلې شي استعمالول شي ان شاء الله به تاسو سره رزلټ تر کوي سي جی اچھا جی اور بل میسج روغلے دے یہی سے پیر اسران اینڈ متی اللہ صاحب دشے گرے نہ سے متی اللہ صاحب ڈیر جو تو منانا متی اللہ صاحب سر دے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس چکم دا ملے ویش خان دین لو پومر ڈے کی جنزی بھائی سر ہاں دی مش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ویش وچ پرنمے ڈن وینے ولاڑے پ مخ مین رزی دوخ کو سلابون السلام علیکم بھیا نو ٹینشن سپنی می نن بل راوڑ آئی ایم فارمولا ڈیر جو تو منانا نو بالکل نو ٹینشن فارمولے سما خوری نو دا زمونږ نو ټینشن چې کوم هر بل سپری دو کنه نو دا بالکل د ګرمۍ دی پر ډیر مزیدور د خو یو خبره زه بل هک و چې ګورا دا د دې توسې جسم لا ټنډواله ورکې یو خواله ورکوي خو یو بل خبره دا دو چې ګورې لش کې ونې کوم نه کنه اسو زش هم کوي هغه خل مشهرون وای کنه چې ور سوای په ور روغی شي نو چې کوم د کنه دا داسې یو شاید چې د توسې جسم زخمونه هټی کوي او چې کوم د الرجی هټی کوي او که په زخم دی ولا ګول لش کې سوزش کوي چې لکه بیا توسې داسې نه اوسې ګوره بای جانا لکه دا هم شو ولا ګولا او دا لش کې سوزش کوي نو بالکل چې کوم د سوزش کوي لش هونه اول زیش یخ کې بیا ورو ورو سوزش کوي چې کوم د دې زخمونو کې جراثیم وي چې کوم د کنه بکټیریا وي هغه ته نه مړوي شه او چې دینه لواځي بل چې کوم د عمر ډینا شي برکی راغلی د سید رحمان ته ډلې شي خپل ځان باندې بار یما بیمار یما خپل ځان باندې بار یما بیمار یما مرګ در پلار یما بیمار یما خیر دی دوا دی نیټه دی لنډه کړه خیر دی د وادی نیټه دی لنډه کا سو په انتظار یم بیمار یم خیسګ می د چخال پختنه نه کوي سخت کی سار یم بیمار یم خوب کوي هغه چی پزړه نه وی مات خو کوي هغه چی پرړه نه وی ما زناس تر سخر ایم بیمار یم هغه وخت نه غوختم چی خو ما هغه وخت نه غوختم چی خو ما اوس دې په کار یم بیمار یم سمره می تکرار کړه د جمله چتلې مزه زه بیمار یما بیمار یما ډیر شه شی بر کیسه خوشاله شه خپل انتخاب دې کړی دا شه نار السلام علیکم و علیکم سلام بنجار چرنګا شه چرنګا شه ښه بچی بای مور او پلار جوانه جوان خلدا خو بس بزی بزی سره زه ډیره مننه چې خوشاله شي میرال سم خو میسج کړی دی خو لږ کلیئر لیکلې دی نه دی ښه السلام علیکم بھائی جان څنګه ویلکم ٹو دی نوٹ اینشن بیوٹیفل شو ورجا جمعې د سوال کې بلیش اور خلکو د مسافر خلک کې پورته کې لسون آپ کو سپیشل سلام سب سسٹر کو سلام شاسیا مروا ډیر چې ته مننه زما خوري خوشاله شي شاسیا او شي ویس آج تیسرا دن ہے کہ آپ بی جی ایم کے بغیر بہت زبردست پروگرام کرتے ہو ویری نائس ماشاء اللہ ڈیر جو مننا خوری خان زما خوری خوشحالہ شی او شی زم مورتا ادی وی آیا سی ادی خوان کوي شا ادی ٹک ہا خوان کوي وچا ہا لش کی نا اول دی خربل سپری سم سم وا لشکین اول دی خربل سپری سم سم وا تو تا وی خو بیا دی بدن سم سور سور کو کنه ډیر ته مننه پوه نشم خو بهر لکه اول چې کوم نه کنه په جسم دی ولا غوي کنه اول چې په جسم د کله تاسو مش خربل سپری ولګوي نو هغه جسم لالش ټنډواله ورکوي یخواله ورکوي او رغینه با چې کوم د کنه چې کله چې کوم ځکه د مسله وی کنه جسم خوش وی د دین لوازي اته کې زخمونه وی تاسو غوړي کنه چې د زخمونه ټیک شنو بیا څه کوي نو بیا لښ کوم د سوزش کوي ګورې شا جده د تپاتوي زه د خبره اول نه زکه کوم چې تاسو تپاتوي چې لکه داس بیا نه وي چې ګوره داله نظمان به داس شهر د شهر د چې کوم د کنه چې لکه دا خو نقصان دی د نقصان دی نه د چې بالکل تاسو استعمالوي خوشاله رزلټ درکوي خیستا رزلټ درکوي خدا خانه چې چې لکه تاسو به چې لکه په موږ دي سړیو به تعالی شي موږ دي ټیک شو کنه داسې نه چې سوزش خبره مې خدي ته وکړه چې مشیرونی چې اور سو په اور روغي شي داسې خانه دی چې تاسو چې بس شپه ته سلې د پکور شي نهسته او چې اموش بدن دي ټیک شي ډیره مننه سید رحمان سره غلې ده چې چې اول زما د اینو دکان وو بیا مې په خار کې د ډیوو دکان وو سو چلیدل خو نقصان یې حق نقصان یې کوو خچلی دلو خو نقصان کوو چرته چې هم د پښتنو دکان وو د پښتونخوا داسې سوالګري نه وو د زمرود او د سرو دکان وو جایدا زما سودا زما وه پکې خو بس په لاس کې د پردو دکان وو دغه سړی چې کفنونه خرڅوي د دې سړي خو د جامو دکان وو تاسو به خامخا روپۍ ګټلې تاسو د رنګ په رنګ نشو دکانو ډېره زیاته مننه سید رحمان صاحب خوشحاله شي ډېر ښکلی انتخاب ماشاءالله ښه سي آواز یو کې د وجد خان ونډ شیر پنیاله ډې هان څنګه نظمان به شی جوړې که نه چې بای ته ډېر پوه یې آی ایم پریسنټ ایک شین خان صاحب کې لیزې میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جل دیتی ڈھیر شاہ ڈھیر جو تھا مانا نا وجد خان آباد گرمی اور سوڑے چکم منس موسم بھی کہنا ڈیر مسی دور بھی السلام علیکم فیضان ارمنی احمد گر شیخ سلطان نے سی فیضان سننگی ارمنی کے ارمنی شوا کلا نے سی ڈیر مانا نا السلام علیکم گر شباز عبد الخادی سے ڈے مش نازوان میں آواز اوکے دا مانا نا عبد الخادی در تو وہ کہنا چی دی مش پروڈکٹ سے رخو سی دی او کہنا او کباس لکه سی زان زالا نو سی یاد نه دی روڑی نو ٹینشن والا عرف اللہ توران کلینا وچ خبر خون کئی نیازمان بھائی تاس

وی ادمش نه خفسه خو نه دچتا خو بهر غل چکم دغه نتاله کې پروګرام اوریدون او زما هغه بل خور سرنګ داسې زما وفادار خور چکم د کنه غ سرنګ دغه شادو کنه خو بهر غل موج به چلکه د خمت سمګ خور خفشه وي د مشنه او پر دې وجه باندې مشتکال نه کوي دغه شنه ملاله می سوچ کوم زموش خور دغه خور کښې وي دو پته نشته چې خفشه وي دو کنه بس اسې ور کښې وي دو خو بهر غل پروګرام تر اوسه پروګرام شي شرکت کوي چې کوم د مش رسو نو مش ه د چا د پر نر رسو د تو سې د پر رسو بل چا د پر نر رسو سید کنه چې د مش خیان دی د مش ورونه چې کوم د کنه پروګرام ور وي او د مش رو پروګرام شي شرکت کوي سو بهر ډیر جو ته مننه زما خورې چې کوم د کمیم مخصوص دله چې کوم د زما خور راغله او پروګرام کې میسج وکړ ډېر خوشحال شو ډیر جو ته مننه خسي او بل وای چې وحید دکاندار ما کوټ ګلان کلین دا اوس شیرو خلق ته سلام چې بیمار یم او تا ته هم سلام علیکم سلام چې او دا شیرونو ولا بیمار یم دا او جی د عمر ناشی برکی هغې ته د سلام ورسېدو سعیده جی ډېر جو ته مننه خوشحاله شي سو بهر حال چې اوریدونکو ټایم هر سره لش پتی شوی دی او په اخیر شي دا خبره کوو چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې څومره ها پروډکټس دي یوزلی ضرور واخلئ ضرور استعمال کړئ که د موږ خربل سپری دو که د موږ شیمپو ده د چا ښه ویښتان غورځې شي ویښتان یې ګڼ نه دي نرم نه دي ملایم نه دي یا چمکدار نه دي د موږ شیمپو چې کوم د هتو سره اخیستلی شي د موږ خیر آیل هر اخیستلی شي داسې دین له وجې د موږ چې کوم نو ټینشن صابون ده په غلم بیدلی هم شي او ماشومانو دپاره ه یوز کولی شي ډېر خوشحاله چې کوم رزلټ یې د آپشن موجود ده چې داسې دین له وجې خبره وکړه د نو ټینشن هیډیډ فوډ کریم هدي مش ملاوي شي یعنی د لاس اوف فروک چې کوم سپینولو کریم دی اکثر زموږ خویان دي استعمالوي بیا ملاوي شي نو ټینشن بیوټي کریم ملاوي شي فرموله ملاوي شي ګولډ ملاوي شي کوم چې زموږ خویان دي ورونه دواړه استعمالولی شي د دې نه علاوه چې نو ټینشن څومره ها پروډکټس استعمال کړي روایخل ان شاء الله الله تعالی فضل وکرم سره چې تاسو به رزلټ ملاوي شي ځکه چې تاسو ورور تاسو دا خبره کوي چې روایخل استعمال کړي نو ان شاء الله رزلټ به همغه تاسو پکې ملاوي شي د دې نه علاوه چې سید رحمان بیٹا نه سي وچی شي برکی ته ډالای چې ا مودي زړه ګلونه وچی شي یا د دیدن لشتي رکیب ته تیروي نړۍ مننه سي ربل وای چې ایمیش ډېرې خویندې ورکې دي پته نشته چې ویلې اباس چې کوم د کنه روپۍ دوه بشي خو د هر څه مصروفیات وي او چې کوم د کنه کېدای شي څوک وروته تلی وي څوک چېرته لوړې وي خو بهر الله دې روپۍ دو کو صحیح دو کنه وچې بھائی میں آپ سے خفا نہیں ہوں اور میں آپ سے ناراض ہوں بھی خو بھی نہیں سکتی اور آپ کے وفادار بہن ہو سو رہی اٹھا ڈیر جو تو مانے نا خو میں زما خوری خوشحالہ شے جب آس سے تاسو خفا نہیں کہ نن لدا غٹ خبر ہے دا صحیح دا کہنا چی لکہ تاسو چی زما خوری پروگرام تا بیارو سے شرکت کوی او زما خور تا ہم وائد سی چی گورا تا ڈیر جو تا یو داولے او چی خوام دا خور تا وائد چی گوری پروگرام دی آوری شرکت تا کوی خس چی چی بھائی میں دونو بھائی میں دو دنوں میں وزیرستان جا رہی ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا زڈیر جو تمنن زما خوری سیف ڈرائیور علامہ بخیر سر اور سوا او بیا بخیر سر رول سے اور دن کو متبہ رکوے جزت په دې خیلی سره چې کچې رښوان او سګان او فوکړه او سګان تلی رتلی کنه د چا خبره وي مرګی لرګی نکړلو کنه مرګه وړاندې نه شنو ان شاء الله تاسو رب بیا هدي مو ملاقات کیشي چې کوم د کنه دغه ټایم شي او لسونه مخله تر یو لسو بجو پرې نو ترخی پوری مو چکم ده پلو یا لاس پارا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان او دی تو سیخ پلو رو نازمان چکم ده پا تو دواغانو که لازمی یو ده ویزه که چی یو ده نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی که چی اغم بوش لڑی رزیو تا مینه رو کرده دو او نو ٹینشن چکم عمر بای داده حالا تلا کامیاب که زی او ده دین لوازی ما لبه دواغانو که ویزه که چی ما او نو ٹینشن پا پلو که دی رزیو تا گوری مینه ده شا یو بل سر تڑلی یو زی او یو بل سر لاسی ما ملزوم یو او بیا چکم ده توزی ها دی مشتر تعلق ده او توزی ها مشتر چکم ده تڑلی لی شی ویو نو که شش کوي چې کله هه دوه غانې کوي خپل ورور پکې وي دا وای او غي سره سره ځي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کومه کمپنی د ځي چې هغه دوه غانې کوي چل تلا د هم کامیابې کې دي تو زی پر ودا غشن اکچولی اکچولی پروګرامونه او ته دینې له واسه چې کوم اکچولی اکچولی پروډکټس دي تو سه مخه یې سره پر خپل دي پر لکه چې کوم زمګو رایس او فیس واش باندې عمر به خوري کړي د مهنت په کړه دا چې کوم د رایس فیس واش تاسو کوي زل رواخلې چې کوم نه استعمال کې نو ان شاء الله چې کومه دا خوشاله رزلټ درکوي دغه شنه کوم جو ورور نو استعمال کړی دي اکه زم غخوان دي استعمال کړی دي ټول به ان شاء الله تنه مطمئنه او خو چا چې استعمال کړی مته میسج کړه دا هغه مته دا ویل چې بای جانا
د نوټینشن چکم رایس فیس واش دی ډیر زیات مزیدار دا ډیر زیات خوشاله دا امول لیک خوشاله ریزلټ راکړی دا نو دغه شانې کندی مش نور پروډکټس نو ها مزیدور دی نو مو په دوه غانه کې یوز سوته او د خپل نوټینشن کمپنی به یوز دوه غانه کې یوز سوته چې خورخان وچ یوزل می خومت سلام ویر کړی رځ ته مننه او دون کې ته اوسه حد اوسه آباد اوسه خپل روډ ناسمان په دوه غانه کې اساته کې ژوند وسه غانه وفا وکړل امرګل رګینه کړو به ملاقات کیشي ترغه پوری دلو یلا